0: おはようございます。今日も始まりましたハダリエのドリームパラダイス。今日もイオンモール京都桂川3階イオンシネマ前 FM 特にサテライトスタジオから生放送でお届けしております。おはようございます、ハダリエです。そして今日のドリパラ隊は
1: 平田舞です。
0: はい、今日は2人でお届けいたします。はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 1曲目紹介お願いいたします。
1: はい、スーパーエイトでエイデイでした。チャンさんからいただきました。5月16日はスーパーエイト大倉忠義くんの誕生日。スーパーエイトのエイデイをリクエストします。ライブをするエイトに会いたいですといただきました。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。今日は、ライブミュージックがスーパーエイトでカップリング集ということで、私も今日ね、車で来るときに、うんうん、カーステレオラジオ FM 特にに合わせて聞きながら来たんですが、すごく良かった。なんかね、ものすごく今のこの今日ちょっと京都は曇り気味で、快晴ではないんだけども、暑くもなく寒くもなく、とてもいい気持ちのお天気の中、このエイトのね曲を聴きながらちょっとだけ窓開けてきたんだけど、めちゃくちゃいいドライブをしてここまで来ました。で、引き続きと思ってこのエイデイかけさせていただきました。さあ今日もね、こちらの番組では皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。今月のテーマは爽やかな一曲。まあ来週しかないけどね、もう今週来週しかね。まだまだ皆さんからリクエストメッセージお待ちしているんですが、もう最初に言っちゃう今日。ね、来週の5月30日のドリパラは、爽やかな曲はね、今日までということで。来週はいよいよ嵐がラスト1日前になるので、1時間何分だっけ80分間全部嵐にしようかなと思います。ドリプラ始まってちょっと何年か忘れたけど4年かな
1: ですね。
0: もうすごく嵐にはねお世話になりました。この感謝の意味を込めて来週は80分間嵐

0: 皆さんにお届けしたいと思っております。もうね、ものすごい数のリクエストもらってます。
1: う
0: ん、でも結構曲かぶってます。
1: うん、
0: そうなんですね。皆さんが聴きたい曲は結構かぶってるのかなっていう、うん、とプラスしてこのドリパラならではの絶対他のラジオではかからないであろう、
1: うんうん、
0: この曲ってこの番組が聞いたことないよねとか、
1: うんうん、
0: 嵐の番組しかないよねとか、
1: うん
0: うん、かかったことないよっていうような曲を皆さんからもまだまだリクエストお待ちしております。ハッシュタグドリパラ、もしくは FM おとくにのホームページからハダリエのドリームパラダイス、こちらの方のリクエストフォームからお届けいただければと思います。よろしくお願いいたします。ということは爽やかな曲は今日がラスト、
1: はい、
0: うん、ということになります。よろしくお願いいたします。この番組は月曜日の夜8時30分、20時30分から再放送もお届けしております。こちらもよろしくお願いいたします。ということでたくさんメッセージもいただいております。船長さん、いつもありがとうございます。たくさん告知いただきました。ありがとうございます。そうしてそうしていただきましたね。かなさん、いつもありがとうございます。皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は夜ご飯に今でもたまに会ったり連絡を取り合っている2歳上の高校の先輩と地元にできたマーラータンを食べに行きます。今月のリクエストテーマ、爽やかな一曲の3週目ですね。本日も放送を楽しませていただきます。本日もよろしくお願いします。いただきました。ありがとうございます。いいな、マーラータン、
1: うん、
0: 好き。
1: なんかスパイスがすごい効いてますよね。
0: そう、マーラータン屋さんの辛いのは私はちょっとダメで、うんうんうん、何牛骨スープの白いやつを食べられる。で、あのウーバーをね、すごく京都でも、もう全国的に有名な、あのすごく有名なマーラータン屋さんが大行列なのよ。で、あの、あまりにも長いけど、ウーバーイーツだったらもう30分ぐらいで配達してくれるのね、
1: うんうんうん、
0: だしと思っていつもあのマーラータンはウーバーで頼むようにしてるんだけど、ウーバーイーツでね、その辛くないのを頼んだの、
1: うん、
0: で娘は辛いのを頼んだので、2つ来たのね。2つとも激辛が来て、これはと思ってマーラータン屋さん電話したの、
1: うんうん、
0: そしたらあの中国の方だったのね。
1: ほう、
0: え、あ、間違えた？あ、食べといて。食べる？どうする？って。あ、じゃあ、食べます。でも、あの、辛くて食べられなかった。娘は食べてた。全然大丈夫って言って。なんか人気だよね。
1: うん、
0: でも、辛ラーメンはね、スープを半分にして卵を3つとか入れて食べてる。まあ、辛いのダメなんだけど、味は好きなんだよね。もう食べたくなってきちゃった。楽しんできてください。そして勝利の女神さん、いつもありがとうございます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今週もよろしくお願いします。アンケート企画ですが、さっき夜勤から帰ったばかりなのでリアタイはしますがお休みです。その代わり2択の究極の選択をやりますのでお楽しみに、といただきました。お疲れ様でございます。ありがとうございます。そしてTTさん、いつもありがとうございます。羽田さん、ドリパラダイの皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: ごめんなさい、今日は用事が盛りだくさんで出かけなくてはいけないので声が枯れててごめんなさい、月曜日の再放送お邪魔します。楽しい時間をというふうにいただきました。ありがとうございます。皆さんお忙しい、ね、本当にバタバタしてらっしゃいます。ありがとうございます。そしてつもみんさん、いつもありがとうございます。羽田さん、ドリポラ隊ちゃん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は用事で出かけているので再放送で楽しみます。皆さん爽やかな一曲で癒されてくださいね、といただきました。ありがとうございます。お気をつけてお出かけください。そしてリノタイママさん、いつもありがとうございます。羽田さん、ドリパラタイちゃん、リスナーさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 昨日はびっくりするぐらい涼しかった東京ですが、今日は少し暖かくなるみたいでほっとしています。朝からスーパーエイトのライブミュージック聴きながら旅サラダ見て大忙しの朝です。今日もよろしくお願いします、いただいております。ありがとうございます。東京が昨日は本当に寒かったらしい、なんかあの中継で マフラーをされてました。こっちはエアコンをかけてました。ちょっと頭バグるよねって家で言ってて、
1: うんうんうん、
0: いやいやいやいや、あの風などひかれないようにお気をつけていただきながらゆっくり過ごしていただきたいです。ありがとうございます。そして島風6号京都行きさん、いつもありがとうございます。

0: 田さん、ドリバラ隊さん、リスナーさん、開店準備中のイオンの皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日も仕事なんで放送楽しめないですね。再放送楽しみますね。放送頑張ってくださいねといただきました。ありがとうございます。お疲れ様でございます。よろしくお願いいたします。そしてかなさん、今日は大阪でマッスウエストが静岡、トラジアが千葉でライブがありますね。日本列島のいろんな場所で複数グループのライブが開催されるのはとても素敵なことですよね。早く次の現場決まらないかなというふうにいただきました。今日ね、本番前ライブの話してたんだよね。
1: うん、
0: まいちゃん結構目白押し
1: ですね。
0: いいな。昨日の M スの話してたんだよね。
1: してました。
0: ちょっと2つの国の王子様が、
1: ね、
0: とても素敵で
1: 本当に
0: 最高だったね。うんうん、その1つの国の王子様に会えるんだよね、もうすぐ
1: 会えます、来月。
0: いいな、ライブ行けるってよ、山田くんの。そしてバビーさん、いつもありがとうございます。肌さん、ドリポレタさん、リスナーの皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今朝は涼しいです。爽やかソング、どんな曲が聴けるかな、楽しみにしています。スーパーエイトさんからスタートといただきました。ありがとうございます。うん、ちょっと涼しいよね。
1: うん、
0: もうここ最近暑かったから、うん、でももうすぐに暑さが戻るみたいです。うん、困るよね、ちょっと暑い。あ、そこ、まいちゃんは冬が好きなのか。
1: 冬が好きです。
0: ね、私は、今かな。
1: うんうん、
0: 春と秋が好きかな。
1: うんうん。
0: 夏さん、いつもありがとうございます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今朝の旅サラダは、静岡のうなぎを紹介していて、いいなぁ、食べたいなぁ、と思いながら見てました。爽やかなウエスト楽しみです、といただきました。ありがとうございます。うなぎかぁ、うん。いいねぇ。まいちゃん、うなぎはあんまりだったっけ、好きかな。
1: あんまり食べたことがない。
0: あんまりって言ってたね、あんまり、うん、うなぎ食べたいな。なんかもうすぐ土曜、まだまだか、土曜のあれ7月か。いやでもうなぎ食べたいな。なんか白焼きが好きなんです、私は。かば焼きよりも白焼き派、わさびで食べたい派です。
1: おいしそう。
0: お腹すいた、食べてきたのに。今日私朝からね、だし巻き作って食べてきた。なんかちょっと余裕のある生活みたいでしょ。
1: うんうん、
0: もう全然余裕ないよ、バタバタして。ジャスミン協会さん、いつもありがとうございます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日の旅サラダは静岡県からで、うなぎを食べてました。先週の京都の生中継後、かみちゃんにお土産としてわたあめをプレゼントしたみたいで、かみちゃんがわたあめとツーショットで写真を撮ってましたといただきました。映画村にわたあめがあるのか。
1: ありますね。
0: あるね。さすがまいちゃん、いろいろとお詳しいでございます。はい、なおさん、いつもありがとうございます。リーさん、ドリバレタちゃん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今週もよろしくお願いします。今朝はひんやりな空気で動きやすいです。ちょっとお掃除しながら参加しますといただきました。ありがとうございます。お掃除しながら、お掃除ね、偉いね。なんかもう億劫になるから、先週ちょっと大掛かりに掃除をしました。なぜかというと、家のね、何年点検とかがあって、もう伸ばし伸ばしにしてたのよ。散らかってるから、もう工務店さんにいい加減にしてくださいって言われて、ね、ダメだと思って、もう思いっきり掃除して、そしたらめちゃくちゃ広くなって家なんか、そう、持て余してますよ。頑張って掃除すればやっぱ気持ちいいからね。荷物をのける、ほかすだけでね。あ、ほかすって関西弁か。捨てるだけで、ちょっと綺麗になるよね。そして勝利の女神さん、究極の選択いただいております。前回で3代目推しレンジャーのレッドは山田くん、ブルーは寺西くんに決まりました。さて第4話、山田レッド、パンチトックスタート、オア、第5話、寺西ブルーの爽やかな一日。みんなはどっちの話が見たいということですが、もう舞ちゃんはね、
1: はい、
0: 山田レッド、パンチトックスタート。ね、うわー、寺西ブルーの爽やか一日か。うん、山田くん、ちょっとパンチ弱そうだよね。特訓してもらいたい感じするよね。いや、それも見たいな。寺西ブルーの爽やかな、爽やかだもんな。皆さんはどっちでしょうか。ぜひぜひ教えてください。嬉しいです。そしてヒロさん、いつもありがとうございます。山田さん、山田さんって言葉、花さん、まいちゃん、引っ張られすぎ。花さん、まいちゃん、リスナーの皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。

0: ュージックから聞いています。朝からずっとエイトが聞けて幸せですといただいております。本当にスーパーエイトってもうなんかわかんないけど、私の遺伝子の中に組み込まれてるのか、やっぱりすごくいいなって思いながら今日も聞いてました、ジャスミン協会さん、嵐特集嬉しい、楽しみにしてますいただきました。ありがとうございます。みんなやっぱり嵐特集ってね、本当に嵐ってみんな好きじゃない、
1: うん、
0: で31日ちょっと私たち予定があったのね、家、うんうん、じゃあちょっと予定キャンセルして、うん、娘と2人でこの日は配信を見る日にしようかみたいな、
1: うんうん、
0: でなんかちょっともうご飯とかちゃんと用意して、
1: うんうんうん、
0: もうゆっくり見よっかみたいな感じになりました、
1: うん、
0: そうだよね、
1: うん、
0: 大野1126億円さん、いつもありがとうございます。といただいております。来週のドリパラ嵐特集、嵐ファン5月30日朝9時半集合、朝早いですごめんなさい嵐ファンの皆さんお願いいたします。そしてバビスさん、来週は嵐曲がたくさん聴けるんですね、ありがとうございます。残念ながら聴けませんがポスト追いかけますといただきました、ありがとうございます。再放送もぜひありますのでお願いいたします。そしてジャスミン協会さん、テラの爽やかな一日に一票、山田くんのパンツトークも見たいけどテラの爽やかさを感じたいと究極の選択にいただきました。迷うとこよね、本当にうまく考えていただいてます。そしてさちこさん、いつもありがとうございます。はだしさん、ドリパラ大ちゃん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 先週話していた堂本のドーム子、無事2人に会いに行けます。これを励みにお仕事頑張れます。今週もよろしくお願いしますいただきました。よかった、おめでとうございます。いやこれを励みに頑張れるよね、いいな。私もなんかもう長く強しくに会ってないから、
1: うんうん
0: うん、都合が合わないのよ、いつも平安神宮とか、うん、ちょいちょい近所に来てくれてるんだけど会えなくてね、会いたいんだよね、全然会えないからめっちゃ YouTube 見てる、
1: うん、
0: それはほら無駄に豪華な YouTube あるでしょ、昔の曲のね、
1: うんうんうん、
0: あれをすごく見てる、うん、そしてジャスミン許可さん、おとついからプロ野球オールスターのファン投票が始まりましたね。人生で初めての投票をしました。これから毎日投票するつもりです。今日の朝も投票しましたといただいております。今はね、
1: うん、
0: ポチッとできるのよ。
1: うーん、
0: 私が高校時代はね、はがきを送らないとダメだったの。
1: うん、
0: で、まあ時効だけど、高校の授業中一日中はがき書いてた朝から、6時間目終わるまでオールスターの投票からずっと書いてた、友達みんなで、
1: うんうん、
0: で阪神ファンでしょ、私阪神ファンだから、うんうん、阪神の選手ばっかり書いて、友達はね西武ファンでね、もう西武の選手ばっかり書いてんのよ、ちょっと違うの書こうか懐かしい。そしてごめんなさい、ちょっとごめんなさいね、私の、ツイッターが X だね、アスカさん、いつもありがとうございます。羽田さん、まいちゃん、リスナーの皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: こちらも曇り空でちょっと肌寒く感じる朝です。爽やかな一曲、最終週か、バタバタしてて送ってなかった、来月はリクエスト頑張るぞといただいております。今週もよろしくお願いします、いただきました。いやいや、バタバタしててね、大丈夫ですよ、もうたくさんねリクエストいただいておりますし、でも皆さんからのリクエストがないとこの番組は成り立たないので、お暇な時があればぜひお願いいたします。そしてケイトさん、ごさん、いつもありがとうございます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 来週は嵐のスペシャル想定済み、さすが、
1: うん、
0: きっとみんなドリパラならやってくださると思ってましたよね。寂しくて悲しいけどコアなリクエストになりそうな番組はめっちゃ楽しみですといただきました。そして究極の選択は寺西ブルーに1票ということで、ありがとうございます。まずは嵐コアなリクエスト、もうぜひぜひ、うん、もうこの曲もうオンエアで一回も聴いたことないカップリングだよとか、
1: うんうんうん、
0: ぜひぜひお願いいたします。そしてテラにしぶる、もうテラの人気すごいね、
1: うん、
0: 分かった、絶対山田くんはパンチのイメージがないんだ、
1: あ、
0: 私と一緒、うん、山田涼介、ゲームを1日経つとか、
1: うんうんうんうん、
0: そんなのでね、健康のためにちょっとだけゲームを立っていただければこっちも嬉しいかな、うん、そして飛鳥さん、究極の選択を山田レッドに1票、最強のパンチが繰り出されるまで見届けたいです。あ、そういう意味でなるほど、今は繰り広げられなくても特訓のスタートだから、
1: うんうんうん。

0: 頑張ろうってね。山田君パンチ頑張ろうねって、シャリの女神さん、パンチが当たらない山田レッドの特訓か、朝から晩までテラニシブルーの密着するか回か、さあどっち見る、4話見れば5話見れますか。なるほどだ。じゃあ山田パンチ見て、山田パンチ名前みたいになってる、山田君のパンチ見て、うんうん、4話ね、
1: うんうん、
0: で5話にテラの爽やか1日密着、
1: うんうん、
0: あもう解決。そしてナオさん、リさん、私もうなぎ大好きです。でもうなぎが高すぎて、去年から今年の夏の土用に向けて毎月1000円のうなぎ貯金しています。今年の夏の土用はいいうなぎ食べたいといただきました。まずは偉い。毎月1000円のうなぎ貯金。じゃあすっごいいいうなぎ食べられるよね。
1: うんうんうん、
0: いいな、うん、お店とかのね、うな
1: 重。うんうん、
0: もう食べたいわ。なんか私子供の時ちょっとうなぎが苦手で、
1: うんうん、
0: 家族がうなぎ食べてても私いらないって言って、なんかうなぎのタレでご飯を作ってもらってたのよ、卵とかで。で、今娘がね、うなぎは嫌いじゃないけどタレが好きかなって言い出して、
1: あ、
0: じゃあ一緒だと思って、うんうんうん、大人になってからね、うなぎが好きになったけど、やっぱ食べるものって変わってくるからね。
1: ですね。
0: なんかね、最近本当に冬瓜とか
1: 冬瓜、
0: 冬瓜って知ってる？
1: わからない。
0: あのね、見た目はスイカよりも一回り小さくて、
1: うん、
0: 同じようなウリ科の、
1: うん、
0: これぐらいのね、
1: うんうん、
0: ラグビーボールちょっと大きめの楕円形のウリ科の野菜なんだけど、中はね、なんていうのかな、お大根、大根のような、
1: うん、
0: 株のようなでも中に点々点々と種があるから、キュウリみたいな感じ、キュウリの化け物みたいなを炊いて食べたりとか、
1: うんうんうん、
0: なんかおばあさんみたいな食事が好きになってきた。やっぱりオムライスとかハンバーグとか、うんうんうん、パスタとかじゃなくて揚げ出し豆腐とかね。あとね、かぼちゃの天ぷらが最近すごく好き。なんかもうなんかあるためにかぼちゃの天ぷらあげようかな。ねえ、ほんと変わってくるね。ほんとうなぎ楽しみ。あ、食べたいな。ジャスミン協会さん、ヤス君が主催のフェスでリュチェとしげかみが歌った乗り越しラブストーリーと、トワ君と出演した3人歌ったムーンライトが YouTube で公開されました。リュチェの楽しそうな満面の笑みが可愛くて、見るたびに癒されています。次はトラジャの YouTube で間違っちゃいたい、聞きたいなと。私も見た。
1: うん、
0: もうね、乗り越しラブストーリーをリュチェがね、
1: うんうん、
0: もう可愛いったらないぐらい可愛いの。もうね、いつも可愛いんだけど、
1: うん、
0: 5000倍ぐらい可愛い。足バタバタ半ズボンでしてんの。
1: あ、可愛い。
0: もう可愛い。
1: 可愛い。
0: で、乗り越しラブストーリー、もともといい歌だからね、
1: うんうん、
0: でそれをね、シゲとかみちゃんがね、歌ってる真ん中でね、嬉しそうにしてるの。もう本当に可愛かった。まだね、トワ君のね、ムーンライト見てないのよ。もう楽しみします。そして、岡林関西人さん、いつもありがとうございます。肌さんとリパリダちゃん、おはようございます。おはようございます。リアタイの予定が急遽病院行きになり、再放送で楽しみます。なにわダンスとウエストの YouTube で、アイドルフェスの楽曲がお披露目させてて、ニヤニヤしてる週末です。今週のウエストは何かな、楽しみにしてますといただきました。まずは急遽病院大変ですが、お気をつけて行ってきてください。そしてこのね、さっき言ってたリュチェ君の、満面の笑み、
1: うん、
0: 5000倍可愛いやつ、ぜひ見てください。そして、勝利の女神さん。実は私も来週は嵐の曲多めにかけませんかっていうつもりだったんですが、さすがですといただきました。ありがとうございます。とんでもないです。もうずっと考えてた。もう最後だし、何年もお世話になった嵐、そしていい曲もいっぱいあるのに、ラジオでかからなかった曲とか、そういう曲を目いっぱいかけたいなと思っておりますので、ぜひリクエストお願いいたします。ということで、次の曲に行きましょう。次の曲はこちらです。

0: はい、ただいまお聞きいただいたのはウエストで春日和、キスマイフット2でレモンパイ、キング&プリンスでステレオラブでした。バビさんからいただきましたウエスト春日和をリクエストします。初恋の淡い気持ちを描いた爽やかな曲です、よろしくお願いしますといただきました。そしてなおさんからタイトルから爽やかな一曲、キスマイフット2のレモンパイお願いします。この曲が流れてくると爽やかなレモンの香りが感じられる、曲調も爽やかな曲です、よろしくお願いしますといただきました。そしてさよさんから5月のテーマ爽やかな一曲として、今月の23日にデビュー8周年を迎えるキング&プリンスのステレオラブをリクエストします。さらに大人になったキンプリの爽やかソングの一つで、メロディーも中毒性があり、自然と体も乗れる楽曲で大好きですといただきました。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。もう一曲書けようと思ってたんだ、そういえば言ってたよね。ごめんね、段取り間違えました。メッセージお願いします。
0: はい、クローバーさんから、来週は嵐リクエスト、嵐のリクエスト大歓迎です。私も来週リクエストします。好きな曲です。かぶるだろうなといただきました。
1: いいんですよ、かぶっても大丈夫だし、好きな曲リクエストしてくれていいんだけど、みんながね、ありがとうっていうね、気持ちさえ送ってくれれば、もうどんな曲でも大丈夫です。なんかないと思うけど、5秒ぐらいで終わる曲でもいいしね。
0: はい、そして処理の女神さんから、さっぱりパンチが当たらない山田レッドの横で爽やかなキラキラガマエフェクトがついた寺西パンチを繰り出してドヤ顔するとかどうかな、まいちゃんといただいてます。
1: どう
0: もう最高ですね。
1: 最高だよね、本当に
0: 見たいです。
1: パンチが当たらないのが可愛いね、
0: 可愛い、
1: 山田涼介だね、
0: そしてかなさんから、私の推しは面から暖色寒色が半々って思いました。推しにしているのは阿部ちゃん、まさかどくん、スエ様、ノエルくん、かみちゃん、じゅんたくん、グループ的には箱推しです。ファンクラブは全部で6個ほど入っているので楽しみがたくさんありますといただいてます。
1: 本当だね、暖色と寒色、まいちゃんはどう？
0: 私は赤と黄色なので
1: だよね、暖色系だね、私もバラバラか、まあ末澤くんが赤だからね、本当になんか赤い服とかがもともと多いのね、黒も多いんだけど、赤も多くて、だからライブに来て行きやすいけど、さすがにほらちょっと目立つから私金髪がね、気をつけないとと思いながら来ております。
0: そして飛鳥さんから、今日は A に愛結びを提供してくださったレンさんのライブに行ってきます。お初で少ししか曲聴けなかったですが、邪魔にならないように楽しんできますといただいてます。
1: あら、いいな、レンさんってね、すっごいね、大学生若いの、で、アイムスビっていう A グループのね、ランウェイっていう、アルバムの中の1曲を提供してくださったんだけど、もうすっごい未練タラタラソング、すごい曲なのよ。で、顔がまためちゃくちゃイケメンなの、この方。
0: そうなんですね。
1: で、ギターでね、弾いてらっしゃるんだけども、本当にかっこいい。一度見ていただければ、グッと刺さる方いらっしゃると思います。ぜひご覧ください。
0: はい、そして飛鳥さんから、来週は嵐と一緒に過ごしてきた日々を思い出しながらドリパラを聞きたいと思います。何をリクエストしようかなといただいてます。
1: なんか寂しいな。でも皆さんのリクエストがね、ぜひぜひ多ければ多いほど盛り上がると思いますので、お願いいたします。待ってます。
0: はい、そしてヒロさんから、ウエスト春日和、今日は少し肌寒いけど、この曲聴いてポカポカですといただいてます。
1: ねえ、ウエストって本当にこういうね、ポカポカになるような曲が多くって、あったかい気持ちになりました。
0: そしてナッツーさんから、ウエスト春日和ありがとうございます。ミスサイゴン今日明日で、申し込みしないとといただいてます
1: ね。えミスサイゴンも桐山くんすごいと思います。本当にもう全世界でね語り継がれているこのミュージカルに自分の実力でね勝ち取って出演してるアキト君すごいと思います。私も生で見たいなと思っておりました。
0: はい、そしてジャスミン協会さんから、キンプリが今日で8歳に、この前体育で、シアターが流れました。流れている間は本気で体育頑張りましたといただいてます。
1: そうなんです、キンプリが8歳になりました。おめでとうございます。ということで先ほどお祝いの曲をかけさせていただきました。シアターね、バズったよね。家で歌いながら踊ってたら娘に、やだなこんなこと踊ってる母親って。
0: 楽しいじゃないですか。
1: あれはやりたくなるよね、かいちゃんの真似ね、やってない人っているのかな、
0: どうなんですかね。
1: やった

0: やったよね。やるよね。
1: そしてなおさんからレモンパイありがとうございます。爽やかといただいてます。
2: 本当に爽やかレモンパイ。私もこの曲大好きです。そしてレモンパイも大好き。食べたいな。
1: そしてあすかさんから、あださん大変です、最強男小島県伝説のフォロワー数が 19.1 万人になりました。20万人まで1万人を切りました。もしよろしければ、リスナーさんフォローお願いしますといただいてます。
2: はい、最強男小島県伝説ペンですね。YouTube 変な YouTube ね、小島健くんのその変な YouTube めちゃくちゃ面白い。本当に変わってるこの YouTube、ちょっと前はねカッパの格好して釣りしてた小島健くんと関西ジュニアのスミくんと、トワくん3人でカッパの格好して釣りをしてキュウリを食べて、なんかカッパになりたいっていうトワくんに対してスミくんが1年前のオラを見てるみたいだって言いながらなんかやってた変な YouTube です。めちゃくちゃ面白いし、20万人を6月の末の小島くんのバースデーまでに行かないとこの YouTube は終わっちゃいます。
1: そうなんですね。
2: で今 19.1 万人まで来たと、なかなか不思議な YouTube なんでぜひ見てください。
1: はい、そして奈緒さんから嵐特集、するもんだと思ってたのでフライングで昨日勝手に嵐リクエスト送ってましたといただいてます。
2: さすがもう皆さんも、いやあのドリパラのね皆さんってすごいと思ったの。
1: すごい、
2: あの嵐のリクエスト5月30日にかけてくださいっていっぱい来てんの、もう先を私の見越されてて私の頭の中に皆さんいらっしゃるんじゃないかと思うぐらいバレバレっていうか私の行動がバレバレ。まだまだ待ってますね。
1: そしてシャリの女神さんから、私の推しはまずは赤ですね、こうちゃん赤なんでといただいてます。
2: そうなんだよ、だから私さっきね、私はバラバラって言ったのは末澤君は赤だけど剛君が青なのよ、だから赤と青でバラバラだった。
1: そしてバビさんから、ベスト春日和リクエストに答えてくださりありがとうございます。爽やかで温かい気持ちになりましたといただいてます。
2: 本当に爽やかで温かい気持ちがぴったり春日和、素敵です。
1: はい、そしてバビさんからキング&プリンス8周年おめでとう、レン君とカイちゃんのフォアワンとした雰囲気が可愛くて癒されますよねといただいてます。
2: 癒される。カイちゃんさ、レンのこと好きでしょ。もうそれがすごい可愛いし、なんかレンはレンで、あもう呼び捨て、私あのなんかレンの彼女気分で喋ってるけどいつものことだけどね、なんかレンはレンでカイちゃんのことをものすごく温かく見てるでしょ。さすがキンプリ、素敵です、さあということで次の曲に参りましょう。次の曲こちらです。

はい、ただいまお聞きいただいたのはストーンズでオールウェイズ、 A グループでハロー、スノーマンでオレンジキス、 ABCD でシャワーゲートでした。リノタイママさんからいただきましたストーンズのオールウェイズをリクエストします。心の曇り空を吹き飛ばしてくれるような一曲、6人の爽やかさが歌声に乗って伝わってきます。信じる心に日はまた昇るという歌詞も大好きですといただきました。そしてかなさんから5月のテーマ、爽やかな曲のリクエストとして結成6周年となる、昨年2月18日に発売された記念すべきファーストアルバム DNA に収録されているこのアルバム

0: のリード曲です。2024年の大晦日に A の YouTube で YouTube チャンネルで行われた年越し生配信で初めて披露された楽曲で、全体的に疾走感を感じることができるサウンドで大好きな曲の一つですといただきました。そしてつぼみんさんからスノーマンオレンジキスをリクエストします。ひーくん主演映画の主題歌で爽やかで甘酸っぱい曲です、よろしくお願いしますといただきました。そしてきょうふうさんから5月も終わりに近づき、6月間近ですね。京都は高温が続いて梅雨を飛び越えて夏のようです。今の気温で爽やかな曲としてぴったりなのではと思っていた、ABCD のシャワーゲートをリクエストさせていただきます、よろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。メッセージお願いいたします。
0: はい、勝利の女神さんから一番の推しは、こうちゃんの赤なんだけど相葉ちゃんだったりハッスンだったり私緑が多い気がしますといただいてます。
1: そうなるよね、ね、偏ってくる人多いのかなって感じがするね。
0: はい、そしてあすかさんから推しの面からはいのっち、相葉ちゃん、よこ、かみちゃん、しんちゃん、すえさん、圧倒的に緑が多いですといただいてます。
1: 本当だ、ほとんど緑だ。
0: ねえ。そして勝利の女神さんから3話で味方にパンチが当たっていないことがバレた山田レッド、4話で猛特訓がスタート、その時、街に敵が山田レッド初めてパンチが当たるのかって告知あったら面白いといただいてます
1: なるほど、あの4話も5話も見たいね。じゃあね、
0: 見たいですね。そしてリノタイママさんからワーストーンズのオールウェイズ、私のリクエストかな、応援ありがとうございます。スタジアムライブの日程が発表になり今から楽しみです。行く気満々で筋トレも頑張ってますといただいてます。
1: わー、なんかそういうのがいいよね。すごく励みになって楽しんできてください。私もオールウェイズ、ストーンズの中で1番2番を争うぐらい好きな曲です。
0: はい、そしてジャスミン協会さんから私が生まれた年にリリースされた嵐の曲を調べたらワンラブ、風の向こうへ、トゥルースでした。めっちゃ小さい頃年上のいとこに誰が好きと雑誌の表紙を見せて聞かれたような記憶があります。あの頃の私誰を指したんだろう、嵐が存在する世界に生まれてきてよかったですといただいてます。
1: すごいね、ワンラブ、風の向こうへ、トゥルース、そっか、ジャスミン京香ちゃんが生まれた年ってこの年なんだ、なんかすごいなって気がする。でもなんか私たちがずっと見てきて、そしてあのジャスミン京香ちゃんうち娘と同い年なんだけど、私の子供の世代までが嵐をすごく好きでいてくれて、この世代に嵐がいてくれて本当に良かったなって本当に思いました。
0: はい、そしてかなさんから先週17日は、中2妹の体育祭でした。学年で3つの競技があったのになんと徒競走がないだなんて。ただ妹の学年は、競技中 BGM がカラオケバージョンの A じゃないか、カリスマックス、ハピネスと奇跡的な流れでした。カウコン気分になれて見に行ってよかったって思いましたといただいてます。
1: 最高、選曲した先生グッジョブですいいよね、なんかね。
0: そしてアスカさんからハロー A グループリクエスト&オンエアありがとうございます、泣けるといただいてます
1: ね。ハローね、歌い出しの部分聞くだけでちょっとグッときます。
0: そしてジャスミン協会さんから明日は鬼レンチャンに、神ちゃんが出るそうです。今回は日曜の夜に化粧水ボイスが聞けるといただいてます。
1: あら、神ちゃん出るのね、また上手だからね、楽しみ。
0: そしてグローバーさんから先ほどはウエストの春日和リクエストオンエアありがとうございました。 V6 の時もそうでしたが嵐ファンの皆さん特に最後の1週間は、大量にお知らせが出ると思うのでバタバタして全部追いかけるのは大変でしょうができるだけ後悔のないようにお過ごしくださいといただいてます。
1: そっか、最後の1週間か、本当だね、あのみんないっぱい追いかけようね、ちゃんとしようね、
0: そしてかなさんから私のリクエスト流してくださりありがとうございます。まだ個人犬の、個人 YouTube チャンネル登録も見たこともないのでぜひ見てみようと思いますといただいてます。
1: すっごい不思議だよということで爽やかな一曲、私のリクエスト一曲かけたいと思っております。私の大好きなこの曲お聴きください。

0: 最高最高、本当に最高。ハカキャンディ井戸本でした。いやもう本当にね、爽やかな曲って言ったらもうこれかなと思うぐらい爽やかな一曲でした。さあメッセージ読み上げていきますね。どこまで読んでくれたんだっけ、
1: かなさんまで
0: ね、はい、大野1126億円さん、娘の幼稚園から中学校まで嵐だらけの運動会でした。大げさではなく、運動会時期は街全体が嵐でいっぱいだったけど、今年もたくさん嵐曲かかっているそうです。特に新曲5、やっぱり国民的だったなぁと実感。そうなんだよね、結構幼稚園から大学、大学、高校まで、いっぱいなってるっていうの聞くからね。そしてバビさん、堂本さん、ハッカキャンディーだ、大好きな曲といただいております。私も本当に大好き。幸子さんも、あ、ハッカキャンディー、爽やかな曲に2人の歌声にうっとり。羽田さんありがとうございます、とんでもない、私も聴きたかった、もう大好き。そして勝利の女神さん、嵐って 5人事務所に入った頃から知ってるんだよ、羽田さんもだよね、堂本のお兄さんたちの後ろで踊ってた姿懐かしいなと、ハッカキャンディー聴きながら

0: 思っています。本当にもう本当にあのちっちゃいちっちゃい嵐を見てました。そして飛鳥さん、確かに確かに V6 の時は情報型でパニックになっていました。次から次へと出てくるし、スマホアプリ、ができてファンが集ったりして幸せでした。スマホにはまだ V ランドのアイコンが残ったままになっています。繋がらないんだけどね、寂しい。そして奈緒さん、リエさんに見られていたハッカー飴口に入れたとこでした。ハッカキャンディー堂本、ただいま私の全てが爽やかです。じゃあ奈緒さんには白い歯を見せて笑っていただきましょう。ハッカキャンディーを見せてねうん、うん、さあそしてリノタイママさん、本当はウエストのサマソに出演が決まって行きたいと思ってるんですが、8月の暑さについていく自信がなくって、筋トレ頑張りながらこの週末悩んでみます、いただきました。本当にねフェスはもう体力も使うし大変だと思うので、うん、あのよくよく考えてね、あのお留守番をするという決意も大事かと思っています、うん、そしてこれからの季節熱中症に気をつけながら皆さん楽しんでいただければと思っております。ということで、5月の爽やかな曲以上となりますが、来週5月の30日は嵐活動休止1日前ということで、80分間すべて嵐の曲で皆さんにお届けしたいと思っております。リクエストまだまだ募集しております。いっぱい来てるけどね、うん、で、あのさっきも言いましたが、ドリパラ以外でかからないような曲たくさんお待ちしております。レアでコアな嵐の曲、他の番組では聞いたことがないとか、でもこの曲は絶対聴いておきたいとか、もちろんあると思います、うん、そういう曲もぜひぜひ皆さんからリクエスト、メッセージ、熱いメッセージもお待ちしております。楽しみだね、
1: うん、
0: 寂しいけどね、うん、なんか本当に終わっちゃうんだなっていう気がしてます。終わりってあるんだね、
1: うん、
0: 嵐に終わりはないと思ってたんだけどね。
1: ね、思ってました。う
0: ん、なんか子供の時光源氏に終わりはないと思ってた私、それと一緒で、
1: うん
0: うん、SMAP に終わりはないと思ってたし、 V6 に終わりがないと思ってたし、 TOKIO も KAT−TUN もそう、みんなそう、うん、嵐にも終わりがないと思ってたんだけど終わりは来ちゃうんだよね。まだまだライブがね残ってるし配信も楽しみなんですが、配信を1日前にしてドリパラでは本当に皆さんに嵐に感謝を伝えてもらおうという80分にしたいと思っております。まだまだ皆さんからのメッセージリクエスト募集しております。ハッシュタグドリパラ、もしくは FM おとくにのホームページから、ハダリエのドリームパラダイスお問い合わせホームからお願いします。ということで最後の一曲、職国紹介お願いいたします。
1: はい、嵐でマイルズアウェイです。青の1126億円さんからリクエスト、ずっと考えてましたがどれをリクエストしたらいいのか選べなくなってきました。何がふさわしいのかわからないですが、サブスクで自分が一番たくさん聴いた、嵐曲がこの曲だったのでリクエストします。嵐は5人のコーラスを大切にしたグループだと証明する曲といただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、嵐の曲ね聴きながら来週リクエスト何にしようかななんて考えて、ぜひ1週間待っていてください。今日の相手は私ハダリエと
1: 平田舞でした。
0: それでは来週まで、バイバイ。
1: バイバイ。

0: 162
1: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
2: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
3: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来を作る山下建設株式会社。

0: JR 京都桂川から生放送でお届けいたします。パーソナリティは北川かのんと
1: 橋本理子です。
0: よろしくお願いします。週末のひととき、音楽とトークで皆さんににっこりスマイルをお届けします。本日のテーマは自分を励ましたいときに聴く曲ということなんですけど、理子ちゃんはこれなんで選んだとかあります？
1: そうですね、やっぱなんかもうゴールデンウィークも終わっちゃって、うん、なんかもう学校とか行くのにちょっと、
0: そうだね、5月といえばね5月病とか言いますもんね。そうそうそうそう、
1: ちょっと若干憂鬱やなって時に最近元気が出る曲をめっちゃ探してて、
0: 確かに
1: 自分もいっぱい聴いてるんで、うん、今日はちょっと激アツなプレイリストを作りたいなと思って
0: じゃあこれ聴いてる皆さんに元気になってもらってね、一緒に6月頑張って迎えましょう。
1: ぜひ乗り切りましょう、
0: はい。では最初の曲いきたいと思います。嵐でラブレインボーです。どうぞ。

0: お届けしたのは嵐でラブレインボーでした、ね、先週かな大阪で嵐のライブがありましたけど、京セラドーム。私もねアルバイト先ですごい嵐バッグ、グッズのバッグ持った人がいて、うわいいなってめっちゃ思ってました。
1: 本当、いやそう、私先週この番組お休みさせてもらったんですけど、っていうのもその母が京セラドームの その土曜日のライブに当たって、私はあの残念ながら入れなかったんですけど、あの入り口まで見送りに行って
0: 悲しくないそれ。
1: えそう、でもなんかグッズ販売があって、それなんかね歴代ロゴが出てくるガチャガチャとかがあって、そういうのもしたかったから行って、あとなんかね記念オブジェみたいなのもすごい出てたんやけど、なんかその京セラドームに置くと、その周辺だけのキャパじゃなんかその撮りたい人をみんな収容できひんから、あの梅田の方にオブジェを移して対応されてて
0: すごいな影響力。
1: そうなんよ、だから梅田にみんなその京セラドームから写真撮りたいファンの人たちが流れていってて、
0: あそうなんや、
1: もう梅田中もすごかった、
0: 嵐ファンがいっぱいで、
1: 嵐ファンばっかり、もう百貨店も全面協力みたいな。
0: あそうなん、
1: ずっと嵐の曲かけてくれたり、なんかメンバーからになるように商品展示してくれてたり、なんかもう大阪中すごかった。
0: 大阪がね嵐にこう一色になってたんだ。
1: そうなんですよ、
0: まあ、いいな、早く気づきたかった
1: その嵐であることに、
0: でもあのオーラスかなの配信あるじゃないですか。
1: あそうです、5
0: 月3日1日、あれは見ようと思ってます。
1: あほんまに、
0: なんかやっぱさ、そうそのめっちゃライブ行くほどファンっていうわけじゃなかったけど、こう小学校からずっと当たり前に
1: いや
0: 見ていたグループが、
1: テレビとかも出てたし、
0: そう終わってしまうっていうのはやっぱ見とかないとな最後はみたいな、
1: 確かに、
0: と思って、あのバイト入れずに、
1: いやそこ休み取って、わかります一旦1日空けてます。
0: そう
1: ライブは 2,3 時間やけど
0: 見ますって、
1: いや楽しい、嬉しい、嵐ファンとしても、なんか多くのいっぱいの人が見てくれて終わったら、
0: そうだよね、
1: 嬉しいなって思いますね。
0: めっちゃ楽しみです今から。
1: はい
0: で続いての曲がリクエスト曲をいただいております。では紹介お願いします。
1: はい、ラジオネームてっちゃんさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 先週の土曜は浜松にいました。
0: お
1: 静岡で有名な爽やかっていうハンバーグ屋さん、2時間待ちでしたが初めて行けてよかったですとのことです。でリクエスト曲いただきまして、ウィンズ平坂さんで情熱をなくさないでいただきました。
0: 爽やかいいね。
1: いや爽やかいいな、行ったことあります？
0: ない
1: ない、
0: ね、でもずっと行きたいって思ってる。
1: 本当にそう、
0: 爽やか
1: ね、なんかもう毎長期休みさ大学の友達とか誰かしらインスタに爽やかの写真あげてて、なんかその誰かしらきっと
0: 大学生は行きがち、
1: 東海を旅行してるんやろうね誰かしら、ね、絶対そこ行くっていう。
0: 2時間待つんか。
1: やっぱ待つんやね。
0: なんかさでもずっとそう有名っていうのはあるけど、ずっとなんていうの、行列途切れへんねんな。
1: ほんとほんと、なんかもうここ数年ってかもうずっといつ行ってもやっぱみんな誰みんな2時間ぐらい待ったって言ってる。
0: だってさ、爽やかって何店舗かぐらいあるよな。1店舗じゃなかった
1: 。多分あのエリアにはきっとあるよ ね何店舗か。
0: 静岡県内には多分いっぱいあると思うんですけど、あのこうハンバーグを目の前で切ってくれて、
1: そうちょっと赤い感じのやつをね。
0: あいいな、
1: いいな、
0: ちょっと大学生のうちに行きたい。
1: え確かに
0: このねブームに乗っかって、
1: ほんとほんと
0: 行きたいです、
1: ね、静岡行ったぜって言いたい
0: ね。行きたいわ。で続いて2曲目がリコちゃんのリクエスト曲。
1: はい、今回私のリクエストはあのジアルフィで星空のディスタンスっていう、
0: はいはいはい、
1: 曲なんですけど。
0: 渋いね。
1: 激渋を選んでしまったんですけどそうなんかね、先週の月曜日に、テレビでなんかあのなんかプロが選ぶなんかハモリがすごい曲ランキングみたいなのがやってて、で私アカペラ大学でやってるから。
0: あそうなんや。
1: そうそう、アカペラサークル入ってまして、ちょっとだけそのハモリっていう言葉に敏感なんかハモリに特集されてるのがめっちゃ嬉しくて見てたら、このジアルフィーの星空のディスタンス入ってて、サビでめっちゃハモるんですよね。男性3人なんですけど、
0: 分かる
1: 高見とかが上でめっちゃハモってて、かっこよーと思って
0: 選んだ
1: その日からリアルにめっちゃ聞いてます。
0: ジアルフィーってさ、なんか私最初見たイメージ、その髪長い方が高見沢さん。
1: あ、そう高見沢さん。
0: あの方がボーカルだと思ってたんだけど、意外と桜井さんっていう、
1: そう
0: ちょっとなんていうの、こわもてとか言っちゃダメかな。
1: サングラスのね、
0: そうイケイケの
1: 渋いおじさん、
0: そうおじさんが あ、ボーカルなんだよね。
1: そうそうそう、ずっと歌ってて。
0: そう、意外だった。それが
1: タカミはギタリストなんかな。
0: あ、ギタリストなんだ。
1: そう、めっちゃかっこいいギターをいつも持ってる。
0: めっちゃでもさ、髪の毛ロングでなんか衣装羽生えてるとかさ
1: 一番ビジュアルは凝ってるやん。
0: そう、ビジュアル担当なんかな
1: 確かになんかたまにキティちゃんとかコラボしてるから。
0: あ、そうなの。
1: それもめっちゃ可愛い。
0: 結構可愛らしいこともやってるんや。そうなんですね。そう
1: ぜひなんかもうノリノリで、うん、なんかもう普通に元気出るんで、うん、ぜひ注目して聴いていただけたらと思います。
0: ハ、は
1: い、
0: モリもね注目しながら聴きたいと思います。では、曲に参りたいと思います。インズ平坂で情熱をなくさないで、ジェアルフィーで星空のディスタンスです。どうぞ。

0: お届けしたのはウィーンズ平坂で情熱をなくさないで、ジ・アルフィーで星空のディスタンスでした。このね、1曲目の情熱をなくさないでっていう曲が実は上司のテーマソングだったっていうのを今
1: そうなんですよね、今知りまして、
0: あれだよね、リコちゃんの、
1: そう、これを聴いてる私の母が LINE してきて上司の曲や
0: 曲やって来たん、
1: あの替え歌らしい、あの上司みたいな、
0: 上心が後出し、後出しっていうか後なのかな、
1: 上心側がこの曲を替え歌にしてるんかな、
0: あそうなんや
1: らしい、てっちゃんさんもそれ知ってて送ってくれた
0: んかな上心のね、確かになんか聞きなじみはある感じはするよね、
1: そうそうそう、絶対初めてやのになんか聞いたことあるなと思ったら上心
0: でしたではね、 X の方も来ているので読んでいきたいと思います。まずはクローバーさんからいただきました。おはようございます。
2: おはようございます。
0: 今日のテーマにぴったりな歌ありますよ、リクエストさせていただきますね。ちなみにニュースのシングルで一番大好きな楽曲です、ニュース未来へといただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: この曲もね、後で流したいと思うんですけど、なんかそのドラマ2月の勝者の、あの主題歌だったかならしくて、見てた？
2: いや見てたね。
0: あれだよね、受験生の、
2: そうそうそう、ゆやぎらゆうや、主演のゆやぎらゆうやさんが塾の先生みたいな、
0: そうそうそう
2: やつで
0: 見てましたよね。
2: ちょうど私が高校受験終わった次の年の冬、
0: あそうか、
2: 終わってちょうど1年後の冬、ちょうど受験の時期にやってて、なんかもう自分も経験してるから、なんか共感できる部分が多すぎて、
0: できる、
2: なんか泣きそうになってた、2月の勝者で
0: そうやんな、
2: そう、あれは多分中学受験の話やったから、なんか私よりもちっちゃい子がめっちゃ勉強してて、
0: そう
2: 頑張ってるなと思って、
0: ほんまにすごいよな。
2: いや本当に
0: 中学受験したことない人やったから、ない人生やったから、
2: 私も
0: やっぱ苦しさとか分からんけど、ね、あんなちっちゃくて、
2: そうだよ、なんか周りが遊んでる中ちゃんと塾に行って
0: そう
2: 勉強頑張ってて
0: クラスにもさ人2人ぐらいおって、なんか放課後っていうか5時間目の終わりぐらいに、もうちょっと行きます

0: ていくみたいなんで、
1: マジ？
0: そう抜けたりしてる子がおって、もう子供ながらにすごいなと。
1: 確かに確かに。
0: すごい、そんなさ遊びほうけたい気持ちいっぱいやのに、
1: いやそうそうそう、
0: 抜けれる
1: 周りなんて帰りに公園でさ鬼ごっことかしてかくれんぼとかさ、
0: ほんまになぐりこで帰ったりして
1: るのに時間を潰してなんぼみたいな時期に効率でね勉強してて
0: すごいなって思いましたね
1: やばい、またこれ聞いたら受験思い出して
0: 思い出した
1: 泣きそうになるかもしれない、ね、
0: でもう一ついただいております、ちりんさんからです。今日は誕生日なので初めて聞きます。おお、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 推しのザ・ヤラさんの楽曲があれば嬉しいですが、他の楽曲も聞いてみたいと思います、とのことです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ね、推しがザ・ヤラさんとこっていうことで次の曲で、流していきたいと思います。ちょっとチョイスは私チョイスなんで、チリンさんが好きな曲なのかは分かんないんですけどまあ、今日は誕生日ということで、
1: ね、お祝いの気持ちも込めて、
0: そう推しの曲でね楽しんでもらいたいなと思います。この後に来ている X もまた後ほど読まさせていただきたいと思います。ありがとうございます。では早速曲いきますか。
1: はい、そうですね、
0: いっちゃいましょう。では行きたいと思います。ニュースで未来へ、ザ・ヤラでゲットイットオンです。どうぞ。

お届けした曲はニュースで未来へ、ザ・ヤラでゲットイットオンでした。ちょっとね、曲の方が今トラブルになってますので

0: リコちゃんが対処してくれてます。
1: あ、来ました来ました、
0: あ、来ました、よかった、
1: びっくりした、違う曲ばっか流れ
0: てねこれね、私たちで音楽とかも流したりしてるんで、
1: そうですね、ちょっと不慣れで申し訳ないです。
0: 温かい耳で聞いていただけると嬉しいです。で、続いてまた X いっぱい来てるんでありがとうございます、
1: ありがとうございます、読んでいきたいと思います。
0: まずね、これ読み方合ってるのか分かんないんですけど、星田友さんですかね、で合ってるかな、星田友さんからいただきました。スマイルビートの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: スノーマンの涙の海を越えてゆけをオンエアしてもらえたら嬉しいです。今週もよろしくお願いしますとのことです。でね、こう来てたんで次の曲で流していきたいと思います。リクエストありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、じゃあ次
1: ですね、次もまたたくさん来てるので、うん、次は星さんからいただきました。 いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。2件来てますね、
1: 2件送っていただきまして、うん、まずおはようございます。
0: おはようございます。
1: 爽やかな土曜日になりました、今日も楽しみに聞いていますといただきまして、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さっきあの曲が上司のだっていう話をしたと思うんですけど、うん、それについても送ってくださいまして、いつもイオン桂川1階の上新さんに行くと店内に流れていますということで、そうね、放送場所がイオン桂川なんで、なんと放送、う
0: ん、あるんや、
1: 帰りに聞けるかもしれない、私たち
0: 上新あるんや、
1: ここのイオン。確かに上新あったんやな。
0: あ、そうなんですね、分かってて、うん、てっちゃんもリクエストくれたんかな。
1: あ、確かに確かに、もしかしたら同じとこで聞けるよって意味合いやったんかな。そう、いつまでも、
0: ね、
1: いつまでもメロディーが残りますよとのことで。
0: そうなんだ。
1: いや、確かに上心は忘れないですね。
0: 上心ね。でも私ね、高校生の時エディオンで働いてたんで。
1: そうなん。
0: 結構バチバチの関係なんですよ。
1: 確かに、めちゃめちゃ敵対やな。
0: そう、敵対なんですけど、まあまあまあ、ちょっとライバル下見ということで。
1: まあ、そうですよね、そうね。え、エディオンって曲ある？なんか。
0: エディオンはね、家電のことならエディオンみたいな、こんなさ、イオンで響かせるものではないんですけど。
1: そうそうだ、本田美優ちゃんとかが歌ってた。
0: あ、そうそうそう、
1: なんかイメージがある、
0: CM とかで ね、流れてたやつなんです。
1: そうだそうだ。
0: あれを本当にバイト中、ありえないぐらい聞いて、
1: いやー、わかるな。
0: もう染みついてますね。
1: いや、バイトあるあるよな、そのお店のテーマソングを信じられへんぐらい聞く。
0: そう。なんでもうエディオンに染められてしまったんですけど、
1: あらららら。
0: そう。でもね、上新1階にあるということで、また行ってみたいと思います。で、続きまして、マシャさんからいただいております。スタジオの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も皆さん元気そうですね。ありがとうございます。
1: よかった。元気が届いててよかった。
0: 先ほども話に出た爽やかハンバーグですが、どこに行っても大体2時間待ちぐらいなんですよ。
1: そうなんだ。
0: はい。やっぱり美味しいですからね、ぜひ行ってみてください。あのハラミちゃんも行きましたよとのことで、このハラミちゃんの YouTube のリンクも送ってくださいました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ハラミちゃん、これめっちゃ食べてるんじゃない？
1: ハラミちゃん3個食い
0: 3個食い
1: すごい。ハラミちゃんの前に鉄板が2、3個並んでる。
0: 本当だ、
1: すごい。
0: いいな、
1: いいな。
0: こんなね、でも2時間も待ったらさ、
1: うんうんうん、
0: そりゃ食べたくなるよね。
1: そうよね、
0: たくさん
1: いっぱい、もうたらふく食べたいよね。お腹もすくし ね、
0: いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、続いての曲が1曲目が、先ほどお届、紹介したスノーマンの涙の海を越えていけで、2曲目がですね、今日は来てないんですけど、どっちだった、ゆいちゃんだった、
1: あやのちゃんですね。
0: あやのちゃんが選んでくれました、ちゃんみなの美人ということで、うん、ちょっとテイスト、
1: え、そうですね、ちょっと
0: 強めのあやのちゃんっぽいね。
1: あやのちゃんっぽいね。
0: 強めの感じにお届けしたいと思います。では曲の方いきたいと思います。スノーマンの涙の海を越えていけ、ちゃんみなで美人です、どうぞ。

0: けしたのはスノーマンで涙の海を越えてゆけ、ちゃんみなで美人でした。 X がねもう一件来ているので紹介お願いします。
1: はい、再び星さんからいただきました。ありがとうございます。ハラミちゃん、スタジオにハラミちゃんが来られましたよ、スタジオにサインが飾ってありますよと教えてくださいました、うん、とのことで今確認してみたんですけど、
2: めっちゃ探したんですけど、
1: なんとあのいつも何気なく見てたこのガラスボードの壁がガラスになってるんですけど
0: ね、このブース自体が全面ガラス張りになっていまして、
1: そうですよ、そこの一面がなんとこのガラス目に直でハラミちゃんのサインが書いてあります。
0: なんか可愛い絵も描いてて、
1: イラスト付きでね、
0: ありがとうございますね。2021年かな、21
1: 年のサインで、
0: あちょっと前、まあ、5年前か、でも
1: 確かにやばい、21年がもう5年前
0: そうやんな、結構なんか最近な気持ちやけど、
1: そう意外と5年前、
0: 意外と前、書いてくれてる、
1: ハラミの応援ありがとうぬーって書いて
0: ありがとうぬー
1: ぬーなんかなんかね、ちょっと星さんまた教えてほしいですけどねーなんかぬーなんかみーなんかわかんないですけどぬーってことで、
0: えしたんかな、ここでラジオ
1: ね、
0: きっとゲストで来てくださった
1: そうなんですけどね、ピアノとか
0: 弾いてくれたのか、あ持ち込んでこの結構
1: 確かに確かに意外と3人ぐらいのキャパンとかなんですけど、
0: ね、また気になる方はね、あの桂川イオンのイオンシネマの前にブースがありますので、そこで見に来てみてください。で続いての曲が、私のリクエスト来た曲です。
1: はい、
0: 曲目が AKB48 の重力シンパシーっていうチームサプライズっていうね、もうねあの初期の頃のもう多分人気メンバーで組まれた、
1: へ
0: なんか AKB で昔パチンコ台を作ってた時がありまして、その時にそう流れる MV だったの、なんか限定の、
1: あのパチンコの台で限定で流れる
0: って、そうなんかシングルとかで出したんじゃないんだけどそれ用に MV を何曲かも撮ってすごい大変だったっていう
1: のあ、なるほどね
0: そうなんか見ました。
1: 詳しい。
0: 私そうアイドル大好きなんで、
1: うん、
0: 重力シンパシーからいっぱい力をもらっております。
1: あそうなんや
0: そうで2曲目が日向坂46の青春の馬っていう曲で、
1: 馬、
0: そうこれもね馬なの、なんかね日向坂46のファンの中では結構人気曲、
1: あへえ、
0: 力強い曲で、なんかまあ明るいさアイドルのイメージあるけど、
1: めっちゃあるめっちゃある、
0: 日向坂46はこの欅坂46ができてからひらがな欅っていうグループで活動してて、まあ、言い方をこうちょっとオブラートに包まなかったら2軍みたいな立ち位置だったんですね。ですごい苦労していたメンバーがたくさんいたんですけど、日向坂46になってこうどんどん人気も上がっていってそういう時に出した曲なんで、やっぱ苦労してきたメンバーが歌ってるっていうのは
1: なるほど、やっぱ重みがあるよね歌詞に。
0: そう、AKB 好きだった？
1: AKB はねちょうどあの幼稚園ぐらいの時に大ブームが来たじゃないですか、うんうん、AKB その頃の曲はめっちゃ知ってます。
0: え誰を知
1: って？私はねともちん、
0: あともちん
1: やっぱあのちょっと、うんうん、ちょっとなんだろうクールっていうか、うん、AKB の中でもクールの
0: 一匹狼感もあるよね。
1: そうそう、ちょっとやんちゃじゃないけど、うん、ちょっとめっちゃかっこよかったじゃないですか、
0: うん、
1: あのギャル感がちょっと幼稚園の私にぶっ刺さってて、
0: 幼稚園に刺さるよねあれは。
1: そうそうそう、かわいいと思った。
0: わかるわかる、
1: いやもう会いたかった世代
0: そうやな
1: 私たちは
0: めっちゃ初期やな。
1: いやそうだ、懐かしくなるな。

0: で、その今日の曲もちょうどそのぐらいの AKB だったりするのかな。
1: トムチンはおると思う。
0: あ、
1: うん、多分おると思う。
0: じゃあ懐かしい気持ちで聴けるかもしれない。
1: 私はね、ちなみにちっちゃい時はまゆゆ、
0: あ、まゆゆね、懐かしい。
1: 今は宮沢さえちゃんっていう、
0: あ、あ、はい、ちょっと一世代後ぐらいの人。
1: あ、でも2期生やねん。
0: あ、そっか。そう、あ、じゃあめっちゃ最初の
1: 大島優子とかと、
0: あ、
1: 同じなんやけど、その神セブンとかには入ってなくて、
0: あ、うん、
1: でもあのボーイッシュな感じのね。
0: あ、そうですね、ショートカットのイメージがあるかも。
1: そうが大好きで、なんかこの前2期生20周年公演っていうのが AKB48 劇場で、ああ、はい、
0: みんな帰ってきて、
1: そう、
0: みんな卒業した、
1: あったんですよ。で、あの応募したんですね、
0: うんうん、
1: 全然外れました。
0: 全然外れた。そう、倍率やばそうやな。
1: 倍率やばいし、劇場ってそんなさ、ドームぐらいいっぱい入るわけじゃないから。
0: あ、そっかそっか、劇場部やもんな。
1: キャパがね、
0: うーん、
1: やっぱ需要に見合ってないんですよ。
0: 確かに
1: 行きたかったですね、そう、見たかったんですけど。
0: 見れた人いいな、
1: ね、30周年に期待。
0: あ、確かに、あと10年待ったら、うん、
1: 待ちます、
0: 僕あるかもしれない。
1: 期待したいと思います。
0: ぜひぜひ。
1: はい、では曲の方行きたいと思います。 AKB48 で重力シンパシー、日向坂46で青春の馬です。どうぞ。

0: お届けしたのは AKB48 で重力シンパシー、日向坂46で青春の馬でした。はい、今週のスマイルビートもここでもうそろそろ終わりとなってしまいます。今日も聞いてくださった皆さん本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 曲のリクエストは X の公式アカウント、土曜のにっこりスマイルビートのプロフィールに貼ってある Google フォームからも、送ってください。皆さんからのメッセージどしどしお待ちしています。ね、今ラジオ中にもね、多分このフォームで送ってくださったタノコロリンさん
1: がいらっ
0: しゃったんですけど、ちょっと今日流せなくて来週著作権などを確認しながら、はい、また流したいなと思うので来週もぜひお聞きください。
1: お願いします。
0: はい、それではまた来週同じお時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は北川カノンと
1: 橋本莉子でした。
0: 素敵な週末を。
1: バイバイ。バイバ。
0: 最後にお届けする曲はゆいちゃんからのリクエスト曲をいただいております。マイケル・ジャクソンの映画が6月12日から全国ロードショーされるということで、マイケル・ジャクソンの曲をリクエストしてくれました。では最後流していきたいと思います。マイケル・ジャクソンでビートイットです。どうぞ。

0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: 都市ガスプロパン、給湯器のこと。
2: それやったら小田さんやわ。
1: ガソリン、カーレンタルから中古車の買取販売、
2: それも小田さんやわ。
1: 美味しいパウンドケーキも探してて。
2: だから小田さん、お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
3: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
4: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近くのヘアメイクポリッシュまで。
5: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
6: 毎日咲かそうみんなのまさみガーデン。まさみガーデンが12時をお知らせします。

0: この町の災害対策は任せてください。
1: お年寄りの支援をしています。
2: 地域の人とのお話し会やってます。
3: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエ住処。

は午後12時15分になりました。こんにちは。お昼のひとときいかがお過ごしでしょうか。ハローにっこり862 FM86.2MHz FM お得にがイオンモール京都桂川サテライトスタジオからお届けします。アトリエスミカチアフルパーク。この番組は全国各地の街の魅力や今週の出来事などの情報を懐かしく、そして今こそ聞きたい70年代から2000年代の歌謡曲やニューミュージックとともにお送りする番組です。お昼のひとときゆったりとお過ごしください。皆さんこんにちは、押山まさみです。さあ5月23日、今週はですね、週末とてもいいお天気なんですが、そんなに今日はですね、私が出てくるときは日差しも強くなくて、ちょっと曇り空ではあったんですけれどもね、いいお天気かなという気持ちのいいお天気だったんですけれどもね、一応天気予報ではですね、もう今日も30度超えになるというふうに、全国的に、ね、なるというふうにも言われていまして、明日も暑い日が続くという、そういった真夏日になる、そんな予報になっていますのでね、この後ね気をつけていただきたいなと思いますけれども、今出てきた時にはとても気持ちのいいお天気でした。そんな今はそうなんですけれども、今週やはりお昼間はね温度差がありまして、とても暑い日も多かったかなと思いまして、私もとうとうエアコンつけてしまいましたけれども、皆さんもうねつけられているところもいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、やはりこのエアコンってね、夏になると急にかけたりしますけれども、やはりこの消費電力ですね、夏になると電気代気になるところですが、この夏になりますとこのエアコンと冷蔵庫でほぼ消費電力というのが5割以上を占めるというふうに言われていまして、やはりね夏を、本格的な夏が来る前にこうしっかりね手入れをして準備しておくられ置かれるのがいいんじゃないかなと思います。皆さんしっかりエアコンのねお掃除とかね、フィルターが水回りしてないかとかされてるかなと思います。私のお家はですね、ちょうど去年もエアコンが長く使っていたものが壊れまして、リビングは新しいエアコンにしましたのでね、とっても快適にいろいろ調節もねできるので、 AI 機能もありまして、そういったものでね快適に過ごしていますけれどもね、やはりすだれなどね、そういったものとかもねいろいろ工夫しながらね、これから長い夏が始まりますのでね、快適に過ごしていきたいなと思いま

さあ今週もねちょっと暑くなりそうですけれどもね、水分しっかり補給しまして、お出かけの方はこう日差しにも気をつけていただいて、そしてお休みという方はお家でゆっくり過ごしていただければなと思います。さあ今週も土曜のお昼、ゆったりと懐かしめの音楽とともに今日も楽しくお届けしてまいりたいと思います。この番組

募集しています。メッセージは FM おとくにのホームページからチアフルパークのメールフォームを選んでお送りください。また放送中は X でのポストもお待ちしています。ハッシュタグ FM おとくに、アルファベット大文字で FM おとくにはひらがなでポストなさってください。皆さんのメッセージポストお待ちしています。この番組は京都滋賀の注文住宅フリーデザインで建てる私の住処、株式会社装備建築企画アトリエ住処の提供でお送りします。さあそれでは今日の1曲目はサザンオールスターズの楽曲をお届けしています。今日の1曲目はですね、今日はですねキスの日とか、あとはラブレターの日ということもありまして、タイトルにキスとかラブレターといったものをいろいろ取り揃えて、多めに取り揃えてきたんですけれども、今日の1曲目のサザンオールスターズの楽曲もこれね、キスやラブレターというそういったものいっぱいあるんですけれども、今日持ってきた曲は2005年にリリースされました47枚目のシングルで、こちらサザンの皆さんも出演されました JAL の CM ソングにもなりました爽やかなこの曲からスタートです。サザンオールスターズで雨上がりにもう一度キスをして。

FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから押山正美がお送りしております。アトリエスミカチアフルパーク、今日の1曲目は今日がラブソング、あ失礼しました、ラブレターの日、キスの日ということで、そういったまつわる曲、サザンオールスターズの雨上がりにもう一度キスをしてお送りしました。ラジオネームランチボックスさんからポストいただいてます。まさみさんこんにちは。こんにちは。今日はどんなラブレターやキスの歌がオンエアになるか楽しみにしてますねといただきました。ありがとうございます。もうね、探してみるととってもたくさんありまして、まあ、ごく一部ですけれどもね、今日は選んでみましたので、ね、想像されている曲がかかるかななんて思いながら聞いていただけるといいなと思います。ありがとうございます。そして、ラジオネームアスッチさんからもいただいています。ありがとうございます。まさみさんこんにちは。こんにちは。今割と怪しいお天気ですが、暑くなく過ごしやすいですね。そうですよね。私が出てきた時もちょっと曇ってるかなという、日差しが出ていない感じだったんですが、それはそれでね、ちょっと暖かく暑くもなくいい感じでしたよ。今日は昼休みがちゃんと取れなさそうなので、移動中などに聞かせていただこうと思っています。今週もよろしくお願いします。今日特に厳しい土曜日ですが、ラジオは本当に癒しですといただいています。ありがとうございます。お仕事ね、お忙しい中こうしてポストもいただいて聞いていただけて嬉しいです。もう少しでもね、こうリラックスして、またね、ほんのひとときですけれどもね、癒しになるということで、こういったメッセージをいただけますと、こちらもね、私も嬉しくなりますのでね、ぜひまたお聞きいただけるといいなと思います。今日もお仕事頑張ってください。さてこのコーナーではですね、毎月一つの街をピックアップしまして、美味しいものや素敵な場所など、こういうあれ、いろんな街のね、魅力をご紹介していますけれども、今月はですね、長野県の松本を旅しています。今日はですね、松本の自然もいろいろご紹介していきたんですが、自然とはまた違うこの文化の香りが漂う、そういった松本の一面をご紹介したいなと思います。まずその松本の文化を語る上で欠かせないのが、聖寺小沢松本フェスティバルです。こちらはですね、1992年に指揮者であります小沢誠二さんが創設しまして、毎年夏に長野県松本市で開催される国際音楽祭です。これかつてはですね、斎藤記念フェスティバルとして始まりまして、この世界的な指揮者を小沢誠二さんが、音楽はこう自然の中でこそ響くということで選んだ場所がこの松本だったということなんです。でこちら毎年夏になりますと、世界中の優れた音楽家たちが集結しました斎藤記念オーケストラを中心に、公共曲やオペラ、あとは室内音楽コンサートなど、こういろんな演目で幅広く披露されるということなんです。もう世界中のこの一流の演奏家の方々が松本に集まり、この街全体がこの音楽の気配に包まれる、そういった夏になるということなんですね。でこちらホールの外でも街角や

学校、カフェとかそういったところにまでこうクラシックが流れて、この音楽が生活に溶け込む街という、そういった空気が生まれるということなんです。小澤征爾さんが亡くなられまして3度目の開催となる今年は8月16日から9月2日までの間開催されるということです。さあ、そして音楽と並んで松本の文化を象徴するのがアートです。松本市美術館、こちらに前に立ちますとですね、まず目に飛び込んでくるのが松本出身の前衛芸術家であります草間彌生さんの鮮やかな世界です。この正面玄関の前にあります高さ10メートルを超えるこの巨大な花のオブジェがあるんですけれども、これ幻の花といいまして、もうとってもカラフルで迫力が満点なんです。でこちらの作品はこの草間さんの屋外の野外彫刻の中でも世界最大規模のものということで、こちらは2002年にこちらが開館される時に制作されたものということなんです。でこちらはですね、チューリップの花をモチーフにした巨大な彫刻なんですが、とてもこの力強く成長するように、もういろんな方向に花や葉っぱの部分が伸びまして、カラフルな表面にこの草間さんのね、象徴的な水玉がこう覆われているという、そういったデザインになっています。でこの松本市美術館では屋外作品としてこの草間彌生さんの作品、この幻の花以外にも松本から未来へという作品や、あと水玉脅迫という、そういった作品も見ることができます。そしてですね、敷地内に点在するこの水玉のモチーフのモニュメントも、まあ、ついね、写真撮りたくなるようなとっても可愛いデザインになっています。そしてですね、自動販売機なんかも水玉模様になっているようですよ。さあ、この草間彌生さん、松本出身ということで、この松本市美術館の館内には常設展示もあるということなんです。この草間さんですね、現在も90歳を超えられた今もこう創作活動を精力的に行ってられるということですのでね、まだまだ新しい作品楽しみですよね。さあ、そして他にもまだまだありまして、もう一つ松本の文化を象徴する場所といいましてはですね、あがたの森文化会館、こちらはですね、旧制高校の木造社屋をそのまま残した建物ということで、まあ、歩くと床がきしむ、そういった音がこうとっても心地よく響くような、そういった建物でして、映画館やドラマのロケ地なんかとしても使われていまして、こう懐かしく、そしてこう時間がこうゆっくりと流れるような、そんな空間になっています。この、あがたの森文化会館があります、あがたの森公園、こちらにはですね、大正8年に植えられましたヒマラヤ杉の並木と、あと池を中心とした日本庭園があるということで、こちらもちょっとね、ゆっくりと過ごせる、そういった空間になっているかなと思います。こうして音楽が街に響いて、アートがこう日常にも溶け込み、そして歴史ある建物も静かに佇んでいる松本という街は、この自然の美しさだけでなく、この文化の深さというのもこの街の魅力の一つなんじゃないかなと思います。さあ、この後後半ではですね、そんな松本の魅力、文化が形になったものとして松本ならではのお土産なんかをご紹介してまいりたいなと思います。それでは今日の2曲目お送りしましょう。今日はラブレターの日ということで、2004年にリリースされましたドリームズカムトゥルー34枚目のシングル、こちら、吉田美和さんと中村雅人さんが主演されました映画アマレットの主題歌になりました。ドリームズカムトゥルーでラブレター。

送りした曲は Dreams Come True でラブレターでした。さあ、ポストをいただいています。ホッシーさんです。ありがとうございます。まさみさん、朝夕はひんやりしましたが爽やかな天気になりましたね。ライブ放送ありがとうございます。こちらこそお聞きいただきありがとうございます。ゆったりとお昼のお弁当を食べながら楽しんで聞いていますといただきました。ありがとうございます。そうですね、お休みね、このいいお天気の時にゆったりと過ごされる、もう最高の幸せなんじゃないかなと思います。ポストありがとうございます。この後ものんびりお聞きください。さあ、今日は松本、長野県の松本を旅しています。文化の街松本ということで、後半はですね、松本ならではのお土産をちょっとご紹介してまいりたいなと思います。まず最初にご紹介したいのが、やはりこの松本民芸家具の職人さんたちが手掛ける小物たちです。今週何週目だったかにこの松本の、ね、民芸家具ご紹介したんですけれども、こちら黒い、深い黒褐色のこの漆をまとったそういったコースターやトレー、あとは木のぬくもりが伝わるスプーンやフォークなんかっていうね、これ松本のこの民芸家具というのはどれも用の美といいまして、の暮らしの生活の中に道具の中にあるそういった美しさをそのまま形にしたという、そういった品々なんですけれども、この家具ね、民芸家具といいましてもやはり家具はね、なかなか大きくて持ち帰れないんですけれども、こうしたちょっとした小物ですとね、松本のこの手仕事というのを日常の中にこう取り入れることもできまして、この一つ一つにこの職人さんのが作られたというその手の跡というのが残っていまして、こう長く使うほどにこうだんだん味わいも増してくるんじゃないかなと思います。まあ、手にするたびにね、この旅の思い出を思い出せるというのもいいんじゃないかなと思います。そしてですね、もちろん、まあ、昔ながらの定番のお菓子のお土産というのもね、やっぱり皆さん魅力的なんじゃないかなと思います。一つ目はで

ですね、海運堂の白鳥の湖というお菓子なんですが、これ海運堂というのはこちら創業しまして130年以上の地元松本市民に親しまれてきましたこの老舗のお菓子屋さんなんですが、この松本銘菓白鳥の湖というのはスペインの修道院で考案されましたポルポローネスというそういったお菓子をアレンジしたものということで、スペインではこれ幸せのお菓子と言われているんだそうです。でこの白鳥が描かれましたあの落雁に似たクッキーということで、見た目もとっても可愛らしくてお土産にも人気ということなんですね。でこれ片押しされた白鳥の姿もとっても可愛いんですが、パッケージもですね白鳥が描かれましてとっても上品な感じで可愛らしいものになっています。さあそしてもう一つ銘菓といいますと、私必ずこれ信州、まあ、松本に限らず信州に行くと買ってくるんですが、雷鳥の里ですね。こちら長野県を代表する銘菓ということなんですが、このまあ北アルプスに生息します雷鳥をモチーフにして作られたお菓子で、この滑らかなクリームをこうサクサクの欧風せんべいというね、あのあちらでサンドした焼き菓子になっていますけれども、これ子供から大人まで楽しめるお菓子ということで、以前あのお土産でもらったりして美味しいなと思っていたんですが、私はスキーとかスノーボードをやるようになりまして、信州とかあちらの方に行きますと必ずやはり買って帰った、あ、まあ、お土産にもそうなんですけども、自分もね食べたいので買って帰ったんですが、こちらは発売以来もう50年以上愛されているロングセラー商品ということで美味しいですよね。そしてですね、最近では松本名物でありますこの山賊焼きのタレとか、あとこの山賊焼き風味のおせんべいといったものなどね、こういった松本の味を持って帰れるそういった品物も増えているということで、まあ、使うたびに食べるたびにこういった松本の旅を思い出させてくれるような商品というのはいいですよね。さあそして次回はいよいよ最終週ということで、松本の食の魅力をたっぷりとご紹介してまいりたいと思います。さあ続いては今日も、今日5月23日がラブレターの日にちなんだということで2曲続けてお送りしたいと思います。1曲目は1981年にリリースされました河合直子さんのラブレター、そしてもう1曲は1989年にリリースされましたザ・ブームセカンドシングル星のラブレター、2曲続けてどうぞ。

現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエ住処。

ハローにっこり862 FM86.2 メガヘルツ FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオからお送りしています。アトリエスミカチアフルパーク。お聴きいただいた曲は河合直子ラブレター、そしてザブーム星のラブレターでした。さて続きましてこのコーナーでは京都新聞から今週の気になった出来事を拾い読み、まず最初は蛍の話題からです。京都市中京区を流れる鴨川右岸の水路みそそぎ川で源氏蛍が飛び交っています。淡い黄緑色の光が暗闇にまたたき、近所の人や観光客の方々が初夏の風物詩を楽しんでいらっしゃいます。体長はおよそ 1.5 センチほどで、ゆっくりとこう明るく点滅しながら光の線を描くように飛ぶのが特徴です。ホタルは繁華街に近い二条大橋付近でよく見られるということで、地域で長年観察を続けていらっしゃる方によりますと、例年より5日ほど早い大型連休明けから飛び始めたということで、6月初旬まで見られそうということです。18日の夜には10匹ほどがふわりふわりと舞い、静かな川べりは幻想的な雰囲気となりました。人のすぐそばまで寄ってくるということもあって、親子連れやカップルなどが喜んで きれいな眺めを楽しんでいたということです。さあそして続いては鉄道ファンで作ります鉄道友の会が21日性能やデザインが最も優れた鉄道車両に贈る2026年ブルーリボン賞に、京福電気鉄道、いわゆる京都の嵐電ですね、嵐電の新型車両京都ラムを選びました。一両運行の路面電車が選出されるのは69回の歴史で初めてということです。京都ラムは丸みを帯びたクラシックな形と、嵐電を象徴する京紫の車両カラーなど、地域の生活空間に馴染むデザインです。包み込む形の座席や多言語案内のガラス一体型表示器など、快適性も追求しています。2025年2月にデビューしました。このブルーリボン賞は会員投票を踏まえた選考委員会の審議で最優秀と認めた車両に贈られるということで、鉄道友の会は吟味されたデザインコンセプトをはじめ、各所が作り込まれた完成度の高い秀逸な車両というふうに評価したということです。京福電鉄がこちらの賞を受賞するのは初めてということで、受賞を励みに今後も嵐電沿線の魅力発信に取り組んでいくとコメントしました。この嵐電ですね、私もあの京都市内ですとね、あちこちで見かけるんですけれども、なかなかこの、京都ラム、新しい車両ですかね、新型車両はまだ見かけないような気がしますのでね、またこれを見かけるのを楽しみにちょっと探してみたいなと思います。さあそして最後は美味しい話題です。和菓子の老舗亀屋吉永は、季節限定の新作羊羹空渡りを発売しました。こちら乳酸菌入りの空色の羊羹の上に、透き通ったレモン味の金玉羹といいまして、これ寒天に砂糖や水飴を加えて煮詰めてこう冷やし固めたものですね、これを流し入れまして、ツバメと雲を描いたということです。こちらのパッケージは京都のテキスタイルブランドソーソーのデザインを採用したということで、こちらの販売は6月下旬までということです。とても涼しげな可愛らしいお菓子、ぜひ私もね買いに走りたいなと思います。以上、今週の気になるニュース拾い読みのコーナーでした。さて続いての曲は今月の洋楽、今月は5月13日がお誕生日のスティービーワンダーの楽曲をお届けしています。今日お送りする曲は1977年の楽曲です。1974年に亡くなりました伝説的なジャズマンデューク・エリントンへのトリビュート曲となっています。スティービー・ワンダーで愛するデューク。

お送りした曲は今月の洋楽スティービーワンダーで愛するデュークでした。時刻は間もなく午後1時となります。続いてのコーナー、この時間は京都サンガ FC の情報をお届けします。まずは試合の結果から。5月17日日曜日、張監督が今シーズン限りでの退任が発表された発表後、初めての試合に臨みました。サンガ史上最長の6シーズンにわたり指揮を取った張監督、すでに優勝の可能性が途絶えている京都サンガでしたが、この日ホームサンガスタジアム by 京セラでのサンフィレッツェ広島との一戦に1万6000人を超えるファン・サポーターがスタジアムに駆けつけました。サンガはゴールキーパーに新加入の村上選手を今シーズン初めて起用しました。しかし前半29分、広島の中村選手に左サイドからドリブルで運び

呼ばれ先制ゴールを許します。1点を追うサンガでしたが、前半アディショナルタイムでもなかなか得点を得ることができません。悪い流れを変えたいサンガでしたが、後半4分に失点、その後も追加点を許し4失点で5連敗となりました。さて、京都サンガ FC は21日今季限りで退任する張監督が、クラブと監督双方の合意の上で23日、今日ですね、今日にサンガスタジアム京セラで行われます地域リーグラウンド、最終節の長崎戦でこちら限りで退任するというふうに発表しました。5月30日と6月6日に予定されていますプレーオフラウンドの2試合は吉田ヘッドコーチが代わりに指揮を執るということです。さて、そんな中、今日行われます5月23日土曜日に開催される V ファーレン長崎戦では、こちらご来場の皆様をワクワクさせ非日常空間に誘う、そんな照明と音の特別演出、スーパーパープルナイトを開催します。100年構想リーグでは今回2回目のスーパーパープルナイトとなります。そしてキックオフおよそ1時間前とハーフタイムには4人組ガールズボーカルグループビレイによるライブイベントも開催されます。音楽と光の特別演出でスタジアムを彩ります。サンガスタジアムバイ京セラでの非日常体験をぜひお楽しみください。さあ、 J1 京都サンガ FC はですね、今日の23日サンガスタジアムバイ京セラで地域リーグラウンド最終節の V ファーレン長崎との試合に臨みます。5連敗で最下位に沈む中、この張監督が指揮を取る最後の試合になります。監督が5年半で築いたこのスタイルを示し、来季以降につながる一戦にできるかというところが見どころかなと思います。クラブ史上最長の指揮官として、普段通り自分たちの本当の姿を見せたいと監督は決意を語っているということです。この V ファーレン長崎との試合は今晩サンガスタジアムバイ京セラにて19時キックオフです。以上、京都サンガ FC 情報をお届けしました。さあ、それではここで2曲続けてお送りします。今日はラブレターの日に続きましてキスの日でもあるということでまつわる曲2曲です。1曲目は1990年にリリースされました渡辺美里さんのボーイズキスガールズ、そしてもう1曲はですね、柴崎幸さんと福山雅治さんによる音楽ユニットコープラスの楽曲です。こちらはですね、ドラマガリレオのテーマソング制作のために結成されたユニットということで、そんなお二人のファーストシングル2007年にリリースされましたコープラスでキスして、2曲続けてどうぞ。

お送りした曲は渡辺美里ボーイズキスガールズコープラスでキスしてでした。この時間は色にまつわるお話を音楽とともにお届けしてまいります。今日は初夏の訪れをそっと告げるある色のお話をしたいと思います。その色の名前は卯の花色です。卯の花といえば旧暦の卯月、今の5月頃にこう白い小さな花をふわりと咲かせる卯月の花のことです。その花の色を写し取ったのが今日のテーマ卯の花色です。一口に白といっても日本には実に多くの白があります。真っ白な純白、少し青みを帯びた青磁、黄みを含んだ生成り、その中で卯の花色というのはほんのりと灰色みを帯びた柔らかい白です。光に当たるとふわっと淡く、影に入ると静かに沈む、そんな控えめで奥ゆかしい白です。卯の花は卯月の木に咲く初夏の花ですが、小さい白い花が枝いっぱいに咲く様が平安時代には雪かと曲がうというふうに形容され、古来より白さを表す言葉として用いられました。卯の花とは卯月の花の別名です。卯月というのはアジサイ科卯月属の落葉性の木です。北海道南部から九州にかけて広く分布し、日本各地の山や野原で普通に見ることができます。初夏の季節、枝先に1センチほどの小さな白い花を数多く咲かせ、その花が雪のように見えることから雪見草とも呼ばれました。卯月という名の由来は枝の内部が殻でことにちなみ、うつろな木というところからです。卯の花の由来は卯月の花を省略して卯の花と名付けられました。また旧暦の4月を卯月というのも卯の花が咲く月ということから名付けられました。ちなみにお豆腐ので作るおから、こちらを卯の花と呼ぶのは色と形状が似ていることと、この卯月の枝の芯がからなことにかけた言葉遊びによるものです。この色が生まれた背景には日本人の季節を色で捉える感性があります。卯の花が咲くのは春と夏の境目、空気が少し軽くなり風が乾き始め、山の緑が濃くなっていく頃、その季節の移ろいを白い花の色に託して名付けたのが卯の花色なんです。卯の花は近づいてよく見ないと気づかないほど小さく素朴な花です。華やかさはありませんが、群れて咲くとまるで白い霞がかかったように見える、その控えめな美しさが色の名前にもそのまま宿っています。日本の伝統色の中でも卯の花色は清らかさや

つつましさ、初夏の気配を象徴する色として扱われてきました。和歌にもよく登場し、例えば卯の花の匂う垣根にという一節を聞くと、白い花が風に揺れ、どこか懐かしい初夏の情景が浮かんできます。枕草子では、木の花は卯の花糸おかしと、その美しさが称賛されています。また卯の花色というのは、衣類や器の色としても親しまれてきました。真っ白ではなく少しだけ灰色みを含むことで、光を柔らかく受け止め、肌や木の質感、陶器の釉薬とも自然に馴染む、日本の暮らしの中に溶け込む生活の白でもあります。季節はこれから少しずつ夏へ向かっていきます。その入り口に咲く小さな白い花、卯の花、その花の色を思い浮かべながら、今日の夕暮れを過ごしてみてはいかがでしょうか。

お送りした曲は1992年にリリースされました竹内まりやさん20枚目のシングルで、こちらは公開されました映画の主題歌として書き下ろされた楽曲マンハッタンキス、お送りしました。さあ、ポストいただいてます。ラジオネームはすっちさんです。ありがとうございます。今日は、今月のニュースピックアップのコーナーで京都の嵐電がの新型車両がこう賞を受賞したということをご紹介したんですが、すっちさんからいただいてますよ。嵐電の新型車両ができた時にネットで見てかっこいいと思いましたが、やっぱり賞を取ったんですね。未来的なデザインと京都らしいパープルが綺麗ですね。ちなみに京都の地下鉄烏丸線の新型がめっちゃかっこいいと思ってるんですが、調べたら23年に賞を取っていましたとポストいただきました。情報ありがとうございます。私烏丸線もねよく利用するんですけれどもね、そう思って見たことがなかったのでね、新型車両どんなんだろう、ちょっとまた調べてね、乗った時に気をつけて見てみたいなと思います。こうしたね嵐電もそうなんですけれども、普段いつも見ているものでもねあまり気がつかないことっていろいろあるかなと思いますのでね、こうした情報とかいただけるとね、今度気をつけて見てみようと、また新しい楽しみができました。ありがとうございます。さてここからは季節の花だより。この時間は京都府立植物園の見頃の植物やおすすめの展示会などを中心に、全国各地の今ちょうど見頃を迎えたお花をご紹介してまいります。まず最初は六甲高山植物園です。六甲高山植物園では黒紫色の花が特徴の黒ユリが見頃を迎えています。アイヌの恋の伝説や笹成政の歴史にまつわる呪いの花としても知られるこの花は、黒い鳥のように凛と咲く姿が人気を集めています。黒ユリは高山帯の草地に生える多年草で、高さはおよそ15センチです。長い卵型の葉っぱをだんだんに生やしまして、先端には直径3センチほどの黒紫色をした花を1輪から2輪下向きに咲かせます。アンモニアのような匂いを放ち、ハエが花粉を運ぶんだそうです。店内に点在していて、こちらでは5月の下旬頃まで楽しめる見込みということです。続いては三重県です。三重県の御在所岳では、白八潮の花が一気に開花し見頃を迎えています。御在所ロープウェイによりますと、標高1212メートルの御在所岳に自生する白八潮の花が、三条公園の日当たりの良い場所で去年から3日早い今月の11日に開花しているのを確認したということです。こちら芽吹いた葉の下に純白の花を咲かせる白八潮はツツジ科の落葉樹で、御用ツツジというふうにも呼ばれまして、愛子さまのお印の花としても知られています。今月19日には三条公園で、最高気温が 19.5 度となり、この時期としては非常に高く一気に開花が進んだということです。御在所岳の三条公園で見頃を迎えている白八潮、散策路沿いや展望台付近では今月下旬まで可憐な白い花が楽しめるということです。さあ、そして続いては世界三大花木の一つに数えられます南米原産のジャカランダです。こちら、宮崎県の日南市南郷町のジャカランダロードでは5月上旬から早咲きのジャカランダが咲き始め、現在では八分咲きとなっているということです。このジャカランダというのは1964年にブラジル宮崎県人会から贈られた種をきっかけに、現在は道の駅南郷を周辺におよそ1500本が植えられ、地域の人々に親しまれているということです。このジャカランダの花の見ごろに合わせまして、今日から道の駅南郷周辺でジャカランダ祭りが開催されるということです。イベント開催中はこのジャカランダ

の育て方教室ですとか、宮崎県特産の完熟マンゴーの振る舞いなど、家族で楽しめるイベントがたくさん予定されているということです。例年以上に鮮やかに咲き誇る紫色の花々、初夏の訪れをこの今しか見ることのできない特別な景色、楽しんでみられてはいかがでしょうか。さあ、そして続いては滋賀県からです。こちらもちょっと変わったお花ですよ。悪魔の手をイメージさせる珍しい花、デビルズハンドトリーが、滋賀県草津市の、水生植物公園水の森で咲いています。この公園での開花は4年ぶりで、赤色の爪を伸ばしたような毒々しい姿が来園者を引きつけています。デビルズハンドトリー、これ悪魔の手の木、こちらはアオイカで南メキシコ、グアテマラ原産ということです。こちらが開花したのは今月15日で、2022年以来ということなんだそうです。くるみのような外観のつぼみもまだ残っているということで、順番に開花すれば6月上旬まで楽しめそうということです。さあ、そして京都府立植物園、こちらではバラが見ごろを迎えました。私も何年か前にこのバラの見ごろの時に見に行ったことがあるんですが、もうこの植物園のあちこちでとっても鮮やかに咲き誇っていましたよ。現在も真っ青な空の下、赤や白、オレンジ色など鮮やかな花が咲き誇り、甘い香りを漂わせています。こちらバラ園には320品種1400株が植わっています。こちらの園によりますと、今年は春の暖かさなどで例年によりも1週間ほど早く5月初旬に開花し、現在は満開になっているということです。花が大きく育って数も多く、ここ10年で一番の咲き具合なんだそうです。これ朱色のプリンセスミチコという品種や、オレンジ色のモナリザなど品種によって咲き方も異なり、来園者は写真を撮ったり顔を近づけたりして香りを楽しんだりしています。植物園会館2階の展望テラスからは比叡山を借景とした眺めが見られ、訪れた人が別世界に来たようと堪能していたということです。こちら5月末まで楽しめるということです。私ちょうどこの植物園に行った時ですね、その時は、このバラの時期じゃなかったんですが、この植物園会館2階の展望テラスから比叡山を眺めた時には、こちらでもバラがとっても綺麗だろうなと思って、このまたバラの季節に訪れたことがあります。ぜひね、今の季節一度訪れてみてはいかがでしょうか。以上、季節の花だよりお届けしました。それではここで2曲続けてお送りしましょう。1曲目、この時間はチャゲ&アスカの楽曲をお送りしています。今日お届けするのはチャゲ&アスカ、僕はこの目で嘘をつく、1991年リリースの楽曲です。そしてもう1曲はですね、今日スターダストレビューのボーカル根本かなめさんのお誕生日ということもありまして、スターダストレビューの楽曲で今夜だけきっと、2曲続けてお送りします。

あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエ住処。

お送りした曲はチャゲ&アスカで僕はこの目で嘘をつく、そしてスターダストレビュー今夜だけきっとでした。ポストいただきましたランチボックスさんです。まさみさん、今日のチャゲアスはなんと僕目というふうに、僕はこの目で嘘をつく、これ僕目っていうんですかね、初めて知りました。ありがとうございます。お気に召していただけましたでしょうか。いいです曲ですよね。ありがとうございます。そして船長さんからもいただいてます。ありがとうございます。まさみさん、こんにちは。こんにちは。今日も放送ありがとうございます。先ほどから楽しくお聞きさせていただいています。ラブレターの日、キスの日なんですね。なんか若い頃思い出します。これから、お昼をまさみさんの素敵なお声を聞きながら聞かせていただきますといただきました。ありがとうございます。そうですね、このラブレターいい感じですよね。このラブレターというのはですね、いつの時代もこの昔からこうあるということで、古代のラブレターですとね、和歌7世紀から8世紀にかけて編纂されました万葉集なんかもね、こちら半数以上がこの情熱的な恋の歌で占められているということなんですが、これ識字率といいまして、字を読み書きができる、そういったことの上がってきた江戸時代になりますと、歌や文章をしたためた恋文のやり取りというのが庶民の

方にも広まってくるんですね。でやはりこういった文章では嫌われないかなとか、こう気持ちが届くかなというふうに悩むのは今も昔も同じということで、当時はですね、文礼集というのが出版されたり、あと恋文を代理で書いてくれるそういった代書屋さんなんかも繁盛したそうなんですね。まあ、なんだかね、こう自分で書く方が気持ちがこもるななんて思えるのは、もう今こう、ね、ちょっと縁がなくなってからそういうふうに思えるのかもしれませんけれども こう思いが伝わるかなという気持ちは今も昔も変わらないということで、船上さんもね、そういった若い頃思い出されるというのはね、とってもいい感じなんじゃないかなと思います。ありがとうございます。そしてですね、ジジさんからもいただいております。今日はですね、お花のコーナーでですね、見頃のお花でジャカランダという木紹介したんですが、写真送っていただきましたよ、ジジさんからです。すっかり忘れていましたが、福岡でもジャカランダの木があると聞いて2年前に見に行ったのを思い出しましたということで、写真を送っていただいています。立派な木ですね。私もね、これどう説明したらいいかなと、なかなかね難しかったんですが、素敵な写真送っていただきました。ポストね、見られ X 見られる方はね、ぜひ見ていただけるといいなと思います。素敵な写真ありがとうございます。さあ、今日もいろんな楽曲楽しくお届けしてまいりましたけれどもね、やはり今日ちょっと暑いかなと思いましたけれども、やはり風もちょっと強くてですね、雨もところによってはやっぱりちょっと降るかもということなので、ただ気温は今日も明日も全国的に30度近くなるという予報にもなっていますので、皆さん水分はしっかりとってね、気をつけて元気に過ごしていただきたいなと思います。今日は楽しい曲、ラブソングの曲もね結構お送りしたんですが、このラブレターの曲、意外とね、こう歌詞を見てみますとどれも切ない曲が多くて、あまりねこうハッピーエンドな感じではなかったんですけれどもね、皆さん思いの曲ありましたでしょうか。さて、今日も 86.2MHz FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオからお送りしてまいりました、トリエスミカチアフルパーク。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日最後にお送りする曲は、やはり今日はもうラブレターの日ということで、次のラブレターの曲はですね、グリーンの2011年にリリースされました恋文と書いてラブレター、こちら岡田将生さんが主演されました映画あん時の命の主題歌となった楽曲、この曲を聴きながらお別れです。今日もたくさんのメッセージやポスト、そしてお聞きいただきありがとうございました。この後14時からは FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオからサタデープラス、今日は箕尾かな子さんがお送りします。そして15時45分からはあやのアニラブパーティーなどなど、まだまだ楽しい番組が続きます。この後も引き続き FM お得にお楽しみください。ハローにっこり86に FM86.2MHz FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオからお送りしました、アトリエスミカチアフルパーク。この番組は京都滋賀の注文住宅、フリーデザインで建てる私の住処、株式会社装備建築企画アトリエ住処の提供でお送りしました。お相手は押山まさみでした。この後も素敵な午後をお過ごしください。それではさようなら。

0: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエスミカ。
1: 都市ガスプロパン給湯器のこと、
2: それやったら小田さんやわ。
1: ガソリン、カーレンタルから中古車の買い取り販売、
2: それも小田さんやわ。
1: 美味しいパウンドケーキも探してて、
2: だから小田さん。
3: お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
4: あなたの心を、あなたの気持ちを、あなたの声で、言葉で届けてください。人に伝わる話し方教室と朗読教室のアナウンススクール MNE が午後2時をお知らせします。
5: 5月23日土曜日、時刻は午後2時になりました。こんにちは、ハローにっこり862、FM86.2MHz、 FM おとくにがイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお届けするサタデープラス、今日は美濃加奈子がお送りいたします。改めまして、皆さんこんにちは、美濃加奈子です。今日のスタジオ周辺のお天気は、今日は曇り空が広がっております。まだ雨はね、降っていないようなんですけれども、京都南部では少し夕方から雨がぱらつくのではないかという予報も出ておりましたが、明日にかけてですね、お天気は晴れになっていく予報となっております。さあ、皆様のお住まいの地域はいかがでしょうか。さて、5月も後半を迎えまして、今週は本当に何と言いますか、こう天候が不安定でしたね。30度を超える暑い日がありまして、ここ数日ですね、日中は半袖で過ごすことが多かったんですけれども、今日スタジオに来るまでには、今日も半袖でね過ごしてるんですけれども、少し風が吹くとちょっと肌寒いかなと、1枚上着を持ってくればよかったななんて感じておりました。このね、寒暖差でちょっと冷えてしまったりして、本当体調管理が難しいですよね。このところですね、実は私が個人的にちょっと注意しないといけないなと思っているのが、冷たいものを飲みすぎないことなんですよ。最近日中が暑くなってきましてね、ついつい冷たいものに手を伸ばしたくなりまして、特に我が家はですね、無糖の炭酸水を冷蔵庫に常備してるんですね。暑くなってきますと、この炭酸の喉越しが、たまらなく美味しいわけですが、飲みすぎてですね、ちょっと体が冷えたなと感じる日がありまして、それ以降はですね、できるだけ温かいものをしっかり飲むように気をつけています。今の時期、本当にこの日中と朝晩の寒暖差、これが大きくて、体がついていけてないなと感じるので、少しでも丁寧に体をいたわる時間を作れたらいいなと思っています。皆さんもぜひご自愛いただければと思います。というわけで、本日のサタデープラスもこの後3時30分までお送りしてまいります。どうぞ最後までお付き合いください。土曜日の午後のひととき、役立つ情報やお得に地域の情報を音楽とともにお届けいたします。この番組は 86.2MHz、 向こう市、長岡京市、大山崎町でお聞きいただけます。またエリア外の方もリスンレディオ、通称リスラジというラジオ無料配信サービスで聞いていただくこともできます。スマホをお持ちの方は無料アプリをダウンロードしてお聞きください。また皆さんからのメッセージも募集しています。メッセージは FM おとくにのホームページからサタデープラスのメールフォームを選んで送ってください。そして X からのメッセージはハッシュタグ FM おとくに、 FM は大文字のアルファベットで、おとくにはひらがなでポストしてください。

番組内でできるだけご紹介してまいります。皆さんからのメッセージお待ちしております。 FM お得にサタデープラス、この番組は有限会社三和通信、株式会社今町、株式会社まさみガーデン、株式会社小田石油の提供でお送りします。さあ、それでは本日の1曲目お送りいたしましょう。本日の1曲目は1996年にリリースされたラブソング、ダイアナ・ロスでプロミス・ミー・ユル・トライ。

本日の1曲目にお送りした曲は1996年にリリースされましたダイアナ・ロスで Promise Me You'll Try でした。まあ、この曲は海外ではラブソング集ボイスオブラブに収録されていたんですけれども、日本ではこの97年にリリースの A Gift of Love に収録されておりました。まあ、非常にダイアナ・ロスらしいといいますか、上品でそして爽やかで、まあ、優しいラブソングお送りいたしました。今週も土曜の昼下がり、素敵な音楽とともに楽しいトークをお届けしておりますサタデープラス。ここからの時間は幸せ空間創造企業トータルインテリア株式会社

会社今町の提供でお送りします。さて早速なんですけれども、ポストをいただきましたのでご紹介いたします。ポストをいただきましたのはマイケルさんから。マイケルさん、お聞きいただきありがとうございます。かなこさん、こんにちは、ということで、こんにちは、京都は曇り空なんですね。そうなんです、私がねスタジオに入る頃は曇り空が非常にね薄くもない感じの雲がね広がっておりました。本当早いですよね、もうすぐ6月なんて。お昼休みゆったり聞かせていただきますね、とポストいただきました。ありがとうございます。もう本当にねあっという間に6月に差し掛かりそうで、もう本当にね、以前にもちょっとお話ししたかもしれませんが、2月頃の記憶がほとんどないですねもうびっくりしますが、今お昼休みということでお仕事中かと思いますが、本当にお疲れ様です。お時間の許す限りお付き合いください。お聞きいただきありがとうございます。さあ、そしてもう一つポストいただいております。ホッシーさんからポストいただきました。ホッシーさんもいつもありがとうございます。かなこさん、ひんやり爽やかな天気になりましたね。本当ですね、週の初めは暑かったのに週末はひんやり、体調管理が難しいですね。もう本当にそうです。ライブ放送ありがとうございます。今日も楽しみに聞いています、とありがとうございます。さあ、そして写真もつけていただきまして、今朝今年生まれのアゲハチョウのさなぎが羽化しました。おお、昼に放鳥しました、と写真付きでポストいただきました。見事な、ね、蝶が写真で確認させていただきましたけれども、もう今年生まれのアゲハチョウがもうね成長したということで、本当に素敵な活動されてますよね。ご報告いただきありがとうございます。さあ、ちょっとね暑くなってくると蝶もね、生活するだけで過ごすだけで大変そうですけれどもね、私たち人間も体調管理していきたいと思います。マイケルさん、ホッシーさん、ポストいただきありがとうございます。どうぞ最後までお付き合いください。さあ、ということで早速ポストを紹介いたしましたが、コーナートークの方に参りましょう。まずこのコーナーではマンスリートークテーマといたしまして、その月ごとに共通のテーマに沿ったトークをサタデープラスサンデープラスの各パーソナリティが週替わりでお送りしております。で、今月の5月のテーマは5月22日が卵料理の日であったことにちなみまして、昨日ですね、昨日は卵料理の日であることにちなんで、おすすめの卵料理を紹介しております。卵料理食べてみたいもの、好きなもの、そんなね、いろんな話題をお送りしておりますが、改めて卵料理の日、こちらは全国の飲食店向けにうまいもん認定を行っている一般社団法人全日本うまいもん推進協議会が制定された記念日で、卵料理を通じた食の安全衛生の啓蒙と文化振興を目的に制定されたと紹介されておりました。で、昨日が卵料理の日であったことをうっかり忘れてはいたんですけれども、実は昨夜我が家の夕食はオムライスでございました。しっかり卵料理食べておりましたね。いろんな卵料理がありますけれども、私が第1週目に5月2日にサタデープラスを担当した際には、だし巻き卵が好きですというお話をしておりました。で、自宅で作ろうとしてもね、なかなか難しいだし巻き卵なんですけれども、やっぱりだし、おだしの味が好きなんですね。で、もう一つ今日私がご紹介したいと思ってるのが茶碗蒸しでございます。だし巻き卵と同じくだしを混ぜたもの、ちょっとねそういうお味が私は好きなのかもしれません。ということで、まずは一曲お送りしまして、後半でこの茶碗蒸しのお話続けたいと思います。さあ、それでは続いての曲お送りしましょう。続いての曲はジュジュでレッドイットフロー。

送りした曲は2018年にリリースされましたジュジュの7枚目のアルバム愛に収録されていた曲 Let It Flow をお送りしました。こちらは NHK の総合で放送されていた世界は欲しいものにあふれているという番組のイメージソングとして起用されております。さて今週は箕岡奈子がお送りしていますサタデープラス、 FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしています。この時間は幸せ空間創造企業トータルインテリア株式会社今町の提供でお送りしています。さあ、このコーナーではマンスリートークといたしまして、今月は5月22日昨日が卵料理の日であったことにちなみまして、私が好きな卵料理といたしまして、今週は茶碗蒸しご紹介したいと思います。前回がだし巻き卵で、今回は茶碗蒸し、茶碗蒸しはですね、だし巻き卵と同様におだしを使って、作る卵料理になりますけれども、個人的にはだし巻き卵より茶碗蒸しの方が作りやすいかなと思ってるんですね。表面にね、こう酢と呼ばれる穴が開いてしまうような失敗もありますけれども、だし巻き卵のようにこう上手に巻きにくいなとか、例えばフライパンにね、しっかりこう何でしょう、焦げつかないようにしないといけないとか、そういう手間がないのがいいなと思ってるんですね。気軽に意外と作れてちょっと豪華な気分がする、そういう点が私が茶碗蒸しが好きな理由でございます。皆さん茶碗蒸しって作られますか？最近では割と市販されているものがあってね、冷たく冷やしていただけるので夏場でもちょっと食欲がない時でも美味しいですよね。またこの卵豆腐とかとは違って具をたくさん入れられるというのも茶碗蒸しの魅力だと思っています。

ます。で、我が家ではですね、割とこう1人1個で茶碗蒸しを作ることの方が少なくって、大きい皿にドーンと作って、まあ、スプーンで各自小分けで食べることが多いんですね。で、具材としては定番の鶏肉とかもいいですし、白

して、あのチーズとかトマトを入れたりすることもありますし、もうちょっとね時間ないけど茶碗蒸し食べたいなっていう時は茹でたほうれん草とツナ缶だけを入れて作ったりして、まあね、あの手抜きしながら好きなものを食べるというのが、まあ、楽しみかなと思っています。まあ、皆さんのご家庭では茶碗蒸し作られますか？そしてどんな具材を入れてらっしゃいますでしょうか？おすすめがあればぜひ教えてください。ここまで今月のマンスリートークテーマ、5月22日が卵料理の日であることにちなみまして、私の好きな卵料理茶碗蒸しについてお話ししました。幸せ空間創造企業トータルインテリア株式会社今町、一般住宅、マンション、店舗の室内装飾、リフォーム工事もお任せください。クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓周りリフォーム工事などお気軽にご相談ください。電話番号は 075-955-1889 075-955-1889 です。ここまでは幸せ空間創造企業トータルインテリア株式会社今町の提供でお送りしました。それでは次の曲をお送りいたしましょう。2006年にリリースされましたリリー・アレンで Take What You Take。

0: 都市ガスプロパン給湯器のこと。
1: それやったら小田さんやわ。
0: ガソリンカーレンタルから中古車の買い取り販売、
1: それも小田さんやわ。
0: 美味しいパウンドケーキも探してて、
1: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
2: お送りした曲は2006年にリリースされました、全世界で250万枚以上のセールスを記録したリリー・アレンのデビューアルバム「オール・ライ・スティル」に収録されておりました。リリー・アレンで「Take What You Take」お送りしました。さてここからの時間は地域の防災と暮らしの未来を考えます、株式会社小田石油の提供でお届けします。小田石油さんは西京区大原野でガソリンや軽油、自動車の安全走行のための部品や用品の販売、LP ガスや配管工事、住宅設備一式、そして月決めカーレンタルちょい乗りなどの事業をされています。また飲食部門としてパウンドケーキの販売もされています。その小田石油さんが発行されていますフリーペーパービタミンボックスから、今日はレッツ子育ての話題をお送りいたします。さあその前にまたポストをいただきました、ご紹介したいと思います。ポストいただきましたのはマイケルさんから、おいポストありがとうございます。わかります、記憶がないということで、先ほどね一つ前のポストいただいた時に、私2月頃の記憶がほとんどない、時間が経つのが早いななんて話をしてたんですけれども、記憶がないことわかりますということで、分かっていただけて嬉しいです。はい、2月は推し活で素敵な時間過ごせたので記憶ありますが、3月は覚えてませんと。マイケルさん、そうだったんですね。私は逆にですね、3月は割とイベントがあったので記憶があるんですけどね、本当2月は何をしてたんでしょうね。はい、マイケルさんポストありがとうございます。さあそしてもう一つ、島風6号京都駅さんからもポストいただきました。島風6号京都駅さんもいつもありがとうございます。なこちゃん、リスナーさん、イオンの皆さん、こんにちはということで、こんにちは。仕事の休憩中で途中まで放送楽しみますね。休憩中にお聞きいただきありがとうございます。冷たいもの飲みすぎに気をつけないとね。水分補給怠らないようにしなくてはいけないけど、放送頑張ってくださいねとポストいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、水分補給をするということを考えるとしっかり取りたいところなんですけれども、少しね温かいものとか常温のもの、これをね飲むように私は意識したいなと思ってます。島風6号京都駅さんもポストありがとうございます。お時間の許す限りどうぞお付き合いください。さあということで、先ほどもご案内いたしましたがコーナートークに戻りまして、このコーナーでは小田石油さんが発行されていますフリーペーパービタミンボックスから、今日はレッツ子育ての話題をお送りします。今日のテーマは、子供部屋の片付けはルールを決めて子供に任せるということなんですね。子供部屋の片付け、まあちょっとね、私自分自身の子供の頃を思い出すと本当にお片付けしてなかったなと思うんですけれども、苦手でしたね。まあ、ルールを決めて子供に任せるということなんですが、ではどうしたらいいのか、記事の内容をご紹介したいと思います。子供部屋の片付けは親がするものと思っていませんか。確かに脱いだ洋服や使った道具、ゴミなどが散らかっていると見るたびにストレスを感じますし、ひどい場合は怪我につながることもあります。だからといって親が先回りして片付けたり、強制的に片付けるよう子供を叱ったりするのは NG ですと書かれております。まあ、確かにね、こう私も自分が親となりまして、子供部屋を見るたびにね、自分が小さい頃の散らかった部屋は忘れてですね、子供の部屋はちょっともう

少し片付けた方がいいよとは言うんですけれどもね、やっぱ気になりますよね。で、記事によりますと、子供部屋の片付けに関しては子供の年齢や個性に応じて歩み寄ることが大切ですということなんですね。子供によっては部屋が散らかっていても不快に感じない子もいますし、すぐに使うのになぜ出しっぱなしじゃダメなのか疑問に思う子もいます。そもそも親にとってゴミに見えるものでも子供にとっては必要なもの、取っておきたい大事なものかもしれません。確かにそうですよね。こんな小さいものをなんで大事にするんだろうなんてね、親は思ってるんですけれども、それがちょっとねなくすと大騒ぎしたりとか、まあ、そんな時期もありました。まあ、ルールを決めて子供に任せるということなんですが、ではどのようにルールを決めればいいのか、ここで一曲挟みまして、後半でも記事の中からこの子供部屋の片付け、ルールを決めるというポイントについてご紹介してまいります。それでは次の曲お送りしましょう。続いての曲はウルフルズでわかるぜその気持ち。

送りした曲は2014年にリリースされましたウルフルズ12枚目のアルバムワンマインドに収録されていた曲です。ウルフルズらしい元気が出る一曲。

ウルフルズでわかるぜその気持ち、お送りいたしました。さてこの時間は地域の防災と暮らしの未来を考えます、株式会社小田石油の提供でお届けしております。その小田石油さんが発行されていますフリーペーパービタミンボックスから、今日はレッツ子育て、子供部屋の片付けはルールを決めて子供に任せるという話題をご紹介しております。前半では強制的に親が片付けるようにしたりとか、子供に片付けるように叱ったりするのは NG ですというお話をしておりましたが、では実際にこのルールを決めて子供に任せるにはどうしたらいいのか、これも記事の中で紹介されています。まずは子供ができる範囲で片付けるルールを親子で話し合って決めましょう。そうですね、やっぱり話し合いをしてお互いに納得するようにね、決めた方がいいですよね。でそしてそのルールだけは守ることを子供に約束してもらいます。これ本当に大事ですよね。口約束をしてなかなかそれが守られなくって、またストレスになって喧嘩になったり、つい強く叱ったり、そんなこともありました。このね、ルールを決めて守ってもらうということなんですけど、もちろん年齢とか、個性に応じて違うかと思いますが、例えば大きなカゴを一つ用意して、床に散らかっているものはすべてカゴに入れたら片付け OK にする。これね、もう細かく片付けるというよりもカゴに入れたら OK というね、優しいルールですよね。で他にもお菓子や飲み物を子供部屋に持ち込んだら、その日のうちにコップや皿をキッチンに戻す、ベッドの上には何も置かない、こんなルールがどうですかということで書かれております。確かにこのお菓子や飲み物、コップやお皿はねキッチンに戻していただければいいんですけれども、空き袋ですね、スナック菓子とかの空き袋がこうゴミ箱に入らずにポイポイと置かれていたりとか、あとペットボトルのね容器空になったものがたくさん放置されていたりとかですね、そういうのを見るとついつい片付けたくなるんですよね。もちろんね、そういう綺麗好きなといいますか、そういうところまで行き届いたお子さんもいらっしゃると思うんですけれども、私も掃除が苦手でしたし、今でもねあまり得意とは言えないんですが、子供もちょっとね似てしまったのか、そういうところがありますね。でもこのルールをねしっかり守ってもらう、一緒に考えるということが大事なんじゃないかなということで紹介されております。そして片付けができたら子供を褒めましょう。成功体験が積み重なっていけば、掃除が苦手な子でも自分から率先して片付けられるようになりますと紹介されておりました。確かに片付けができたら褒めてたつもりなんですけれどもね、でも一緒に片付けをしてね、率先して掃除が楽しいと感じていただけるような子育てにつながればいいなと思っております。気になってらっしゃる方、お子さん お孫さんへのこのねお片付けのルール、ぜひ試してみてください。ここまで小田石油さんが発行されていますフリーペーパービタミンボックスから、今日はレッツ子育ての話題をお送りしました。地域の防災と暮らしの未来を考えます、株式会社小田石油。お問い合わせは電話番号 075-331-0140 075-331-0140、また株式会社小田石油のホームページにお問い合わせ専用フォームもありますので、ぜひそちらもご覧ください。ここまでは地域の防災と暮らしの未来を考えます、株式会社小田石油の提供でお届けしました。それではここで次の曲をお送りしましょう。続いての曲は2006年にリリースされた一曲です。ザ・クークスでShe moves in her own way.

0: 都市ガスプロパン給湯器のこと。
1: それやったら小田さんやわ。
0: ガソリンカーレンタルから中古車の買い取り販売、
1: それも小田さんやわ。
0: 美味しいパウンドケーキも探してて、
1: だから小田さん。
2: お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。

お送りした曲は2006年にリリースされましたイギリスのインディーズロックバンドクークスのメジャーデビューアルバムインサイドインインサイドアウトからクークスで She Moves in Her Own Way をお送りしました。まあ、この曲ですね、全英シングルチャートで7位を取りまして、このインディーズからクークスがメジャーで注目を集めた一曲でございました。ハローにっこり862 FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしておりますサタデープラス、今週は美濃加奈子がお送りしています。この時間は電気通信工事のスペシャリスト有限会社三和通信の提供でお送りしています。さあ、またまたポストをいただきましたので、ここでご紹介いたしますね。ポストをいただきましたのは船長さんからです。船長さんもいつもありがとうございます。今日も放送前から告知いただきましてありがとうございました。なこちゃんこんにちはということで、こんにちは、今日も美味しそうな絵文字がついてますね。あ、さくらんぼの絵文字が入りましたね。さくらんぼ美味しいですよね、ちょっと食べたくなりました。今日も放送ありがとうございますということで、こちらこそお聞きいただきありがとうございます。片付けは大の苦手でした。あ、船長さんもでしたか。午後はなこちゃんの素敵なお声を聞きながら楽しく放送をお聞きしていますといただきました。ありがとうございます、お褒めいただき恐縮でございます。楽しく、お過ごしいただける、そんなね、あのお耳のお供になると嬉しいです。引き続きどうぞお付き合いください。さあ、まだまだ皆さんからのポストお待ちしております。さて、このコーナーではパーソナリティがそれぞれ気になる話題をお送りするコーナーとなっております。

今日はですね、私先ほどのポストでもねお話ししてたんですけれども、まあ、2月頃の記憶が本当にないなとか、あのうっかり忘れたりとか、いろいろね最近になりまして記憶力のことが非常にね気になるようになってきたんですね。まあ、もちろんね年齢的にもあるとは思うんですけれども、それだけじゃなくって、やっぱりこう何かを記憶するとか、こう学生の時のように覚えてね、それをテストのためにしっかりこう頭の中に残しておく、そんなことをしなくなってきたなと思ったんですね。ということで今日は記憶力についてお話ししたいと思います。まあ、突然ですけれども皆さん、そんな記憶力自信はおありでしょうか。まあ、以前のことはよく覚えてるのに最近のことはすぐ忘れるとかね、まあ、いろいろねその記憶力もいろんなこう短期記憶とか長期記憶とかいろいろあるんですが、まあ、ちょっとねいろいろ調べておりましたら気になった、調査がありました。忘却曲線というグラフ、ご存知でしょうか。忘却曲線、忘却って忘れるということですね。まあ、曲線っていうのはグラフですね。こう波打つようなあの曲線のグラフなんですけれども、この忘却曲線というのは19世紀にドイツの心理学者であるヘルマン・エビングハウスさんが発見されたということなんですが、このヘルマンさんがですね、自分を実験台にしてどれぐらいのスピードで記憶を忘れていくかっていうのを記録されたという実験結果となっています。まあ、このね結果を見たら結構私としては衝撃的だったんですね。というのも、なんと覚えた内容のおよそ 56% をたった1時間以内に忘れてしまったという結果なんですよ。覚えた内容半分以上を1時間以内に忘れてしまうそうなんです。でさらに翌日には 66%、 1週間後には 77% 近くを忘れたという結果になってまして、もう本当に人はどんどん忘れちゃうんだなというグラフで、ちょっとねまあ、どうでしょうかね、私としてはほっとしたと言いますか、みんな忘れるのかなと思ってねちょっとほっとしたんですけれども、もちろんこういう結果には個人差もありますし、特にこの実験がですね意味のない音列を記憶したそうで、例えば日常的に意味のある大事なこととか必要な情報であればまた違った結果になったかもしれないということは書かれておりました。まあ、とはいえですね、この忘れること自体は脳が不要な情報を整理している正常な働きなわけですから、問題は忘れることじゃなくて覚えておきたいことをどう覚えておくか、覚え直すかっていうのが大切なんだそうです。まあ、この忘却曲線を発見したヘルマンさん、実はですね復習はタイミング次第で記憶の定着率がぐっと変わるということも発見されています。ここで一曲お送りしまして、そんな大事な復習のタイミングなどについてお話ししたいと思います。それでは続いての曲をお送りします。ここでは懐かしい邦楽をお送りしています。続いての曲は1984年にリリースされました松田聖子で時間の国のアリス。

お送りした曲は1984年にリリースされました松田聖子17枚目のシングル曲で、松田聖子さんの時間の国のアリス、お送りいたしました。まあ、懐かしく、そして可愛らしい松田聖子さんのお声、とってもねキュートでいいですよね。今日お送りした懐かしい邦楽は松田聖子時間の国のアリスでした。FM 特にイオンモール京都桂川サテライトスタジオからお送りしていますサタデープラス。この時間は電気通信工事のスペシャリスト、有限会社三和通信の提供でお送りしています。さて、前半に続きまして、この記憶力に関わる忘却曲線から、記憶力をしっかり高めるにはどうすればいいかというお話をしておりまして、復習のタイミングがとても大事ですよというところでお話を終わっておりました。で、この忘却曲線を発見したヘルマンさんが言うには、やはり人間の脳は同じことを繰り返し目にしたり耳にすることがとても大事と言われておりまして、できるだけ詰め込まずに間隔を空けて覚えることが大事なんだそうです。で、今日覚えたことは翌日に、そして3日後、1週間後と間隔を広げながら繰り返すと忘れにくくなると、まあ、いわゆる復習が大事という話ですね。まあ、しっかりね、もう学生の頃から何度も言われたことですけれども、こうやって科学的に言われるとなるほどなと改めて考えておりました。まあ、そんなですね、学生時代と比べてテスト勉強のようにいつまでもしっかり覚えておかないとっていうのが、大人になるとなかなかなくなりますよね。どちらかというと日常の中でこう物忘れを減らしたいなとか、こうなんでしょうね、こう約束事とかをね

毎回手帳を見るんじゃなくって記憶できていたらいいなとか、まあ、そんなことを思うわけですけれども、皆様いかがでしょうか。このね、記憶力アップのポイントについてもう少し深く調べておりましたら、簡単にできそうなこととして、覚えるというよりも人に話したり日記に書いたりすることが記憶力定着に役立つんだそうです。まあ、確かにそうですよね。まあ、手帳に書くことも一つそうかもしれませんけれどもね。で、もう一つ、これね、まあ、確かに大事だなと思ったのが、しっかり寝ることと運動することなんですって。こう眠っている間にその日に入ってきた情報を整理するの で、その中で長期記憶に移す作業をしているということで、睡眠不足が続くとどんなに頑張ってもなかなか記憶って定着しにくくなるんですって。まあ、これはちゃんと寝ないといけませんね。そして運動することで脳の血流が良くなって記憶力の維持にもつながるそうです。しっかり眠ってしっかり運動する、まあ、これ基本的なことですけれどもね、まあ、脳の自然な働きを助けるということで、まあ、しっかりこれからもちょっと、まあ、記憶力という点でも健康維持のためにいろいろ運動もしていって睡眠対策もしたいななんて思いました。皆さんもぜひいろいろ取り組んでみてください。というわけで今日は記憶力の話、忘却曲線や記憶力アップのポイントについてお話ししました。電気通信工事のスペシャリスト、有限会社三和通信、電話回線やビジネスフォン、光ファイバー、ネットワーク配線、LAN工事など技術力と誠実さを武器にお客様の良きパートナーになります。電話番号は 075-382-1616 075-382-1616 です。有限会社三和通信のホームページにお問い合わせメールフォームもあります。そちらもチェックしてみてください。さあ、それではここで次の曲をお送りしましょう。続いての曲は2001年にリリースされました、ジュエルでスタンディングスティル。

0: 心安らぐ空間づくりのお手伝い、黒川造園土木が産地をお知らせします。
1: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン。詳しくはまさみガーデンで検索。

時刻は午後3時を回りました。ハローにっこり862 FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから、今週は箕尾かな子がお送りしていますサタデープラス。ここからの時間は毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、株式会社まさみガーデンの提供でお届けします。さてこのコーナーではお得に地域のにあります地域の広報誌から暮らしに役立つ情報をお届けしております。で今日は大山崎町が発行されています広報大山崎より5月号19ページに掲載されていたシリーズ火災救急からモフモフプッシュをご存知ですかという話題をご紹介したいと思います。モフモフプッシュご存知でしょうか。かわいいですよね。なんだか耳なじみが優しいというか、こうモフモフプッシュ、まあ、実は私も初めて目にした耳にした言葉でして、まあ、かわいらしいなと思ったんですけれども、まあ、内容を拝見しますとこのモフモフプッシュちょっとね危ないお話だったんです。ではこのモフモフプッシュとは一体何なのか、まあ、記事の中からご紹介いたしますと、モフモフプッシュとは飼い主の外出中にペットが誤ってコンロのスイッチを押したり電気コードをかじったりする行動のことですと紹介されております。まあ、モフモフ、まあ、ペットのねモフモフしたイメージだと思うんですけれども、それでまあ手で何かコンロとか暖房器具とかのスイッチを押したり電気コードをかじったりこう遊んでしまったりするような行動をモフモフプッシュというそうなんですね。皆様ご存知でしたでしょうか。ペットをね飼ってらっしゃるご家庭ではもしかしたらよくご存知のことかもしれません。私はね今の我が家のマンションではペットが飼えないのでちょっとこうした情報に疎くって初めて知ってびっくりしました。で記事の続きを紹介しますと、近年このモフモフプッシュによる火災事案が増えていますということなんですね。まあ、ペットたちに悪気があってモフモフプッシュが起こるわけではありません。そのため飼い主はしっかりと対策しペットが原因となる事故を防ぐことが重要ですと書かれております。まあ、確かにそうですよね。まあ、最近ではペットの種類を問わず室内外が推奨されておりますから、まあ、以前と比べてこうしたね室内での事故も起きやすくなってるんじゃないかなと思います。でまあ、確かにペットたち事故を起こそうと考えて、まあ、そんな行動を取るわけでもありませんし、まあ、よほどね小さい時からしつけていたら、まあ、もしかしたらそういう事故を防げる可能性もあるかもしれませんが、まあ、それでもやはりその環境によって飼育するのが室内である以上はですね、飼い主の方がそういう事故が起こらないように予防することが大切だなと思います。である意味ですねこう赤ちゃんとか小さなお子さんがいるご家庭では同じようにねそういうことを意識して例えばこうコンロの火をつけないようにするような設定をするとかコンセントのところにカバーをするとかそういったことをされてるんじゃないかと思うんですね。でペットの場合も当然、まあ、愛犬家愛猫家の皆さんいろんなペットを、ね、飼ってらっしゃる皆さん工夫されてると思いますが、まあ、とにかく危ないものに触らせないようにする工夫過ごしやすい環境

作りがとても大切だと紹介されております。ではここで1曲挟みまして、後半ではこのモフモフプッシュを防ぐためのポイントについて詳しく紹介してまいります。それでは続いての曲お送りします。続いての曲は2009年にリリースされましたスーパーフライでマイベストオブマイライフ。

お送りした曲は2009年にリリースされましたスーパーフライの7枚目のシングル曲で、こちらは2010年

年に開催された第82回の選抜高等学校野球大会、夏の甲子園の入場行進曲になった曲だそうです。まあ、この曲もね、聴きながら、あ、そろそろ夏の甲子園の予選もね、近づいてきたんだななんて感じました。また少し気温が高くなるとともに、そんな話題も気になってまいりますね。さあ、ということで今週は箕尾かな子がお送りしていますサタデープラス。この時間は毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、株式会社まさみガーデンの提供でお届けいたします。さあ、前半に続きまして、モフモフポッシュ、モフモフプッシュへの対策についてお話ししたいと思います。モフモフプッシュ、まあ、こちらは飼い主の外出中などにペットが誤ってコンロのスイッチを押したり電気コードをかじったりする行動のことで、これが火災など事故の原因になっていると、これが増えているということを前半でご紹介しておりました。まあ、確かにね、お出かけ中だったりすると、本当にそのペット自体も事故に遭うと怪我や、まあ、そういったね、大事になることもありますから、事前にしっかり飼い主の方が予防しておくことが大切ですということなんですね。では実際にこのモフモフプッシュを予防するにはどうすればいいかと言いますと、まあ、やっぱりね、基本的なことですね。出かけるときにはガスコンロの元栓を閉めるとか、あと HI コンロの場合は主電源を切っておくこと、もしくはロック機能がある場合は操作できないように設定しておくことですね。まあ、こちらもね、例えばお子さん、まあ、なかなかね、小さいお子さんを一人でお留守番させるということはないとは思うんですけれども、まあ、小学生ぐらいとかだとついね、手が届くところにあるもので事故に遭わないように、まあ、こういった対策をする、まあ、それと同じかなと思います。で、同様にですね、電化製品を使用するとき、まあ、これね、使用しないのであればできるだけプラグを抜いて、このコードの部分をペットの行動範囲に置かないこと、これも大切だと言われています。まあ、他にも外出中だけじゃなくてですね、トイレに行ってしまうとか、ちょっと 目につかない時もありますから、まあ、日頃からそういったことを心がけましょうと書かれておりました。他にもですね、ペットの好む場所の近くに電化製品や暖房器具などを置かないことも予防策として紹介されています。まあ、火事などを防ぐだけでなく、ペットにとっても飼い主さん、そしてそのご家族が安心して暮らすために、このモフモフプッシュ対策、とても大事かと思います。ぜひ日頃から予防して大切な家族を守っていただければと思います。ここまでモフモフプッシュについてお話しいたしました。株式会社まさみガーデン、お問い合わせは事務所かお店へお電話でどうぞ。まず事務所のお電話は 075-922-7121、 075-922-7121、 そしてお店へのお電話は 075-922-7136、 075-922-7136 です。またまさみガーデンホームページのトップページにありますメールフォームでもお問い合わせやご相談を受け付けていらっしゃいます。グリーンレンタルやお庭に関するご相談など、お気軽にお問い合わせをしてみてください。ここまでは毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、株式会社まさみガーデンの提供、まさみガーデンがお送りいたしました。さあ、それではここで次の曲をお送りしてまいりましょう。続いての曲は1994年にリリースされました、スティングで When

マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木も全て私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン、詳しくはマサミガーデンで検索。

送りした曲は1994年にリリースされました。スティングにとっては母国イギリスで唯一のトップ10入りしたソロシングル、スティングのメローなラブソング、スティングで When We Dance お送りしました。ハローニッコリ862、 FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから、今週は箕尾かな子がお送りしていますサタデープラス。さてポストをいただいておりますので、ここでご紹介いたします。ポストをいただきましたのはホッシーさんから、おいポストありがとうございます。記憶力を過信しない習慣、特に予定は決まったらカレンダーに記入します。買い物、必要な購入品はメモします。70歳を境に何事もメモするようにしていますとポストいただきました。ありがとうございます。そうですね、記憶力をアップさせるというよりも、この忘れないためのメモの習慣、過信しない習慣もとっても大事ですよね。私も手帳に全てを書き込んでおりますから、この手帳をなくしたらもう先の予定はですねほとんど覚えていないですね。もう本当にこの手帳もスマホぐらい大事だなと最近ね思っているこの頃でございます。ね、見習って何事もメモしたいと思います。ホッシーさん、ポストいただきありがとうございます。さて、今週は最高気温が30度を超える日もあって、その後は梅雨の走りで少し雨が降ったりと、ちょっとやはり不安定な変わりやすいお天気となっておりました。ではここから天気予報をお伝えしてまいります。まず全国のお天気概況からお伝えします。今日は東北の太平洋側と関東から近畿にかけては雲が多く、中国地方、四国地方は雨が降りやすいでしょう。北海道と東北の日本海側、北陸、九州は晴れそうです。最高気温は平年並みか高いところが多いものの、

湿った空気の影響でおおむね曇り、北部では明け方にかけて雨の降るところがある見込みです。続いて今日の11時に発表されました今日と明日の詳しい天気予報をお伝えいたします。今日5月23日土曜日の京都南部のお天気は東の風、曇り、ところにより夜雨が降るところがあるでしょう。降水確率は正午から夕方6時にかけて 20%、 夕方6時から深夜0時にかけて 30% の予想となっています。今日の日中の予想最高気温は24度の見込みです。続いて明日のお天気です。明日5月24日日曜日、京都南部のお天気は東の風、曇り、昼過ぎから時々晴れるでしょう。降水確率は深夜0時から午前6時にかけて 20%、 午前6時から正午にかけて 10%、 正午から深夜0時にかけて 0% の予想となっています。おしまいに明日の気温です。明日朝の予想最低気温は20度、日中の予想最高気温は27度の見込みです。今日は少し夕方から雨がぱらつくところもありそうですけれども、また明日にはお天気回復しそうですね。まあ、少し先まで見てみますと、あさって25日、月曜日、こちらはですね、なんと最高予想最高気温が32度となっておりました。まあ、これはちょっとかなり暑くなりそうですね。明日も予想最高気温は明日27度ですが、最低気温でも20度ありますから、これもね、随分と暑い、もう暖かいではなく暑い気候になりそうです。まあ、できるだけ体をいたわっていただいて、ゆっくりお過ごしください。以上、天気予報でした。

お送りした曲は1973年にリリースされましたジャクソン・ブラウンの2枚目のアルバム For Every Man に収録されている曲です。こちらはジャクソン・ブラウンで The Times You've Come をお送りしました。この同じタイトルで実はジャクソン・ブラウンが歌を担当しているイーグルスの名義でヒットした曲なんですよね。あ、失礼しました。その、イーグルスとしても曲をね、出しておりますよね。で、Take It Easy もイーグルス名義の曲がジャクソン・ブラウンとしてアルバムに収録されていて、まあ、これもね非常にかっこいいんですよ。で、ジャクソン・ブラウンの名義のこの For Every Man というアルバムなんですけれども、まあ、ジャケットがねとってもかっこよくって、アビーサン・エンシノという建物なんですけど、こちらロサンゼルスの歴史文化記念物にもなってるそうですが、このジャクソン・ブラウンのおじい様が手作りで建てられたそうなんですね。まあ、ぜひ気になる方、このジャケットもチェックされてみてください。さあ、ということで先ほどね、ホッシーさんからポストいただいて、記憶力をね過信しないでメモを取りますとお話しいただいてたんですけれども、私はですね最近よく使うのがスマートスピーカーですね。例えばOK Google とかアレクサとかね、一時期 CM でもそんな様子がね放送されてましたけれども、声でねこう教えてくれるっていうのが非常に便利なんですよ。リマインドしてって言うと、何時何分に例えば何かしないといけないことを声で音で教えてくれるので、まあ、タイマーをかけるよりも言葉で教えてくれるってすごく便利だなと思いました。まあ、ホッシーさんもね、まあ、また皆様も便利に活用されてみてはいかがでしょうか。さあ、もうそんな風に記憶力もねしっかり向上させつつ、忘れない努力もしないようにしたいなと思っています。さて、午後2時からお送りしてまいりましたサタデープラス、お別れの時間が近づいてまいりました。 FM おとくにでは皆さんからのメッセージをお待ちしております。 FM おとくにのホームページにメッセージの専用メールフォームがあります。そこからサタデープラスを選んでお送りください。皆さんからのメッセージお待ちしております。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。今日のサタデープラス、美濃加奈子がお送りしました。来週は、5月30日、今月は5週目がございますので、5月30日の土曜日はサタデープラス押山雅美さんが担当されます。私は、次回は5月31日日曜日のサンデープラスでお耳にかかりますが、今日は夜の番組でもですね、担当させていただきますので、引き続き FM おとくにの番組をお楽しみください。それでは皆様、引き続き素敵な週末の午後をお過ごしください。 FM おとくにサタデープラス、この番組は有限会社三和通信、株式会社今町、株式会社まさみガーデン、株式会社小田スキューの提供でお送りいたしました。この後は15時45分からあやのアニラブパーティーです。どうぞ引き続きお楽しみください。お相手は美濃加奈子でした。それではまた、さようなら。

この番組は 86.2MHz FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしています。あやのアニラブパーティーはアニメアニメソングの今と昔サブカルチャーに関する情報を音楽とトークでお届けする番組です。 FM お得にお聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティのあやです。5月23日土曜日、あやのアニラブパーティー、土曜日週末の午後、皆様いかがお過ごしでしょうか。5月もあっという間に4週目となりましたね。先週も言っておりましたけれども、もうなんか夏が来たなというね、気温でこう一気に衣替えをしましたねと思いきや、昨晩は雨で少し気温が下がってね、また長袖を出したりしていたんですけれども、まあ今日もね、こうそんなに暑いっていう感じではないのでね、はい、まあなんともね、こう言えないところでございますけれどもね、まあ今から半袖だと夏本番はどうなるんだろうというね、まあ恐ろしいですね。はい、もうあまりにも暑い、そして湿度もね、こう雨の日は高い日が多かった今週ですね、エアコンのフィルター掃除も思い切ってやってしまいました。まあ試運転もねしたので、これで安心して、きっと今年も使えるかなというところですね。そして今週はですね、私実はアーティストリサさんのライブに行っておりました。また今度ですね、ライブのお話番組でしようと思っておりますけれども、ライブ前でちょっとこう会場周辺をブラブラしておりまして、お昼ご飯を、会場がまあ名古屋だったんですけど、デニーズで食べたんですよね。そう、私地元の県にはデニーズがなくてですね、一回行ってみたいと思ってたんですよ。で、こう行く何日か前にね、もうメニューとかもこう調べて行って、昆布サラダとジャンバラヤと中華麺をね、いただきまして、その後にハーフパンケーキもデザートでつけてですね、めちゃくちゃお腹いっぱいになりましたが、ライブ前のね、エネルギーチャージができて非常に良かったなと思いますね。で、ちょうど行った日から、南インド料理エリックサウスとのコラボカレーが始まって、そちらもね、めちゃめちゃこう気になってたんですけれどもね、また期間内に食べられたらいいなと思いつつ、そんなこんなで今週も午後4時45分までよろしくお付き合いくださいませ。というところでですね、本日オープニングと次のトークコーナーでは、先週末5月16日そして17日徳島県徳島市で開催されました町遊びボリューム30の、話題をお届けしようと思います。町遊びとはですね、徳島県徳島市で開催されるアニメ漫画ゲームなどの複合エンターテインメント、徳島を遊び尽くすをコンセプトに、町全体を巻き込んで声優さんのトークショーや展示、コスプレイベントなどが行われます。2009年から開催しているんですけれども、まあほぼ毎年ですね開催していて、春と秋の、年2回開催しているということで、一度はねちょっと現地行ってみたいなと思っているイベントの一つなんですけれどもね。はい、まあ今回でも30回目ということで、すごいですよね。で、まあ、そんな町遊びイベントステージが、アベマで一部生配信、そして一部のステージは見逃し配信で、今日とそして明日まで配信で見られますということで、見逃し配信で見られるステージの感想をねお届けしたいと思います。まずはねオープニング、まあ、この後曲をお届けしようと思うんですけれども、音楽グループファナの結成15周年スペシャルライブ in 町遊びのステージがね配信ありました。まあ、宇宙天家族とか小林さんちのメイドラゴンであったりとかね、人気アニメの主題歌を数多く手掛けるファナですけれども、ファナがね楽曲を手掛けるアニメ、私もたくさん見ていますが、メイドラゴンの主題歌ね、青空のラプソディ、そして愛のシュプリームはもちろんのこと、ファーストシングル、まあ、宇宙天家族のね曲でありましたケセラセラをね、アコースティックで歌われたっていうところがとてもね私的には印象的でしたね。はい、そんな町遊びステージの、ラストに歌われたこの曲から今日はスタートですということで、テレビアニメウィッチクラフトワークスオープニングテーマ、ファナでディバインインターベンション。

お送りしましたテレビアニメウィッチクラフトワークスオープニングテーマファナのディバインインターベンションでした。いやファナのねファンタジックでこう世界観にねこう一気に引き込まれるようなメロディーがとても大好きでですね、まあ、ずいぶん前に1回だけライブに行ったことがあるんですけどもまた行きたいですね、ウィッチクラフトワークス2014年にアニメ放送されてもう10年以上前なんだと驚いておりますが、まあ、めちゃめちゃ好きな曲ですね、当時たくさん聴いていたなという思い出がねありますね。はい。まあ、そんなこんな思い出も蘇った街遊びステージでございました。そして他にもね、ステージございました。鬼滅の刃のステージですね。炭治郎役花江夏樹さんはじめ、禰豆子役鬼頭あかりさん、善逸役下野紘さん、猪之助役松岡義継さん、というメインメンバーに加えまして、あと柱のキャストさんたちもですね、富岡義勇役桜井貴弘さん、そして煉獄杏寿郎役日野聡さん、宇髄天元役小西克幸さん、時藤無一郎くん役の川西健吾さんというね、めちゃめちゃ豪華メンバーですね、このステージすごい。で、今、テレビアニメ再放送中ということで、こう、改めての見どころとかね、っていうトークだったりとか、街遊びでこう、何度もステージをしている鬼滅の刃ということで、その過去の街遊び、鬼滅ステージでの出来事をクイズ形式でこう、振り返ったりですね、キャストの皆さん、それぞれ、こう、野球のユニフォームのような、担当のしているキャラがね、こう、プリントされたお衣装を着ておられてね、非常に衣装も可愛らしかったですね。はい、まあ、そんなトークステージとは別に、鬼滅の刃の劇版挿入歌ステージっていうものもね、配信ありまして、作曲家椎名豪さん、そして演奏家歌手の皆さんの迫力ある演奏すごかったですね、鬼滅の映像とともに披露されて、生演奏めちゃくちゃかっこよかったです。で、まあ、この5月16日この日がちょうどね、作曲家椎名豪さんのお誕生日だったということでね、サプライズでお祝いなんかもあって素敵なステージでした。で、あとは最近番組でもご紹介した作品ですね、ようこそ実力至上主義の教室へフォースシーズン2年生編1学期スペシャルステージということで、まあ、現在放送中のフォースシーズンの主題歌アーティスト青井エイルさんとザックさん、主人公綾小路清隆くん役の声優千葉翔也さんが登壇するステージで、まあ、なかなかこうアーティストさんと声優さんが同じステージに立つっていうところがね珍しくって、こうアーティストのお二人はね、まあ、アーティスト目線からの妖術の世界の好きなシーンだったりとか楽曲について、まあ、こういうイメージで作ったみたいなお話が聞けたりですね、千葉さんが綾小路くんを演じるにあたって心がけていることなど、キャラクターとの向き合い方なんかもね聞くことができて非常に興味深かったです。でザックさんがね清隆くん推しだそうでですね、清隆くんのかっこいいシーンを見て興奮されていたのが、まあ、私も清隆くん推しなのでめちゃくちゃ共感できて見ていて非常にね楽しかったですね。はい、お二人のライブパートもめちゃくちゃ良かったです。であとは、魔法少女リリカルナノハエクシーズガンブレイズベンジェンスステージですね、ナノハ新作、まあ、こちらは7月から放送なのでまだまだこう明かされていないことが多かったですけれども期待が高まるステージでした。で、最後は今年50歳を迎える栗林みなみさんのスペシャルライブですね、まあ、もう50歳に見えないお美しさと変わらないお声で聞き惚れてしまいましたし、きっと何ですかね、まあ、平成最初の方に生まれたオタクたちは多分大体どこかでみなみさんの歌を通っているはずなので、はい、プレシャスメモリーズとか翼はプレジャーラインとか、妖術のねビューティフルソルジャーであったり働く魔王様のゼロという曲であったりとか、ラストはインフィニットストラトスのストレイトジェットというね曲を歌われまして、まあ、名曲揃いのライブで、まあ、ここでね現地で行って聞きたかったなというふうにね思いました。ということで、まあ、見逃し配信のないステージとかも、まあ、たくさんあったのでですね、生配信見られずそこは残念だったんですけれども、まあ、いつか現地で街遊び楽しみたいな、なんていうふうに思いました。ということで、ここまでは街遊び見逃し配信ステージのお話でした。ということで、街遊びステージで南さんが歌われた一曲からお届けしたいと思います。機動戦士ガンダムエイジ第1部フリット編エンディングテーマ、栗林南さんで、君の中の英雄。

はい、本日2曲目お送りしました。テレビアニメ機動戦士ガンダムエイジ第1部フリット編エンディングテーマ、栗林みなみさん、君の中の英雄でした。君の中の英雄好きですね。エイジ懐かしい。はい、あのみなみさん可愛らしい歌からですね、まあ、こういうこうちょっと切なさのある歌、まあ、どんな歌を歌っても合うこの声質が素敵だなとお歌を聞くたびに思いますね。はい、みなみさんのライブにもいつか一度行ってみたいなと思いますね。ということで、あやのアニラブパーティー、番組では皆さんからのリクエストメッセージをお待ちしています。メールアドレスは otayori@fm-otokuni.com、 お便り @fm-otokuni.com、 あやのアニラブパーティー宛てでお送りください。または FM おとくにのホームページからも送っていただけます。あやのアニラブパーティーのフォームを選んで送信してください。そして番組放送中は X でポストを受け付けております。ハッシュタグ FM おとくに、 FM はローマ字の大文字で、おとくにはひらがなでどんどんポストしてください。皆さんからのリクエスト、メッセージ、ポストお待ちしています。ということで本日メッセージいただいてます。ラジオネームやんやんたかやさん、ありがとうございます。あやねきリスナーさんたち、こんぴょうございます。こんぴょうございます。FM おとくにでも話題になっているちいかわのハッピーセットが即完売した話、ちいかわさんのことは分かりませんが夏に劇場作品が公開されるそうです、ということでありがとうございます。はい、まあ、私もね、ちいかわさんは詳しくはないんですけれども、ハッピーセットね、見てみたらめちゃめちゃ可愛いですね。キャラクターがちょこんとこうお座りしているフィギュア

がね、はい、もらえるということで、第1弾、第2弾があってね、まあ、あの、第2弾が5月29日からということで、購入券が必要ってなってましたね。すごいですね、人気がね。7月24日から、まあ、映画が公開されるということで、人魚の島の秘密というね、サブタイトルで、何やらいろいろなことが起こりそうな予感がね、しますね。まあ、夏休み真っ只中に公開なので、きっと子供たちもね、あの、たくさん見に行く方がね、多いでしょうね。ということで、劇場館楽しみですね。メッセージありがとうございます。はい、ということで続いてはなんですけれども、先日行ってきましたコラボカフェのお話をしたいと思います。スクエアエニックスポップアップカフェドラゴンクエスト7リイマジンドに行ってまいりましたということで、今年2月にねリメイクであるリイマジンドが発売されたドラクエ7ですね、非常に話題となっておりますが、まあ、もともとプレイステーションでね発売された7ということで、当時はねあの兄がプレイしているのを隣で見てただけだったんですけど、めちゃくちゃ印象に残っている作品で、リイマジンドはまたゆっくり自分でプレイしたいなと思っているんですが、まあ、そんなドラクエ7にちなんだメニューが盛りだくさんなカフェでございまして、まあ、やっぱり店内装飾もねこうドラクエ7のキャラクターであったりとかモンスターたち、そしてゲームムービーが流れていました。でコラボメニューたくさんあったんですけれども、私はドラクエ7といえばだね、まあ、石板を集めるというお話なので、石板風フレンチトーストと、ドラクエ7主人公イメージのフルーツティーソーダをいただきました。まあ、あのフレンチトーストはですねこう4枚集めることにねあの石板をちなんで、最初からこう4つに切れ目が入っていてね、なんか面白かったですね。こう石板集めてきたぞみたいな気持ちになったと言いますか。はい。でアイスとホイップクリームのミニパフェもついていたので、まあ、そのホイップやアイスを乗せて食べたりとかねして非常に美味しかったですね。でフルーツティーソーダはドラクエ7主人公くんがあの緑のお洋服を着ているんですよね。まあ、それをこうイメージして抹茶シロップが入っていて緑色だったんですけれども、爽やかなフルーツの酸味も感じられて飲みやすいティーソーダでしたね。はい。まあ、あの、他にもマリベルとかキーファのドリンクも飲んでみたかったなと思いながらね。はい。で、フードを頼むとですね、特典のコースターがもらえるんですけれども、私はガボのコースターが当たりました。はい。まあ、コラボカフェ久しぶりだったのでね、めちゃくちゃ楽しかったですね。で、まあ、ドラクエ7というか、ドラゴンクエストといえばな、ルイーダの酒場も、あの、今期間限定でオープンしているので、まあ、そちらもまた行きたいな、なんてね、思っております。そして5月27日ですね、来週、あの、ドラクエの日に配信番組があるそうで、まあ、なんと次回作の発表もあるかも、というふうにね、あの、ニュースになっておりましたので、そちらの配信も楽しみに待っております、ということで、ここまではスクエニカフェ、ドラクエ7リイマジンレポートをお届けしました。曲はドラゴンクエスト7の音楽をお届けしたいと思います。杉山浩一式東京都交響楽団で結露を開けから強き者ども。

はい、お送りした曲は、交響組曲ドラゴンクエスト7エデンの戦士たちというね、アルバムに入っております。杉山浩一式東京都交響楽団で結露を開けから強き者どもという曲でございましたけれども、はい、まあ、このね、あの今言ったアルバムよりね、お届けしたんですけれども、ドラクエ7の戦闘時の音楽ですね。はい、あのスクエニカフェでも店内 BGM で流れておりましたし、こう聞くと戦いたくなる音楽ですね。杉山浩一大先生の音楽は本当に素晴らしいですね。ドラクエ7のドラクエコンサートもたまにこう各地でやっていたりするので、また聞きに行きたいなと思います。ということでポストありがとうございます。ラジオネームアスッチさん、あやねきこんにちは。こんにちは。スクエニカフェに行かれた時にポストされてたので写真を拝見しましたけど、スクエニ作品好きには夢の世界だなと思いました。食べ物でうまくドラクエの世界を再現してましたね。その時のレポートをお聞きできるとのことで楽しみです、ということでありがとうございます。ということでね、レポートをお届けしましたけどいかがでしたでしょうか、ということでね、あの石板フレンチトーストね、本当にあの美味しかったですね。あのドラクエのね、こう世界観本当にこう大好きなので、まあ、あのカフェに行って、まあ、グッズとかもたくさんこう売っていてね、こうそれを眺めているのも非常に楽しかったですね。ありがとうございます。ということで、ここから後半はアニメ語っていきたいと思うんですけれども、今日はですね、現在第4シリーズが放送中の参りましたイルマくんのアニメ第1シリーズのご紹介をしたいと思います。参りましたイルマくんは西治先生による日本の漫画作品およびそれを原作とするアニメ作品で、週刊少年チャンピオンにて2017年14号から現在も連載中です。2026年4月現在で48巻まで刊行中で、単行本累計発行部数は2000万部を突破している大人気作品ですね。スピンオフ漫画もいくつかこう刊行されている作品で、テレビアニメは第1シリーズが2019年10月から2020年3月まで全23話で、第2シリーズが2021年4月から9月まで全21話で、第3シリーズが2022年10月から2023年3月まで全21話で、そして2026年4月から第4シリーズが放送中の作品となっております。で、2027年1月からはスピンオフ作品のアニメ参りましたイルマくん If Episode of Mafia が放送予定となっていますね。というわけで、ストーリーはと言いますと、主人公は14歳の鈴木イルマくんというね少年で、14歳の若さでマグロ漁船で働いているところからあの話がスタートしていて、まあ、イルマくんのねご両親がいろいろとこうすごいダメな人たちでですね、金銭目的でなんと悪魔に売られてしまうんですよね、イルマくんが。で、大悪魔サリバンさんに売られてしまったイルマくんは、まあ、悪魔界に連れて行かれて、もう食べられたりひどい目に遭わされるのかなと思いきや、サリバン様はイルマくんに自分の孫になってほしいと頼んで、こう衣食住もう不自由なく全てこう欲しいものをこう与えてくれる。で、そしてある日イルマくんはサリバン様が理事長を務める悪魔学校バビルスに入学することになりまして、自分の正体がこうバレてしまうとね食べられる危険性があるので、人間であることを隠して学園生活を送ることになるというイルマくんですね。で、まあ、こう目立たないようにしないといけないんですけど、こうサリバン様の計らいで新入生代表の挨拶をさせられたりとか、まあ、そこでこう悪魔的にはなんか とてもクレイジーな呪文を読まされて、なんか一気にその注目をバッと浴びてしまったり、イルマくんが振り分けられたクラスも問題児たちが集まるクラスだったりとかですね。で、まあ、あの望みである平穏な生活とは裏腹に、まあ、様々なトラブルがイルマくんに襲いかかってくる

0: のですが、それらを乗り越えるたびに注目を浴びて、まあ、不本意ながら有名人になりつつ、幸せをつかんでいくというね、悪魔学園ファンタジーコメディ作品でございます。ということで一曲お届けしたいと思います。まずは参りました、イルマくん第一シリーズのオープニングテーマです。ダパンプでマジカルバビリンス。
1: Yeah, we are just getting started. 参りまってパンピラー。

あやのアニラブパーティー。この番組は 86.2MHz FM 特にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしています。聞いていただいた曲はテレビアニメ参りましたイルマくん第一シリーズオープニングテーマダパンプマジカルバビリンスでした。ダパンプらしいパーティーソングな感じですね。イエーイイエーイみたいな感じのね、ノリノリで踊りたくなる感じですが、オープニングアニメーションでもね実際イルマくんたちがこう踊っているシーンがありますし、まあ、こう基本コメディ作品なイルマくんなのでこういう曲すごくね似合うなと思いましたね。ということでポストをいただいてます。ありがとうございます。古川隼さん、あやさん、こんにちは。こんにちは。今週も番組拝聴しています。ありがとうございます。晴れると暑く雨が降ると羽織物が欲しくなる体感と気温差が激しく体調管理が難しい今日この頃ですね。どうぞご自愛くださいませ、ということでありがとうございます。古川隼さんもねどうぞご自愛くださいね。もうなんかもう本当に毎週ねこうなんか体温調節がこの季節難しすぎて同じようなね話を、気温が難しいですねみたいな話をねオープニングトークでしておりますけれどもね、まあでもね本当にこう注意していかないとねすぐこう体調を崩してしまいますのでね、はい、気をつけて。

行きたいなと思います。いつもありがとうございます。そしてヤンヤンタカヤンさん、仕事終わり今から聞きますということでね、ポストありがとうございます。お疲れ様です。あのちいかわちゃんのねハッピーセットのお話メッセージありがとうございました。あの読ませていただきましたということでね、今週もよろしくお願いいたします。はい、まあ、そんなわけで、参り

ちゃうんですけれども、それをこう長年続けているうちに頼まれると断れない体質になっちゃったんですよね。で、まあ、バビルスの生徒たちだったりとかおじいちゃんサリバン様だったりに、まあ、何か頼まれるとノーとは言えない人で、こう余計にそのトラブルに巻き込まれていくというね。で、あと、まあ、幼い頃から、ご両親に無茶をやらされていたので、危機回避能力がとにかく高くてですね、まあ、入学早々新入生の挨拶をね、こう、本来するはずだったアスモデウス・アリス君というキャラクターに絡まれて、決闘を申し込まれるんですが、まあ、とにかく攻撃をその、避けるのが上手すぎるイルマ君なんですね。では、なんやかんやで決闘に人間ながら勝ってしまって、アスモデウス君にこう、感服されて惚れ込まれるみたいな。そして、まあ、とにかく、大食い、あとはね、はい、あの悪魔たちの料理、見た目はこうちょっと大丈夫かなみたいな感じなんですけれども、食べてみるとイルマ君曰くめちゃくちゃ美味しいらしく、ものすごいこう大盛りの料理もペロリと平らげちゃうイルマ君っていう、まあ、一応こうイルマ君人間なんですけど、割となんか元々持っているイルマ君のポテンシャルが割と高くって、別の意味でなんか悪魔みたいなところがねある、そんなイルマ君面白いですね。はい、そして、まあ、イルマ君に入学早々絡んできたアスモデウス君が、まあ、イルマ君との決闘を経てこうイルマ君をイルマ様とこう慕うようになり、まあ、以降何かと助けてくれるようになったりとか、まあ、元々こうなんかいいところのお坊ちゃまみたいな子で礼儀正しい子なんですけどね。で、それと、ワラククララちゃんというね、キャラクターですね。まあ、悪魔の女の子なんですけれども、クララちゃんは、そのポケットの中から、こう、自分が見たものを再現して出せるっていう能力があって、まあ、彼女の性格がね、結構奇抜な子なので、こう、周囲から浮いてしまっている中ですね、その能力だけをこう、利用しようとする、まあ、こう、例えばジュース出して、みたいな、こう、生徒たちがいて、まあ、利用されてると分かりながらも、こう、それに応える。で、まあ、でもこう本当の友達がいなくて悩んでいた子なんですけれども、イルマ君やアスモデウス君はこう本当のクララちゃん自身をね見てくれて、まあ、3人が仲良くなっていくんですよね、第一シリーズは。で、アスモテウス君とクララちゃんとの出会いが、まあそんな風に描かれていて、序盤は。で、まあそれ以降はこう仲良し3人組でクラスメイトとしても、こう3人いつも一緒に行動するようになって、イルマ君が巻き込まれるトラブルに2人もこう力を貸してくれるみたいな姿がね、描かれていくということですね。で、大体こう、クララちゃんが、まあ、何かやらかしそうになるのに、ツッコミを入れてフォローしてくれるアスモデウス君みたいな、なんかお母さんみたいな、ね、感じなんですけれども、そんな構図がお決まりな感じで、非常にそこがね、見ていて癒されますね。はい、ということで、また一曲お届けしたいと思います。イルマ君の作中 BGM 一曲お届けしたいと思います。本間明光さん作曲の、参りました、イルマ君。

お送りした曲はテレビアニメ参りました入間くん劇中音楽より1曲をお届けしました。本間昭光さん作曲の、参りました入間くんという曲でございました。劇中音楽を手掛けているね本間昭光さんの1曲ですね。作品のタイトルと曲名が一緒ということで、まあ、作品を象徴するテーマソングという感じでね、まあ、ちょっとこう怪しげな曲調がこう悪魔の世界に入り込んだ入間くんの思いを表しているかのようでね、非常にいいですね。ということで、参りました入間くんの、まあ、この曲は、ミュージックコレクションアクマックスというね、参りました入間くんミュージックコレクションアクマックスというアルバムに収録されております。ということで参りました入間くん略してマイルマ、まあ、他にもこう個性豊かな悪魔たちがたくさん登場するんですけれども、バビルスの生徒会長アザゼル・アメリさんもねいいキャラクターですね。入間くんのことがこう気になっていて、まあ、なんとなくその入間くんのことを人間なのではと勘ぐっている人ではあるんですけど、実は、日本の少女漫画好きで、あの学校の部屋に少女漫画が隠してあるんですね。で人間界の言葉はわからないのでなんて書いてあるかはわからないが、こう絵の感じからなんかとてつもなくキュンとすることだけはわかるみたいな感じで、である日入間くんが、まあ、実はその少女漫画のアシスタントをしていた過去があって、まあ、もちろん入間くんは読めるのでアザゼルさんがこれを朗読してほしいとこう頼むんですよね。でそれ以降アザゼルさんと友達になって少女漫画を朗読する日々がまあちょいちょい描かれていて、入間くんが人間だとしたら、まあ、この日々がでもこう終わってしまうみたいな、まあ、この漫画が読み終わるまではみたいな感じで、まあ、結局その人間かどうかみたいな話は保留になっているし、まあ、入間くん自身のことも、アザゼルさん結構こう好きになっていってそうなね、描写がありますね。であとは、バビルス筆頭教官のナベリウス・カルエゴ先生もいいキャラクターで、まあ、めちゃくちゃこう真面目で、ね、優秀でプライドの高い先生でこう厳しいんだけど、ある日あの使い魔を召喚する授業があって、まあ、なぜか入間くんに召喚されてしまってショックで寝込むという、なんかこう使い魔の姿ですごい可愛い鳥みたいな姿になるのが非常に可愛くって、なんかこう意外と抜けているところがあってキュンポイントが非常に高い先生ですね。そしてクラスメイトのクロケル・ケロリちゃん、クラスではこうメガネをかけていて静かな女の子という感じなんですが、実はアイドルならぬアクドルであるクロムちゃんとして大人気な女の子なんですね。で正体がバレないように学校ではメガネをかけてるっていう設定なんですけれども、第一シリーズ終盤の方でね、まあ、それが描かれていたんですが、入間くんがいろいろなトラブルに巻き込まれて解決していく中で、まあ、どんどんこうクロムちゃんよりも目立ってきてて、それが気に食わないクロムちゃんなんですけれども、まあ、ある日入間くんに正体がひょんなことからバレてこう興奮して熱を出して倒れちゃうんですね。でもこうライブの時間が迫っていてってい こうピンチに陥るんですけれども、クロムちゃんの熱が引くまでこう入間くんとアスモデウスくんとクララちゃんの3人でこう前座のステージをするみたいなね、そんなエピソードが描かれていました。でアスモデウスくんと入間くんの女装がねこう普通に可愛らしくてですね、前座のステージもすごいそれが大好評、そしてクロムちゃんが復活した後も入間くんとデュエットをしたりとかしてね、ステージが結果大成功で終わるみたいなね、はい、まあ、このエピソードめちゃめちゃこう面白かったですね。はい、まあ、そんな個性的なキャラクターたちと関わる中で、まあ、こう目標とかがねこう学校に入ってから特になかった入間くんなんですけれども、まあ、とりあえずこう悪魔のとしてのランクを上げていこうと、決心して頑張っているみたいな姿も非常に、印象的な第一シリーズでした。ということで、また一曲お届けしたいと思います。テレビアニメ参りました入間くん第一シリーズの8話19話挿入歌です。仲良し満タンわらく一家全 CV 浅井彩香さんでクララランド奇跡のチュチュチュ

はい、お送りした曲はテレビアニメ参りましたイルマくん第一シリーズ8話19話挿入歌です。仲良し満タン和楽一家全 CV 浅井彩香さん担当してます。クラララランクララランド奇跡のチュチュチュでした。クララちゃんね CV 浅井彩香さんという方なんですけれども、クララちゃんのねお家が兄弟が多くって、まあ、大家族なんですよね。で、クララちゃんが、まあ、一番お姉さんという感じでこうちょいちょい、1シリーズ目クララちゃん一家がこう出てくるシーンがあるんですけれども、だいたいこの歌と、まあ、この歌の歌詞をちょっと変えたバージョンみたいなのが流れて、こうクララ一家の出演シーンなぜかこうミュージカルになるみたいなね。はい、こういう急にミュージカル始まるアニメマイルマーのね演出っていうところも非常に見どころですし素敵だなと思いますね。ということでさまよう旅人さんポストありがとうございます。クララの登場回は胸クソシーンでしたね。彼女はパシリ要員として偽物の友人だと気づいていたのでバカじゃないんです。イルマくんのクララへの対応あの回は何回見ても泣けますということで、そうですね、先ほど ちらっとねお話ししてましたけど、そうなんですよね、結構こう周りをよく見ていてすごいこう気づけることに気づけるみたいな、こうクララちゃんのねすごいこういいところでもありますし、こう本当にねこうイルマくんたちが本当のこうクララちゃんの姿もねこう受け入れて友人になっていくっていう回がね非常に良かったですよね。そしてもう一つ、イッサさんもキャラで声優として出演してましたよねということで、そうですよね、はい、ダパンプがね曲を担当しているということなので、イッサさん結構ね、お声のお芝居も非常に上手い方ですよね。そしてもう一つ、さまよう旅人さん、カルエゴ先生のモフモフパーカーは愛用してますかっこ冬服ですねということで、カルエゴ先生のモフモフパーカーなるものがあるんですね。いいな、カルエゴ先生めちゃめちゃねいいですよね。お声が小野大輔さんなのもあり、ああいうちょっと隙のあるねキャラクターすごいね大好きですね。クララ一家の曲は賑やかで楽しいですよね大好きですといただいてます。ありがとうございます。ただいまねお送りした曲でございますね。そう本当にね楽しいですよね、こうなんか一緒にこう歌いたくなるこうミュージカル調のね、素敵な歌でございました。ありがとうございます。ということで、参りましたイルマくん、先ほども言ってましたが悪魔にはこうランクがあって、こう上に行くほどこう強い悪魔なんですよね。でこう長らく魔界には魔王の座が空席となっていて、こう次期魔王としてサリバンおじいちゃんも名が上がってたりするんですけれども、孫がこう可愛いから辞退しているみたいな感じなんですよね今。でなんやかんやでその下のランクだったイルマくんもこの第一シリーズの間に2ランクくらいこう上がって人間なのに、この先もきっとどんどん上がっていくんだろうなとこう予想されるんですけれども、で第一シリーズで一番印象に残っているエピソードが、三冠日というか学園祭みたいなものがバビルス学校にもちゃんとあります。

ありまして、あとバトラっていう部活みたいなものがあるんですよね。で、イルマくんはマグ研究バトラに入ることになって、先輩のアミーキリオさんとこう花火を作って学園祭で披露するみたいなことになるんですけど、まあ、このキリオ先輩がね、こう人の絶望する顔になんかこう喜びを感じるちょっとあかん人なんですね。で、まあ、この花火を利用して学校を爆発させるっていう、こう、計画を企てるですね。で、まあ、その企てを知ったイルマくんは、まあ、学校中がキリオ先輩の能力でこうバリアで覆われて迷路みたいになった中、アスモデウスくんとクララちゃんのサポートでキリオ先輩の元へこう走っていって先輩を止めるみたいなね、こうエピソードがありまして、まあ、キリオ先輩も悪魔ながらこう魔力が低くってバカにされてきた過去があったりとかして、まあ、同じく人間で魔力のないこうイルマくんがこう親しみを感じるみたいなところがあって、で、基本的にはこうキリオ先輩もいい人なので、まあ、とてもこう仲良く準備していってっていう、まあ、そんなこう先輩との思い出もあるので、まあ、こう後輩として先輩を止めるっていうわけなんですけれども、まあ、サリバン様からこう魔力のこもった指輪をこうもらっていたので、その指輪の力を利用して花火をちゃんと空にこう打ち上げて、先輩の企みも止めることにこう成功して、そしてまあ捕まってしまった先輩なんですけれども、トリッキーレ賞というこう賞をね、そのマグ研究バトラがもらうことができて、まあちゃんとこう受賞した時にこうキリオ先輩の名前もね、制作メンバーとして言ってあげるみたいなイルマ君がね、非常にいい子だなと思います。この学園祭パート非常にね、一番印象に残っているエピソードですね。で、まあ、あとは最終話でいつものようにこう朝サリバン様がイルマくんを起こしに行くと、なんだかイルマくんがめちゃくちゃクールでワイルドな感じになっていて、まあ、とてもなんかこう気になる引きで終わった第一シリーズだったなと思いますね。イルマくんね、こうどうなったのか、まあ、非常に気になるということで、来週の第二シリーズ語りへと続くということで、ここまでは参りました。イルマくん第一シリーズのお話でしたということで、第一シリーズエンディングテーマです。芹澤優さんでデビキュー。

お送りした曲はテレビアニメ参りましたイルマくん第一シリーズエンディングテーマ芹沢優さんデビキューでした。めちゃめちゃキュートですね、声優アーティスト芹沢優さん、ぴったりな一曲でございます。でエンディングアニメーションもマイルマのね女性キャラクターたちがメインでね描かれている可愛いアニメーションとなっ

ております。ということで、あっという間にエンディングのお時間でございますね。ということで、ここでイベントの告知をさせていただきたいと思います。2026年5月24日日曜日、明日ですね、絵本大好きお話大好き代々お話ゴーランド2026が京都市北文化会館2階ホールにて開催されます。会場時間は午後12時30分、開演時間は午後1時から午後4時頃までを、予定しております。内容としては私含めアナウンススクール MNE の生徒たちが、大型スクリーンで絵本の読み聞かせを行ったり、歌と着ぐるみのステージを行ったり、ゲストに京都芸術大学ジャグリングサークルのレリッシュさんをお招きしてパフォーマンスをしていただきます。入場無料で自由席となっております。そして会場前午後12時20分からは2階受付ロビー前にて、着ぐるみのパンダの着ぐるみダイダイ君と一緒に写真も撮れます。ということで、主催はメロディーノートエンターテインメントで、イベントの問い合わせ先電話番号は 080-6220-0785 080-6220-0785 となっております。私もね、明日開催ということで、楽しんでパフォーマンスしたいなと思っております。ぜひお越しください。代々お話ゴーランド2026のお話、お知らせでした。ということで、本日の、ラストの曲をご紹介したいと思います。5月ピックアップ声優アーティストさんは今井麻美さんということでですね、本日は映画コープスパーティーブックオブシャドウズの主題歌です。今井麻美さんの砂漠の雨という曲でね、お別れしたいと思います。今日もたくさんポストやね、メッセージいただきましてありがとうございました。最後にさまよう旅人さん、ありがとうございます。カロエゴ先生のモフモフパーカーの写真が見つかり次第載せます。ありがとうございます。イルマくんは推しキャラが多いです。一期の終わり方も面白かったですよねといただいておりますね。ありがとうございます。本当にね、面白いですよね、イルマくんね。来週第2シリーズのお話をしたいと思っておりますので、ぜひお楽しみに。ということで、本日は街遊びボリューム30のお話、そしてスクエアエニックスポップアップカフェドラゴンクエスト7リイマジンドのお話、そして参りましたイルマくん第1シリーズのお話でした。ということで、FM を特にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしました、あやのアニラブパーティー。お相手はあやでした。次回は5月30日土曜日午後3時45分にまたお耳にかかりましょう。それではバイバーイ。

今日も一日お疲れ様でした。この辺りでちょっと一休み。聞こえてくる音に耳を傾けてみませんか。優しいオルゴールの音色に包まれて、心安らぐひとときを過ごしください。

0: 心に響く音色がここに。永森コレクションギャラリーが午後5時をお知らせします。
1: アニソン
2: 音の国。

アニソン音の国第388回、こんにちは、チュルです。この番組は京都音国からアニソン文化を広げようテーマに、毎週一つのテーマに絞って皆様からのリクエストをもとに様々なアニメソング、特撮ソングをお届けする音楽番組です。本日も FM 音国オンモール京都桂川里

デライトスタジオから生放送でお送りいたします。よろしくお願いいたします。はい、ということで5月もね、今日は、生放送は23日ですけどもね、暑い日が続いたり、今日はね、でも割と日差しの割には風がちょっとこちらは強くてですね、基本的にはそんなに高く、体感としては風が強かったので、比較的ちょっと肌寒いかな、半袖だとぐらいの感じのね、ちょっと寒暖差が、ここ最近は激しくなっておりますけどもね、暑い日も続きますので、皆さん水分補給も忘れずにね、行っていただければと思います。さあ、そんな5月23日の、アニオトでございます。第388回400回がもうすぐ見えてまいりましたが、今日のテーマは男性ソロアーティストという、ざっくりとした、テーマで、もう過去ね、でも男性ボーカルとか、男性声優とかなんか、その辺のね答えやったんですが、ソロのアーティストという縛りでやるのは初めてでございます。だからこれぐらいざっくりしてると本当にね、先週4コマ漫画特集だったんで、割とこうね、なんかこういいグループの曲がこう羅列されるんですけど、今回みたいに本当に何が飛び出すか分かんないみたいなねリクエスト、もらう側もね、あ、いろんなパターンが来るので、すごく選曲するのもどういう感じでいこうかっていうね、逆に悩ましかったり楽しかったりしたんですけども、さあ何がかかるんでしょうかという感じで、お届けしたいと思います。さあ、ではまずこちらのリクエストからいきましょう。まずでもこれかかってないんですねっていう感じでした、メジャーな、曲になりますが、いきましょう、ラジオネームチャッピーさんからです。チラさんこんにちは、ファンをライブステージに上げて一緒に踊ったり、イオンなどの商業施設でフリーライブをしたり、我が町の高槻魂という無料の、音楽イベントに毎年出演してくれたりと、サービス精神旺盛なおしゃべりクソメガネですという、ね、メッセージをいただいております。リクエストいただいたのは月刊少女野崎くんのオープニングテーマですね。大石雅義さんの君じゃなきゃダメみたい、リクエストいただきました。ありがとうございます。さあ、大石さんの曲にリクエストいただきました。もうこの曲ね、僕も、先々月ぐらいかな、アリオの八尾にありますアリオでね、フリーイベント初めて見させていただきましたけども、この曲ね、まず初っ端ね、ギター弾きながら歌ってくださいましたし、先週はうちの娘と、うちの奥さんが街遊びに、出かけられまして、ライブを、ね、見られたということで、もうすごい人だったのでモニター越しでしか見れなかったっていう話はされてましたけどね。これね、先月、先日発売されたシングルでは B 面カップリングね、今 B 面って言わない、カップリングで2026バージョンがね新しく作られたりとしております。人気楽曲でもアニオトでは初でございます。はい、大石雅義さん君じゃなきゃダメみたいにリクエストいただきました。さあ、もう一曲いきましょう。ラジオネームあやというさんからです。男性ソロアーティスト特集ということで、坂本デイズからリクエストします。バウンディはミュージックビデオや音楽番組などで演奏を見ててバンドかと思ってましたが個人名だったんですね、知りませんでした。最近はスノーマンの目黒蓮さん主演で実写映画も公開されており人気の高い作品ですということで、いただいたのはアニメ版ですけども、坂本デイズのオープニングテーマです。バウンディで走れ坂本というね曲にリクエストいただいております。もうね、この坂本デイズはここ近年で言うと割とね話題作ジャンプのね連載作品でございます。今ねちょうど実写版公開中ということでございますので、はい、割とこうね、まあタイムリーな楽曲にリクエストいただいております。では2曲いきましょう。月刊少女野崎くんオープニングテーマ大石雅義で君じゃなきゃダメみたい、そして坂本デイズオープニングテーマバウンディで走れ坂本。

お送りしたのは月刊少女野崎くん、オープニングテーマ大石正義で君じゃなきゃダメみたい、そして坂本デイズ、オープニングテーマバウンディで走れ坂本でした。さあ今日は男性ソロアーティスト特集ということでお届けしております。よりどり緑な感じでお届けしますよ。さあではもう、ここは坂本デイズから続いて殺し屋つながりでいきましょうか。ラジオネームスレカラシさんからです。今回は殺し屋2人がひょんなことで、助け出したギャングの娘との同棲生活、小さい女の子の扱いに慣れていない男2人で繰り広げられるドタバタ、コメディという3年前の作品から、夜遊びのコンポーザーでも、知られる綾瀬さんの曲をリクエストしますというメッセージをいただいております。バディダディーズのオープニングテーマでございます。ショックという曲ね、リクエストいただきました。ありがとうございます。2023年、1月期から放送されておりました作品でございます、ね、夜遊びの、コンポーザーの綾瀬さんのソロ楽曲ということで、はい、こちらにリクエストをいただいております。さあではもう一つ、これは懐かしいところから来ましたね。行きましょう。ラジオネーム第3からです。今週のテーマ男性ソロアーティストですが、2000年に放送された西遊記からリクエストします。中国の古典西遊記を大胆にアレンジした作品で、最も遊ぶ西遊記という意味を込めてあえて漢字を変えて、西遊記と名付けられたそうです。金髪の破壊僧、玄三蔵をはじめ、妖怪と人間のハーフである佐五条、天真爛漫な性格の孫悟空、唯一の常識人である、著白海の4人が天竺の牛魔王復活を阻止するために旅に出る物語。高校生の当時、さまざまな登場人物やスタイリッシュな戦闘シーンに見入っておりました。大人になってアニメにどっぷりハマったのですが、この頃一番ハマったのはこの作品だったように思います。リクエスト曲は後半のオープニングです。歌っているのは特撮でいう矢車さんや、須藤兄弟のお兄さんである、徳山秀典さん、後年知ってびっくりしましたということでメッセージをいただいておりますね。幻想魔伝西遊記のオープニングテーマ、これ2代目のオープニングテーマでございます。スティールタイムリクエストをいただきました。ありがとうございます。はい、続いては西遊記2000年、放送の作品でございます。こちら僕もね大好きですよ。徳山くんがね歌っている作品で、楽曲でもございます。はい、こちらに、リクエストをいただいております。では2曲続けてお届けしましょう。バディダディーズオープニングテーマ綾瀬でショック、そして幻想魔伝西遊記オープニングテーマ徳山秀典でスティールタイム。

お送りしたのはバディダディズオープニングテーマ綾瀬でショック、そして幻想魔伝最有機オープニングテーマ徳山秀典でスティールタイムでした。さあでは続いては、男性声優さん縛りでここは2曲いきましょうか。ラジオネーム、セイラさんからです。今週のテーマ男性ソロアーティスト、私が選んだのは声優としてもアーティストとしても大好きな土岐俊一さんです。テレビアニメループ7回目の悪役令嬢は元敵国で、自由気ままな花嫁生活を満喫する、略してループ7のオープニングテーマをリクエストします。時さんも、作中で、執事のオリバー役でを演じられております。主人公が20歳で命を落として5年前の婚約破棄に戻るという、7回目の人生を描いた作品で、今でも何回、何度もリピートするほど大好きなアニメです。いつかシーズン2が始まればいいなと今から楽しみに待ってます。リクエスト曲は時さんの、甘くて爽やかな伸びのある美しい歌声が本当に、素敵な楽曲で、実は今月5月7日がお誕生日だったということで、そんなタイムリーな話題も兼ねてこの素晴らしい楽曲をぜひリスナーさんと共有したいです、ということでメッセージいただいております。アナザーバースデーというループ7回目の悪役令嬢は元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫するのオープニング、アナザーバースデーということでね、今月時さんもバースデー、お誕生日だったということでしたのでタイムリーな楽曲ですね。こちら2024年放送の作品ということでリクエストいただいております。さあもう一曲です。ラジオネームホーリーさんからです。小野さん初のアニメタイアップ曲をリクエストしますということでいただいているのはバトルスピリッツブレイブのエンディングテーマですね。熱烈アンサーという、楽曲です。小野大輔さん、オノディですね、オノディの楽曲、これが、楽曲としては初のアニメタイアップ曲ということでだそうでございますが、こちらのバトルスピリッツブレイブのエンディングテーマで、リクエストいただいております。こちらは2010年放送の作品バトスピシリーズですねからいただいております。さあでは声優枠2曲、声優、縛りで2曲いきましょう。ループ7回目の悪役令嬢は元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫するオープニングテーマ、時崎俊一でアナザーバースデー、そしてバトルスピリッツブレイブエンディングテーマ、小野大輔で熱烈アンサー。

お送りしたのはループ7回目の悪役令嬢は元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫するオープニングテーマ、トキ俊一でアナザーバースデー、そしてバトルスピリッツブレイブエンディングテーマ、小野大輔で熱烈アンサーでした。さあではどんどん行きましょうか。続きましては、ラジオネームキャニマキーさんからです。今まで意識したことがないテーマだったので探し方や選び方が変わって新鮮でした。今回は飼い猫に対する愛の深さを感じる温かなラブソングをリクエストします。ゆっくりしたテンポで語りかけるような優しい歌声が心に染み渡る大好きな一曲です、ということでいただきましたのは、夜は猫と一緒の、主題歌、これはファーストシーズンの、シーズン1の主題歌ですね。伊藤歌詞太郎さんで日向の国という曲にリクエストいただきました。 日向の国かな、にリクエストいただきました。ありがとうございます。はい、夜は猫と一緒という、まあね、日常のほこりとした、猫、まあ、動物ものでございますが、2022年、から放送されて、これまでシーズン、2シーズンですね、放送されているということでございます。こちらのオープニングにリクエストいただいております。さあそして、続きましてラジオネーム貝柱をガブッと食べる人さんからです。今回のテーマ、できれば作詞作曲もしているような人がいいよねと考えていたら、この曲が、思い浮かびました。チュルさんもご本人のステージを先日見ることができたということで、テーマソングを歌うと聞いたときは心底驚いたのを覚えていますということで、いただきましたのは先駆けクロマティ高校のオープニングテーマでございます。吉田拓郎さんで純にリクエストいただきました。ありがとうございます。はい、続きましてはクロマティ高校クロコーでございますね。吉田拓郎さんが主題歌、なんでこの歌ただただタイアップなんだと思ってはいるんですが、ジュンという、ね、曲がクロマティ高校のオープニングテーマでございました。2003年から4年にかけて放送されておりましたが、ね、先日メッセージいただいておりますが、先日ね、本当にライブもしません発言から2年経ってライブしましたね。名古屋と大阪だけという、変則的な編成でしたが、もう一生見れないと思って、僕ね、吉田拓郎さんめちゃめちゃ、高校生当時から大好きなんですが、でも結局生で見ることなかったなと思ったら、このね機会をいただいて運よくチケットが当たりました。2万3000というね、決して安くはないチケット代でしたが、ね、周りも本当に僕よりはもうね、もう僕の親ぐらいの世代の人たちがたくさんでしたが、本当にいいライブで、でしかもですよ、セットリストの中にこの曲があったんですよね。これが逆にちょっとびっくりというか、クロコーの歌聞けるかな。でもね、アニソン番組やってるから、吉田拓郎さんが歌ってるアニソン3曲ぐらいあるんです。ジュンとか入ってこないかなと思って、まさか、ね、生でこの曲聴けるとは思いませんでした。熱く語ってしまいましたが、まあ、それぐらいね、貴重な経験をさせていただきました。また見に行きたいなとは思ってますが、またやってくれるのかどうかね。80歳です、ございます、吉田拓郎さんも、ということでリクエストいただいております。はい、ということで2曲お届けしましょう。夜は猫と一緒主題歌、伊藤歌詞太郎で日向の国、そして先駆けクロマティ高校オープニングテーマ、吉田拓郎で純。

お送りしたのは夜は猫と一緒主題歌伊藤貸太郎で日向の国、そして先駆けクロマティココオープニングテーマ吉田拓郎で純でした。さあでは、ラストブロックいきたいと思います。ラストブロックはこの2曲をお届けしましょう。まずはラジオネームサードンさんからです。遊戯王デュエルモンスターズの最後のオープニングテーマ、キメルのオーバーラップをリクエストします。遊戯王という作品を、作品の、締めるに、締めを飾るにふさわしい、主人公の闇人格とされてきた名もなきファラオとの関係性を表現した名曲ですということでメッセージいただきました。遊戯王デュエルモンスターズオープニングテーマキメルでオーバーラップリクエストいただいております。ありがとうございます。はい、

遊戯王デュエルモンスターズから、5代目、これが一番最後のオープニングテーマになっておりますけども、いわゆる主人公のね闇人格、と、名もなきファロー関係性を表現した曲ということで、メッセージもいただいております。はい、こちらオーバーラップお届けしましょう。さあではラストです。ラストはこちらでございます。ラジオネームよきゅんさんから、作曲家大野裕二さんの追悼の意を込めて、作曲された曲をリクエストしますということでいただいたのはルパン三世、テレビの第2シリーズ、ですね、オープニングテーマです。ピート・マック・ジュニアでルパン三世のテーマのボーカルバージョンにリクエストいただきました。ありがとうございます。はい、ということで先週ですかね、ちょっとね訃報が入ってまいりました。作曲家大野裕二さん、まあ、あのルパンが一番有名なのかな、あの今週のね、ライブミュージックで増補版という形で大野裕二さんの特集、やらせてもらいました。最後はもう怒涛のルパン三世のテーマ、いろんなバージョンをおかけしたんですが、たまたまね、ちょっとボーカルバージョンはもう今回は外そうということだったので、ここでね、番組的にもボーカルバージョンもねかけときたいなっていう感じでしたので、ラストこの曲をねお届けしたいと思います。さあでは2曲続けて、ラスト男性ソロボーカル特集ですね、いきたいと思います。遊戯王デュエルモンスターズオープニングテーマキメルでオーバーラップ、そしてルパン三世テレビ第2シリーズオープニングテーマピート・マック・ジュニアでルパン三世のテーマボーカルバージョン。

お送りしたのは遊戯王デュエルモンスターズオープニングテーマキメルでオーバーラップ、そしてルパン三世テレビ第2シリーズオープニングテーマピート・マック・ジュニアでルパン三世のテーマボーカルバージョンでした。さあではエンディングでございます。今週はね本当に色とりどりな感じで、ね、ざっくりとしたテーマでしたので、いろんな曲作品の曲がかかりました。さあ今週は男性ソロアーティストということでしたので、もうこの流れでいきましょうね。来週は女性ソロアーティストということでいきましょう。

0: ましょう。まあ、今たくさんね、女性ソロアーティスト、アニソンはたくさんあります。もう、選びきれなくなってますけど、っていう感じでございます。圧倒的にね、やっぱり女性ボーカルアニソンっていうのは多いと思います。はい、そちらの方ね、歌姫、たくさんの歌姫とかね、声優アーティストの皆さんの熱いリクエストをお待ちしております。今週同様ですけども、キャラクター名義のキャラソンとか、ユニット、バンドは対象外となりますので、ご注意ください。リクエストの締め切りは、5月28日木曜日23時59分までとなっておりますので、来週は女性アーティスト縛りでよろしくお願いします。さあ、そしてライブミュージック、ね、今週は大野ゆうさんのツイート特集やらせていただきました。来週は、来週が、火曜日かな、石原慎さんのお誕生日ということですので、久しぶりに石原慎ちゃんの曲をたくさんドドンとお届けしたいと思います。石原慎一生誕祭2026をお届けしますので、そちらもお楽しみにしてください。またね、男性ソロアーティスト、女性ソロアーティストと続きますが、その後も新しいテーマを何個か、もうすでに用意してますので、そちらもお楽しみにしてください。国民的、世界的な、イベントに合わせたテーマ、多分めっちゃ難しいんだと思うんですけど、それもちょっとやろうと考えてますので、お楽しみにしてください。さあ、ではお時間となりました。今週の相手はチュルでした。バイバイ。
1: 12人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
2: クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓回り、直したいところありませんか？一般住宅からマンション、店舗まで、電話075-955-1889 955-1889。 お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
3: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木も全て私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン、詳しくはマサミガーデンで検索。
4: 都市ガスプロパン、給湯器のこと。
5: それやったら
4: 小田さんやわ。
5: ガソリン、カーレンタルから中古車の買取販売、
4: それも小田さんやわ。
5: 美味しいパウンドケーキも探してて、
4: だから小田さん。
6: お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
7: お得にを中心に9店舗、美容室、ヘアメイク、ポリッシュでは丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談はお近くのヘアメイク、ポリッシュまで。FM おとくにが午後6時をお知らせします。今日も一日お疲れ様でした。明日に向けてゆっくり休みましょう。
8: 安田仁のスーパーレディオ。

この番組は京都を中心に活動するミュージシャン安田仁が今までに影響を受けた様々な音楽を曲作りという独自の視点で掘り下げながら皆さんに紹介する番組です。 86.2MHz FM を特に安田仁のスーパーレディオ。この番組は音楽の輪から広がるワクワクをあなたに、エンターテインメントチームインディゴ、クラシックからポップスまで、1歳から5年配まで弾きたい曲が弾けるようになる音楽教室ミパワ音楽教室、スーパーギターショップビッグボス京都各社の提供でお送りします。この後午後6時28分までお付き合いください。

こんばんは、安田ひとしです。安田ひとしのスーパーレディオ、5月23日の第59回目の放送です。今日もよろしくお願いします。ご存知の

の方も多いと思いますが、この番組は収録放送です。ですので、今喋ってる現在はまだなんですけども、放送日今日ですね、5月23日は私安田仁の誕生日でございます。どうもありがとうございます。もうね、無邪気に喜んでいられる年でもないんですけども、まあ、元気に誕生日を迎えて、まあ、こうして、ラジオでお話できたりですね、歌を歌い続けられているってことはもう感謝しかないです。本当に皆さんありがとうございます。僕はですね、自分の誕生日に、ライブの企画をするとかね、そういうのがね苦手なタイプなんですけども、まあ、ラジオをしているおかげで、まあ、たまたま今日土曜日に当たりまして、自分の言葉でこう感謝を言えるっていうのはね、非常に良かったなと思ってるんです。で、僕のですね、両親なんかも長年飲食店やってて、そして僕もこうライブとかラジオとかこういうイベントをずっとさせてもらってるじゃないですか。でも本当にね、年々強く感じているのは、まあ、来てくださる皆さんにこう僕らはね、こう生かされてるのだなということなんですよね。で、もしもね、誰も来てくれなかったらですね、親だってお店続けることできなかったし、僕だってね、ただ部屋で歌ってるだけの人生だったかもしれないんですよ。で、それがね、ここまでこうしてやってくれたというのはね、本当に本当に感謝しかないんですね。どうもありがとうございます。まあ、これからもですね、まあ、できる限り続けていきますので、どうぞお付き合いくださいね。よろしくお願いいたします。さあ、それでは今日もですね、今日にちなんだリクエストお便りからいきたいと思います。ラジオネームゆうみさん、安田さん、お誕生日おめでとうございます。これからもずっと歌い続けて楽しいライブを届けてくださいね。いつもみんなに歌ってくださってありがとうございます。こちらこそでございます。今日はもちろん君にバースデーソングお願いします。ゆみさん、リクエストありがとうございます。本当にね、ありがとうございます。これからもですね、ライブ来てくださいね。ということで、今日はですね、珍しく自分の曲からスタートさせていただきますね。安田仁で君にバースデーソング。

はい、お聞きいただいたのは安田仁で君にバースデーソングでした。皆さん自分の誕生日ってどんな気持ちで迎えられるんでしょうかね。まあ、きっと年齢によっても違うんだろうなって思うんです。で、小学校の頃なんかね、やっぱり自分の誕生日が一大イベントだったと思うので、まあ待ち遠しいと思った方も多いんではないですかね。まあ友達いっぱい呼んでね、お誕生日会みたいなこともありましたしね。まあそれはね、その日はね主役ですから、まあ嬉しいですよね。でもこう年齢とともにこう喜んでばかりいられなくなってきますよね。まあ僕なんかは音楽をやっていて、いつまでもこうデビューできないことにこう焦りを感じたりとかしてね、年齢というものがすごく重荷に感じる時もありました。周りがですね、まあこうだから、まあ自分もその年齢にこうなっていないといけないみたいなですね、こう周りに合わせようとしてしまう自分がいて、まあこのままどうなっちゃうんだろうなってこう不安が大きくなった頃もありますね。まあそれでもね、やっぱり誕生日おめでとうって言ってもらえると嬉しいもので、まあいくつになってもですね、みんなにおめでとうってお祝いしてもらえることはね、まあそんなこう生きていくことへの不安を少しでもね取り除いてくれるものでした。だからこの君にバースデーソングはですね、そんな年を重ねてきた大人の人たちに送る誕生日ソングなんですね。ですからね、今日はね自分のために書けたんですけれども、まあ、これからもですね、ライブとかで、皆さんのために歌いたいと思いますんでね、ぜひ聴きに来てくださいね。よろしくお願いします。さて次にお聴きいただくのは、まあやっぱり僕誕生日でございますので、僕の大好きなポールの曲を書けたいと思います。ポール・マッカートニーで Maybe I'm Amazed。

はい、お聴きいただいたのはポール・マッカートニーで Maybe I'm Amazed でした。この曲はポールがですね、ビートルズ脱退を宣言をするきっかけになった1970年のマッカートニーというアルバムに収録された名ロックバラードで、私安田仁氏が初めて聴いた時からもずっと愛し続けている曲なんですね。この曲の魅力はですね、やっぱりポールの声ですよね。まあ、これ以前にも紹介した時にも言いましたけども、その歌声はこうメローなものから裏声シャウトと、その一曲の中にこう湧き出る感情のように変化していく、これが魅力なんですよね。でビートルズ時代のポールも様々な声を使い分けているんですけども、まあ、どれもですねスマートに音楽に合うような声を作り上げていました。ただですね、この熱い感情をこう出すようなシャウトっていうか、そういう表現っていうのはこの使い方はですね、後にも先にもこの曲しかないような気がするんですよね。で最近ね、ドキュメンタリーにもなったんですけども、ビートルズ解散直後のポールがそれまでですね、まあ、スマートなビートルではなく孤立した一人の男性としてこれからどうして生きていくか悩んでいた時に、妻のリンダの助けを借りて歩き出すということを知るとですね、まあこんなに愛されて僕は驚いているかもしれないというこの曲の歌詞、これはね非常に素直な詩だったのかもしれません。メロディーとコードの面白さもですね、この曲から目の離せない魅力の一つであります。目まぐるしく変わる転調、これがですね美しいメロディーのおかげで何の違和感もなく行われるんですよね。で楽器編成もですね、最小限のバンド形態で、まあ、それをですね、ポール自身が多重録音により、まあ、録音してるんですけども、リンダのコーラス以外もう本当に一人で全部やってるわけなんですね。でそれはですね、まあ、自分もこんな風に作りたいと思わせるにはもう十分な音楽だったんですよね。ですから僕はもう一人多重録音っていうのにですねこだわってきたわけなんですけども、まあ、そんな気持ちにさせてくれたポール・マッカートニーという人のおかげで、僕も世界中のフォロワーと同じように音楽に取り憑かれた一人になってしまったわけですね。さて次なんですけどもね、今日は僕自分のですね影響を受けた音楽ばっかりをこう聞いていただこうと思いまして、もう一曲はですね思い切って、弾き語りをしようかなと思ってるんですね。聞いてください。 The Beatles でBlackbird.

Thank you。 はい、お聞きいただいたのはビートルズでブラックバードでした。1968年発表の2枚組ザ・ビートルズ、通称ホワイトアルバムですね。これに収録されたポールの弾き語りのナンバーです。この曲はアコースティックギター1本の弾き語りでポールがレコーディングした楽曲でございまして、まあギターを始めた頃によく練習した曲なんですね。で、僕がギターを始めた頃はですね、まあ YouTube みたいなものもなかったので、まあポールがどうやってこの曲を弾いているか知るにはこう楽譜とかね、そして音源を聞く、そしてまあそれに関して書いてある本を読むしか、まあ想像を膨らませることができなかったんですね。しかしですね、その楽譜でさえも実際のポールの演奏方法を解説してなかったんですよね。で、スリーフィンガーというアルペジオのようで、もっと荒い演奏にも聞こえるわけなんですね。これ結局後で分かったのはポール特有のツーフィンガーでして、人差し指でですね弦をカッティングする方法だったんですね。で、この弾き方をですね特訓して、今ではですね僕もこの弾き方が基本になってしまって、まあ最近作った曲でもね、その指弾きでやっているわけなんですけども、バンド活動から、弾き語りを始めた時に、まあどういう感じの弾き語りをやろうかなって思った時に、やっぱり思いついたのが、まあ、このブラックバードだったということで、まあ本当にこれもですね、まあ、思い出深い曲であります。皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。今日はですね、自分の誕生日に絡めて安田仁がどんなことを考えて年を重ねてきたかをお話しさせていただきました。それで最後ですね、皆さんに、新しい音源聞いていただこうと思っております。本邦初公開させていただきます。今日はですね、終わらないメロディーという曲をかけたいと思います。ニューアルバムを制作していることはもうずっとお話しさせていただいてたんですけども、まあ、おそらくこれからずっと歌っていく最重要楽曲の一つになると自分では思っています。人生を通して音楽にのめり込んで、若い頃は女の子に振り回された恋をするラブソングから始まって、テレビや映画、また小説のようにファンタジーな夢を音楽に反映させたり、自分の人生のターニングポイントを歌詞にした人生の歌を作ったり、本当にたくさんの歌を書いてきた時にですね、まあ、前作マイライフという作品から非常に自分自身のですねリアルなことを歌うテーマが増えてきたわけなんですね。で、その中で、まあ、結果的には収録できなかったんですけども、まあ、書いていた曲、それが今日聴いていただく終わらないメロディーという曲なんですね。で、人間である以上ですね、まあ、いずれ訪れる人生の最後、肉体が滅んだとしても自分がやってきた証としてメロディーが残るという思いを歌にしました。若い時にはね、全く考えなかったテーマですよね。まあ、生きるということは、まあ、限りがあるということ、それを知ることでですね、もっと一瞬一瞬を大切に

楽しんでお聞きくださいね。番組では皆さんからのメッセージを募集しております。 FM お得意のホームページから安田ひとしのスーパーレディオのフォームを選んで送信してください。皆さんからのメッセージ、 X へのポスト、各 SNS へのコメントもお待ちしておりますよ。 86.2MHz FM お得意安田ひとしのスーパーレディオ、この番組はエンターテインメントチームインディゴ、ミパワ音楽教室、ビッグボス京都の提供でお送りしました。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さようなら。

0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン。詳しくはまさみガーデンで検索。
2: 都市ガスプロパン給湯器のこと。
3: それやったら
2: 小田さんやわ。
3: ガソリンカーレンタルから中古車の買取販売、
2: それも小田さんやわ。
3: 美味しいパウンドケーキも探してて、
2: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
4: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエスミカ。
5: 京都府向日市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
6: FM お得にお聞きの皆さん、この後の番組は話し方朗読教室のアナウンススクール MNE のパーソナリティが午後8時25分までお送りします。お聞きください。時刻は午後6時30分になります。
7: ウィークエンドお得にイブニングサタデ
8: ー。この番組は FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りします。
9: ウィークエンドお得にイブニングサタデーはアナウンススクール MNE のパーソナリティが週替わりでバラエティに富んだトークと音楽をお送りします。皆さんこんばんは、押山まさみです。
8: こんばんは、レイコです。
10: こんばんは、のりさんです。
9: 今日の放送はこの3人でお送りします。
8: ウィークエンドお得にイブニングサタデー、今日もこの後19時30分までお付き合いください。
9: はい、
10: はい、
9: よろしくお願いします。
8: お願いします。
9: 今日もいいお天気でしたね。
8: そうでした ね、
9: ね、うん、思いのほかこの日差しがね、うん、強くなくこうちょっと雲に隠れて、うん、いい具合なお天気だったんじゃないかと思いますが、いかがですか？
10: あ、そうですね、うん、本当にあの今日、雲が、ね、あったのですが、うん、あのちょっと朝山に登ってきました。
9: お、そうですか、はい、
10: そうなんです。あ、大文字なんですけれども、
8: いいですね、
10: はい、もう暑くもなく、もうちょっと涼しい感じで、うん、すごく楽しく登れました。
8: あ、よかったですね、
9: はいはい、そんな全国的にもね、今日なんか暑い、30度になるというような予報だったような気がしたんですけれども、うん、思いのほか京都はね過ごしやすかった感じかなと思います。はい、まあ、さて今日は5月23日、今日は何の日ということで、何の日だったか早速ね、今日はね結構いろいろありますので、
10: はいはい、
9: ご紹介してまいりましょう。ま

0: まず最初はですね、骨密度ケアの日ということなんですが、骨密度ご存知ですよね、もう、はい、結構随分こうね、もう以前に比べると定着したかなと思うんですが、これ、まあ、語呂合わせで骨密ですね、5月23日骨密度ということで、こちらそういうふうに制定されたということなんですが、まあ、骨密度と、まあ、密接に関係するこの骨量、骨の形成する量ですね、はいはい、それはやはりこう成人になりますと加齢とともに、まあ、減少するということで、これね、今すぐできる骨密度セルフチェックというのがあるのでね、はい、皆さんにやっていただきたいなと思うんですが、まず一つ目、若い頃より身長が2センチ以上縮んだどうでしょう。二つ目はですね、壁に背中をつけて立った時後頭部が壁につかない、まあ、ちょっとこれと関係するかなと思うんですが、背中や腰が丸くなってきた、ちょっとね、前のめりになっていくんだと。そしてあとはですね、はい、1日15分以上日光に当たる機会がほとんどない、
1: うん、あ、はい、
0: そして次、うん、家族に骨粗鬆症や骨折をした人がいる、うん、そして最後はインスタント食品や加工食品を週に4日以上食べると、こういったところに該当する方が多い方はですね、骨粗鬆症の、まあ、自覚症状がないまま進行していて、ある日突然骨折したりという、まあ、そういったサイレントビジーズというんですかね、沈黙の疾患、はい、こういったものになっている可能性もありますよということで、気をつけたいなと思うんですけど、どうですか、思い当たるところありましたか。
2: あと私は、はい、あのセルフチェックほとんどいけたかなと思ったんです。最後のインスタントラーメン
0: す
2: いません、大好きです、
0: 美味しいですよね、はい、で
1: 私は一つもなかったですね、は
2: い、素晴らしい
0: 私はですね、1日15分以上日光に当たる機会がほとんどない、うん、やっぱり紫外線がね、どうしても気になるんですけど、そうそう、適度にね、当たらないといけないかなと思いますが、
1: 私もなんか、うん、あの太陽を、ね、浴びるのもやっぱり必要だっていうのを聞いてたので、はい、あの出勤するときに日傘をもうあえてもうその時はもう歩く時間ぐらいいわと思って、あの刺さずに歩いております、
0: はいはい、朝ね、健康にはそれぐらいが、ね、うん、いいようですね、はいはい、そんな日だったり、他はですね、2つ目はですね、今日はキスの日ということで、これはですね、うん、昭和21年に5月23日に公開された映画20歳の青春、これが日本映画で初めてと言われるキスシーンがあったということで、うん、今日がキスの日ということになったそうなんですね。
1: なるほど、
0: こちらね、この映画ですね、終戦直後に作られた恋愛映画ということで、まあ、当時の日本では恋愛やラブシーンというのはもうタブーとして避けられていたために、うん、もうとってもインパクトがありまして大ヒットしたそうですよ、
1: はい、うん、なんかね、キスの日ってコメントしづらいよね、はい、さっき打ち合わせで ね話してたんですけれども ね、はい、そういった、ね、由来があったんですね、
0: はい、でもやはりね、こう時代を感じますよ ね、はい、そしてもう一つはですね、はい、ラブレターの日なんですよね、はいはい、これはですね、こちらも語呂合わせで恋文ということで5月23日ですね、うん、というその語呂合わせと、あともう一つ、浅田二郎さんの短編小説が原作の映画ラブレターが1998年の今日公開されたということで、うん、そういった記念日になったということなんですけどね、うん、
1: はい、
0: どうですか、ラブレター書かれたことはありますか。
1: 書いたことももらったこともないんですけれどもね、あの今はそれはネットとかね、電子メールがほとんどですけれども、それこそどうですか、まさみさん、私たちの時代は文通とかね、交換日記っていう、こうやっぱり書くっていうね、紙に文字を書いて渡したりっていう時代だったなと思い出しましたよ、
0: ね、はいはい、気持ちを伝えるっていうのは大事ですよね、そうそう、うん、はい、まあ、そういった時代かなと思うんですが、もっと遡りますと、はい、これ一番古代の人々はですね、そうなんです、はいはい、あの日本最古の和歌集万葉集なんかではね、半数以上がこの情熱的な恋の歌、和歌にね、占められていると言われると、確かにね、そうですよね。でその後ですね、これね、江戸時代になりますと、あの一般の庶民にもこの手紙を書くということが広がりまして、これはですね、文礼集というものが出版されたり、あとはですね、この恋文を代理で書いてくれる代理代書屋さんっていうのも繁盛したそうなんですね。
2: あるんですよ、その時からも代行屋さんが、
0: ね、やっぱり ね自分で伝える方がいいんじゃないかななんて思いますけれども ね、はい、今日はそんな日たくさんいろんな日がありますけれども、やはりこのラブレターの日ということで今日1曲目に私が持ってきました曲はラブレターフロムカナダということで、うんうん、平尾正明さんと畑中陽子さんのカナダからの

手紙、こちらを1曲目に持ってまいりました。こちらはですね、この曲ヒットしたことでこの年はですね、カナダを訪れた日本人の観光客が3割も増加する、そういったこともあったそうです。この曲からスタートしたいと思います。平尾正明&畑中陽子でカナダからの手紙。

0: お送りした曲は平尾正明&畑中陽子でカナダからの手紙でした。
1: 番組では皆さんからのリクエストメッセージをお待ちしています。メールアドレスは otayori@fm-otokuni.com、 お便り @fm-otokuni.com、 ウィークエンドお得にサタデーかサンデー宛てでお送りください。または FM お得にのホームページからも送っていただけます。ウィークエンドお得にの日曜土曜のフォームを選んで送信してください。そして番組放送中は X でのポストも募集しています。ハッシュタグ FM お得に、 FM はアルファベットで、お得にはひらがなで投稿ポストしてください。番組内でご紹介してまいります。皆さんからのリクエスト、メッセージ、ポストお待ちしています。
0: はい、お待ちしています。
2: はい、そして船長さん、うん、早速ポストをいただきましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: まさみさん、れいこさん、のりさん、こんばんハッピー。
1: こんばんハッピー。
2: 今日も放送ありがとうございます。まさみさん、今日は3番組ですね、うん、ありがとうございます。この後仕事先に移動しますので、車の中で皆さんのコーナートーク楽しくお聞きしていますとくださいました。ね、いつも車の中で聞いてくださって ね、ありがとうございます。
1: はい、気をつけて行ってきてください、
0: ね。はい、さあ早速ではリクエストもいただいてますのでご紹介しますね。はい、ラジオネーム K2 ママさんからです。
2: ありがとうございます。
0: まさみさん、れいこさん、のりさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 過ごしやすい季節になりましたね。こんな季節は外に椅子とテーブルがあるお店で、今回のリクエスト曲を聴きながら牛アンティーなどいかがでしょうか、よろしくお願いします、ということで

0: これはですね、宇佐本恭一さんのロシアンティーはいっぱい限りにリクエストいただいてたんですね、
1: はい、
0: このロシアンティーってご存知ですか、
1: うん、いえ、
0: これはですね、まあ、私知ってたのはジャムを入れた紅茶かなと思っていたんですが、うん、実はこのジャムを入れるものではなくって、
1: はい、
0: このジャムを食べながらこう小さな器にジャムが添えられているものを舐めながら濃いめの紅茶を飲むというそういったスタイルで、これロシア圏での紅茶の飲み方なんだそうですが、まだまだこのお砂糖が貴重だった時代に、まあ、お砂糖の代わりにこういった熟した果実から取ったジャムを舐めながら飲むというのが始まりなんだそうですが、イギリスではですね、これロシアンティーというとね、レモンティーのことを指すんだそうです。
2: あ、そうなんですね。
0: そうなんです、違うようなんですが、これだけロシアンティーの話をいろいろしておいて、鉄ママさんごめんなさい、こちらですね、ちょっといろいろね著作権とかの加減がありましたので、ちょっと代わりの曲をご用意しましたよ、はい、こちらも宇佐本さんのとっても爽やかな初夏にぴったりの楽曲を持ってきました。今日はですねページパート2という楽曲を持ってきましたのでね、うん、こちらでね爽やかな気分になっていただければなと思います、うん、ケイツママさん、いつもリクエストありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: お届けしましょう、宇佐本恭一ページパート2。

0: お送りした曲はケイツママさんリクエストの大体曲になりましたけれどもね、宇佐本恭一さんのページパート2お送りしました。さあ続いては玲子さんのコーナーですね。
1: はい、はい、押し座玲子ののんびり探検記のコーナーです。はい、このコーナーでは私押し座玲子がのんびりと訪れてみた場所や食べ物屋さんを魅力ポイントと一緒にご紹介していくコーナーです。はい、今日はですね、岐阜城と長良川温泉をご紹介します。
0: いいですね。
1: あの私ね、うん、お笑いコンビのサンドウィッチマンが好きで、はい、時々番組を見るんですけれども、はい、以前岐阜城をロケする回があって、はいはい、あのお城からの眺めが素晴らしかったんですよ。それでずっと行きたいなと思っていたわけです。
2: はいはい、
1: はい、で岐阜城は金華山という山の頂上にあるお城で、まあ、よくもまああんな高いところにお城を作りましたねとびっくりするぐらいの場所にありました。標高は329メートルで日本有数の高さだそうです。で歩いて登ることもできるそうですが、うん、まあ、あのここは文明の利器ロープウェイがありますのでね、はいはい、あの4分で山頂に到着します。
0: ね、まだその後ね楽しまないといけないので、
1: ね、そうですよ。はい、で天守閣の最上階が展望台になっておりまして、そこからの眺めは絶景でございました。眼下には鵜飼で有名な清流長良川がゆったりと流れていて、東には恵那山木曽御嶽山、北には日本アルプス、西には伊吹山養老山鈴鹿山脈がそびえています。そして南には濃尾平野が広がっていて、そこを木曽川が伊勢湾に注ぎ込んでいくというね、雄大な自然を360度見渡すことができます。やはり肉眼で 見ますとね、テレビで見る以上に素晴らしかったです。
0: そうでしょうね。
1: ということなんですけどね、
2: はいはい、
1: 2日前にネットのニュースで知ったんですけれども、はい、あの天守閣今年の5月19日から1年半の間耐震工事のために休館するそうなんですよ。
2: はい、そうなんですか。
1: 私 もう知った時にずっこけそうになったんですけれども、はい、まあ、ですが、まあ、天守閣には入れないんですけれども、あのロープウェイとか上に展望レストランはあって、あ、それは営業してますのでね、はいはい、あの景色は楽しめますのでご安心くださいね。
2: よかったです、
1: はい、そして、まあ、岐阜城のふもとにある岐阜公園には織田信長ゆかりの城ということで岐阜城楽市という観光エリアがありましてね、飛騨牛の握り寿司とか、はいはい、岐阜のソウルフード冷やしたぬきそばなどご当地グルメをいろいろと楽しめるスポットもありました。あの昨年オープンしたばかりだそうですよ。
0: え、それは食べていらっしゃったんですか。
1: はい、食べてまいりました。
0: あ
1: の飛騨牛の握り寿司ね、いい2貫だけですけれども、
2: はい、
1: はい、そしてお腹を程よく満たした後は温泉に浸かるなどいかがでしょうか。
2: いいですね。
1: はい、ちょうどね岐阜城のふもと長良川沿いには気軽に立ち寄れて日帰り入浴ができる温泉宿が5軒ほど並んでいるんですね。はい、まあ、長良川のせせらぎを BGM に山上遠くに岐阜城を眺めながら露天風呂で至極の時を過ごすってね、あの最高でした。
2: 最高ですね。
1: はい、岐阜と聞くとなんか近いのか遠いのかどっちかななんて思ったんですけれどもね、 JR 米原駅から特急しらさぎに乗って30分少々で岐阜駅に着くんですよ。
0: そう言われるとすごく近い感じしますね。
1: はい、ですので関西からですと日帰りでも行ける
2: 小
1: 旅行に、はい、おすすめの観光地でした。押し座玲子ののんびり探検記、今日は岐阜城と長良川温泉をご紹介しました。
0: はい、ありがとうございました。はい、
1: それでは音楽をお届けします。エメで花鳥風月。

0: お送りしたのはエメで花鳥風月でした。はい、アスッチさんポストありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まさみさん、れいこさん、のりさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: ラブレターというほどではないですけれども、高校1年生の時に下駄箱を使って、3年生の女性と何気ない内容の手紙のやり取りをしていたことがありますが、楽しかったですよ。もハートマークがついてますね。回収するときに同級生に見られるのは嫌でしたけどね。いいですね。
3: いいですね。
4: 1年生と3年生ってなんかね、すごいですね。
3: やっぱりね、うん、やっぱりその当時はあの下駄箱が一つのポストですもんね。
0: そうでしたよね。はい、
4: ね、ね、
0: いや、良い思い出をありがとうございます。教えてくださって。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございました。
0: は
4: い、
0: それでは次はまさみさんのコーナーです。
4: はい、続いては入門ビートルズのコーナーです。はい、今日はですね、やはりラブレターの日ということで、まつわる曲ということで、今日はタイトル、ビートルズの PS I Love You という楽曲を持ってまいりました。
0: はい、
4: こちらはですね、1962年にデビューシングル Love Me Do の B 面曲として発売されたんですけれども、まあ、手紙をテーマにしたロマンティックなラブソングで、後のアルバム Please Please Me にも収録されているんですが、ポール・マッカートニーが主に作ったという初期の代表曲なんですね。
0: はい、
4: で PS というのはね、追伸とか後書きという手紙のそこに愛しているという、もうなんとも ね、
0: すごい追伸です ね、
4: そうですね、
0: もう主文じゃないのかって思いますけれども。
4: 本当ですね、そういった甘いタイトルなんですけれども、歌詞の内容はもうそのタイトル通り、まあ、手紙で相手に思いを伝えるという、まあ、そういったまっすぐなラブソングということなんですけれどもね。これですね、ポールが1962年の春にハンブルグに滞在した時にこれを書いたと言われていまして、歌詞の内容からですね、当時の恋人に書いたんじゃないかというふうに言われることもあるんですが、ご本人はまあ特定の誰かに宛てたものではなく、この手紙というテーマを使ったという、うん、それだけだよというふうにおっしゃっているということなんですね。でこれね、エピソードとしましてはですね、このレコーディングですね、はい、1962年にレコーディングされたんですが、この、Love Me Do と一緒に収録されたんですが、この時ですね、このリンゴスターというのがビートルズのドラマーなんですけれども、うん、この時プロデューサーのジョージ・マーティンがですね、うん、まあ、リンゴのドラムがちょっとこう納得ができないということで、うん、その時セッションドラマーのアンディ・ホワイトさんという方を起用したということで、もともとビートルズのドラマーとして正式に加入していたリンゴスターなんですが、うん、このプロデューサーのジョージ・マーティンが知らずに、この日に、まあ、そのセッションドラマーを

0: セッティングしたということで、じゃあリンゴスターはと言いますと、この A 面になりましたラブミードゥではタンバリンを演奏しまして、そしてこの PS I Love You ではマラカスを演奏したということで、なんかちょっとねショックな、
1: ね、
0: そうなんですよ、ショックな出来事なんですが、これ楽曲ね聴いていただくと結果的にはですね、この、アンディ・ホワイトのチャチャチャ風のねこうちょっとリズムと、このリンゴスターのねこのマラカスというのがこう柔らかい感じでいい感じになってるんですよね。ということでね、この曲を聴いていただきたいなと思います。このポールの柔らかいボーカルと、そしてジョンと、ジョージのコーラスもとっても素敵な楽曲です。今日はラブレターの日ということで、入門ビートルズはこの曲です。ビートルズで PS I Love You。

0: お送りした曲はビートルズで PS I Love You でした。ウィークエンドお得にイブニングサタデー FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしています。さあ続いてのコーナーはのりさんのコーナーです。
1: はい、はい、看護師のりさんのプチッと医療のコーナーです。
0: はい、はい、
1: このコーナーでは看護師ののりさんがちょっと難しい医療の話をプチッと分かりやすくお届けします。今日のテーマは、うん、人体の不思議の一つである、
2: はい、
1: 寝る瞬間にビクッとなるあれの正体です。
2: あれですか。
1: あれです
2: ありますよ。
1: はい、皆さん一度はありますかね。
2: なんか必ず私こう浅い夢で、
1: はいはいはいはい、
2: 階段を踏み外す夢でビクッてなるんですけど、 あのことですか。
1: そうです、そのあれです。
2: あ、
1: はいはい、そうなんです。あの寝かけた瞬間にビクッと体が飛び跳ねるやつですよね。それこそあの階段を踏み外した夢を見たり、落ちる感覚がしたりして、うわって起きるあれです。
2: はい、原因がある、あるんですね。
1: そうなんです。まあ、電車とかで起こるとちょっと恥ずかしいですよね。
2: そうですね。
0: たまに見かけますけどね。
1: 実はこれちゃんと名前があるんです。はい、その名も、
2: はい、
1: 入眠時、うん、ミオクロームス。
2: ミオクロームス、
1: はい、なんだか強そうな名前なんですけれども、うん、かなりまあ普通の現象で多くの人に起きます。うん、でこれは生理的な現象の一つなので、特にあの病気とか、うん、そういうことは気にしなくて大丈夫です。
2: よかったです。
1: はい、じゃあなんで起きるのか、ちょっと恥ずかしい、ね、時もあると思うので、あの起きる仕組みです。
2: はい、
1: 実は人間の脳って寝るときに少しずつ電源をオフのモードへ切り替えていくんですよね。
2: はい、はいはい、
1: その途中で筋肉がふわっと緩むんですが、
2: はい、
1: 脳がそれを体が落ちた危険って誤作動してしまうんですよね。それで体に動けと信号を出してしまって、その信号がビクッとな

0: はい、ちゃんと理由があったんですね。
1: はい、なのでつまりあの体の故障というよりも脳の早とちりみたいなものなんですよね。はい、いわゆる錯覚現象。はい、ちなみにこの現象、疲れている時やストレスが強い時、はい、寝不足の時ほど起こりやすいと言われています。
2: あ、そうですか。
1: あとは、眠っちゃダメだって思う時、電車の中や授業中、眠っちゃダメだって思うんですけれども、こう体がふっと寝てしまった時にビクッとなってしまうっていう、はい、なのであのまだ脳がちょっと半分起きているような状況の時に起こりやすい現象ですね。
2: だから夢もちょっと浅い感じがするんですよね。
1: そうですよね。さらにあのスマホを長く見た時や頭がずっと緊張している時にも増えやすいです。現代人結構当てはまりそうですよね。はい、なので減らすポイントは脳を急に寝かせようとしないこと。
2: はい
1: はい、なので体にもう休んでいいよって教えてあげることなんです。脳にね、はい、それはもう寝る1時間前にスマホの光を減らしたり、部屋を少し暗くする、ぬるめのお風呂に入るというようなところで、もう今からは私は休眠モードですっていうのを脳にも体にも教えてあげると比較的起こりにくいと言われています。人間の体って寝ている間に脳も筋肉もメンテナンスしています。だからしっかり休むって実はかなり大事な能力なんですよね。
0: そうですね。
1: はい、今日は寝る瞬間にビクッとなる現象のお話でした。もう一度、名前は入眠時ミオクローヌス。
2: はい、入眠時ね。
1: はい、それでは皆さん、今夜は脳にも優しくゆっくり休んでくださいね。以上、のりさんのプチッと医療のコーナーでした。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、お届けする曲は中島みゆきで地上の星。

0: 中島みゆきで地上の星でした。
1: はい、
0: はい、メッセージいただいています。
1: はい、
0: ラジオネームもっくんさんからです。
1: ありがとうございます。
0: いつも金曜日のリブラ

0: ラジオを聞いていたんですが、初メッセージです。
1: あり
0: がとうございます。
1: 今
0: たまたまウィークエンドを特に今拝聴しています。楽しい明るい番組ですね。母は骨密度高くてよかったです。
1: あ、よかったですね、
0: はいはい、今両膝人工関節手術をしました。今はリハビリに専念しています。これからも番組よろしくお願いいたします、ということでいただいてます。リハビリ頑張ってください。
1: ね、本当ですね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: ありがとうございます。
1: はい、それから K2 ママさんからもポストいただいております。まさみさん、れいこさん、のりさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: メッセージ読んでいただきありがとうございました。ページパート2、最後まで聴けてよかった、大好きな曲です、と。そうですね、あのね、初めがこう電車のこう、うん、音で始まってね、うん、なんか旅行行ってるような春っぽい曲でしたよね。
2: そうですね、よかったです。喜んでもらってありがとうございました。
0: もう一件 K2 ママさんから、
1: はいはいですね、
0: 続けて投稿いただいてます。ありがとうございます、はい、初めて聞いた言葉だったので検索しました。入眠時と打ったらミオクローヌスと出てきました。
2: そうなんですね。
0: 寝る前のスマホ減らさないとですね、ということで結構皆さん調べてるんです ね。
2: そうですね、よく寝る前にスマホを、ね、光を落とすというのはこう聞いたことはありますけれども、やっぱりそういうピクッとするね、そういったことにも関係あるんですね。
0: やはりあの、ね、脳を休ませてあげるっていう、うん、あの環境を作っていただけるといいかなというふうに思います。メッセージありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 次はまさみさんのコーナーですね、お願いします。
2: はい、続いては押山まさみの隠れた名曲ということで、このコーナーは主に80年代のアーティストの曲の中からあまり知られていない、もしくはまあ知っていても私が好きな曲というのでお送りしています、う
0: ん、はい、
2: 今日のアーティストはですね、はい、オリジナルラブ、
0: はいはい、
2: 皆さんというか、まあ、もともと皆さんバンドだったんですが、ちょっとご紹介していきますね、うん、
0: はい、
2: この皆さんですね、1990年代にピチカート5ですとかフリッパーズギター、
1: はい、
2: 小崎さんとかね、ご存知ですかね。
1: ピチカート5、
2: うん、
1: は知ってます。なんかおしゃれな感じの曲を ね、
2: そうですね、
1: 演奏される、
2: こういった音楽をね、うん、渋谷系と言われたんですが、その渋谷系の代表格としてこのオリジナルラブもこの紹介されていたんですが、このオリジナルラブ、もともとは田島高尾さんを中心に1985年に結成された、うん、日本の音楽ユニットということなんですが、最初はですね、レッドカーテンという名義で活動していたそうなんですが、1987年にバンド名をオリジナルラブに改名されたということなんですね。でこちらですね、1988年にライブ会場、このオリジナルラブのライブ会場を訪れましたピチカート5の小西康晴さんがですね、このボーカルの田島さんにピチカート5へ入らないかということで誘われまして、でその時にですね、まあ、あのオリジナルラブの活動を並行して続けられるということを条件に、うん、このピチカート5にも加入されてたそうなんですよね、はい、でその後1990年に田島さんがこの、オリジナルラブの活動に専念されるということで、その代わりに入られたのが3代目のボーカリストとして、野宮真希さんということでね、この彼女が2001年の解散まで10年にわたりメインボーカルを務められたということで、この時にヒットした曲が、うん、スイートソウルレビューとか言ってね、あの化粧品の CM ソングになったりしてヒットしたんですけれどもね、
1: はい、
2: そういったこの活動をしていたということで、でその後ですね、このメンバーですね、皆さんはですね、1991年に東芝 EMI からメジャーデビューされるんですが、最初はバンドの編成だったんですが、その後1995年以降はこの現在までこのずっとボーカルを担当されています田島高尾さんのソロユニットとして今は活動されているということなんですね。でヒット曲たくさんありまして、接吻、朝日の当たる道、プライマルなどいろいろあるんですが、やはり今日はね、はい、キスの日ということもありますので、ね、はい、こちらドラマの主題歌や CM ソングとしてもたくさん起用されました接吻という、うん、こちらの曲をお届けしたいと思います。オリジナルラブで接吻。

0: お送りした曲はオリジナルラブで接吻でした。
1: 久しぶりに聴きましたが、はい、いい曲ですね。
2: いい曲ですね、本当に。
1: もう聴き惚れてしまいました。
0: この声もね、個性的でいいですよね、はい、ありがとうございました。さあ、ヤンヤンタカヤンさんからもポストいただいてます。まさみたん、れいこさん、のりさん、リスナーさんたち、こんぴょございます。
1: こんぴょございます。
0: 今日もこの後もね、FM を特に楽しんでいただきたいなと思います。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、続いてはれいこさんからの話題ですね。
1: はい、はい、この前のね、ゴールデンウィークの特番で、はい、花の話題を取り上げたこともあって、ここ最近外を歩いていてもね、意識が花に向いてまして、そこで今月は旬の花、花水木の豆知識についてご紹介した後、まあ先に言ってしまいますが、曲も花水木をかけたいと思います。毎年桜が終わる頃に上へ上へと向かって伸びやかに咲き始める花水木、色は爽やかな白や薄緑、薄紅色など割と長い期間その色を楽しめるのが特徴ですが、実は花びらと思われている部分は双方辺といって、中心部にある花の集まりを守るためについている葉

0: ぱなんだそうです、
1: うん、へえ、そうなんですね。
0: はい、で花ではなくて葉っぱなので長くその色を楽しめるということらしいです、
2: うん、なるほどね。
0: はい、で花言葉はいくつかあるのですが、中でも感謝、永続性、返礼などは日本とアメリカの外交の歴史に由来しているんです。1912年日米友好のシンボルとしておよそ3000本の桜の苗木がアメリカへ送られ、首都ワシントン DC のポトマック河畔に植えられました。今では桜の名所となっています。
1: そうなんですね、
0: はい。まあ、この話はね、私の時代ですけど中学校の英語の教科書にも載ってたりして、ここまではご存知の方割と多いかなと思うんですけれどもね。それでそのお礼として日本に贈られた樹木が花水木だったんですって。でそして私もそうですが、花水木といえば人とようさんの歌が思い浮かぶ方多いと、ね、はい、思うんですよね、はい、で実際2004年にリリースされたこの曲で花水木が広く知られるようになったと言われています。曲はその後たくさんのアーティストによってカバーされていますよね、
1: はいはい。
0: 今日はその中からシンプルなピアノの伴奏が歌を引き立てて美しいなと感じる徳永英明さんによる花水木を味わっていただきたいと思います。
2: はい、
0: それではお聞きください。徳永英明さんで花水木。

0: 届けしたのは徳永英明さんで花水木でした。
1: ここでイベントのお知らせです。代々お話ゴーランド2026が開催されます。明日5月24日日曜日、開演は13時から16時頃までです。場所は京都市北文化会館2階ホールです。地下鉄北大路駅上北大路タウン内です。大きなスクリーンで楽しむ読み聞かせや歌と着ぐるみの楽しいステージ、さらに京都芸術大学ジャグリングレディッシュの皆さんによるワクワクジャグリングショーも開催。絵本大好き、お話大好き、子供から大人の方まで楽しめるイベントです。12時20分からはキャラクターとの写真撮影もありますよ。入場無料、事前予約不要です。みんなで遊びに来てくださいね。 MNE のみんなも待ってます。
2: はい、お待ちしてま す,、
0: はい、てます。
2: 皆さんね、それぞれ読み聞かせをしたり、こういろいろ着ぐるみを着てみたりとか、はい、アナウンサーナレーションをね、担当してみたりといろいろしますのでね、ぜひお越しいただければと思います。
0: はい、
2: さあ、もうあっという間にエンディングなんですが、うん、最後の曲は玲子さん持ってきてくださったんですよね。
0: そうです、うん、今日はキスの日ということで、はい、小柳ゆきさんのあなたのキスを数えましょうという、うんうん、まあ、エンディングにもこうしっとりしてぴったりかなと思う曲を持ってまいりました。
2: はい、ありがとうございました、はい、今日もね、たくさんポストなどね、いただきまして、うん、メッセージもありがとうございました、
0: はい、
2: さあ最後にですね、番組からのお知らせですけれども、明日のイブニングサンデー、そしてその後のサンデーシアターはお休みとなりますので、またね、次回お楽しみにしていただければなと思います。 FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしてまいりました、ウィークエンドお得にイブニングサタデー、押山まさみと
1: のりさんと
0: れいこがお送りしました。
2: 次回は6月27日です。そして、はい、この後は19時45分からトワイライトヒーリング、美濃加奈子さんと私押山まさみでお送りします。
0: はい、今月はどんな話題なんですか。
2: はい、今月はこれ毎月ね、うん、毎月1ヶ月を振り返りましょうということなので、うん、5月の話題ということで、はいはい、今月は鯉のぼりと兜について話しますよ。
3: はいはいはい、子供の日、
2: そうです
0: よ。懐かしい、なんか鯉のぼりって飾りましたよね。
3: ありました、昔は、
0: ね、あの、はい、ベランダに私あのなんだろう、紐とかくくりつけて ね、
2: そうですね、
0: 飾ってたななんて思います。
2: 最近はね、随分も減ったり、
0: そうですね、
2: するんですけれどもね、うん、でもそういったお話や、うん、どういったところから鯉のぼりが飾るようになったかなんていうお話をね、鯉のぼりはね、私がお話ししましてですね、兜は美濃加奈子さんがね、うん、ご紹介をされますのでね、うん、こちらもね、この後楽しみいただければなと思います、はい、
1: 楽しみです。
2: はい、今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: それでは、小柳ゆきさんのあなたのキスを数えましょうを聞きながらお別れです。それでは皆さん、
4: さようなら。

0: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエ住処。
1: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭づくりのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、詳しくはまさみガーデンで検索。
2: 都市ガスプロパン、給湯器のこと。
3: それやったら小田さんやわ。
2: ガソリン、カーレンタルから中古車の買い取り販売、
3: それも小田さんやわ。
2: 美味しいパウンドケーキも探してて。
3: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
4: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。

0: ウィークエンドお得にトワイライトヒーリング、移ろいゆく季節の話題を音楽とともにお届けします。今宵癒しのひとときを、
1: ウィークエンドお得にトワイライトヒーリング。この番組は FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りします。こんばんは、押山まさみです。
0: こんばんは、美濃加奈子です。さて、5月ももう後半となりまして、
1: はい、
0: 本当に梅雨が近づいてきたなというようなお天気の日もありましたが、
1: そうですね、
0: はい、
1: 今月はもうやはりこうとても暑い日があったり、またちょっと肌寒い日があったりと、
0: はい、
1: 今日はね、ずいぶん過ごしやすい一日だったんじゃないかなと。京都はそうでしたけれども、
0: そうですね、
1: 全国はね、
0: はい、
1: いかがでしたでしょうかね。さあ、そんな早速5月振り返っていきたいなと思うんですが、うんうん、
0: はい、
1: 5月と言いますとね、このさつきと言いますよね、
0: うん、
1: これ旧暦の5月というのは田植えの時期でして、さなえずきという、これが略されてさつきになったという説があるそうなんですね。
0: そうなんですね、
1: はい、でこのさつき、早い月と書くさつき、うんうん、これも5月の名前の一つなんですが、他にもこの、白いという字にこのなんていうんですかね、トンボのマークみたいなね、
0: トンボのマーク、
1: はい、難しいですね、このさつき。こちらの方もはですね、
0: はい、
1: 神に捧げる稲という、そういった意味があるため、こういったさつきというふうになったとも言われているんですね、
0: はい、やはり あの漢字難しいですよね
1: そうなんです、はい、ちょうど今トンボみたいだなと思いながら見ていたんですけれどもねこの稲の苗というのは、田植えができる大きさになるまでこの苗床で育ててから田んぼに植え替えるというんですが、まあ、そういったこの頃の苗のことをさなえというそうなんですがね、この早いという字には若々しいとか、まあ、早いといった意味がありまして、うん、さというこのひらがな一文字で田植えの意味があることから、このさなえの早いという字をさと読むようになったと言われているそうなんですね。
0: そうなんですか。

0: の一文字にそんな意味があったんですね。
1: はい、だそうですよ。私ですね、あまりこう住んでいたところに田んぼとかがあまり、まあ、最近はねあるんですけれども、はい、子供の頃なかったので田植えというのにあまり馴染みがないんですけれども、なこさんはどうですか。
0: は
1: い、
0: そうですね、もう我が家はですね、私が小さい時から兼業農家でしたから、はい、それこそ田の稲をまくところから、うん、苗に水をかけたりとか、本当にたくさんお手伝いをしないといけない年初期でしたね。
1: あ、まあ、そういった方にとってはね、特にこの5月というのは、さつきというのはいろいろ畑の仕事、この、ね、はい、田植えの仕事がある、うんうん、そういった時期なんじゃないかなと思うんですが、
0: はい、
1: まあ、他にもいろんな名前がありまして、中夏といいまして、人弁に中という字の真ん中の夏と書くんですが、はい、まあ、夏の真ん中の月という意味なんですが、これ旧暦の季節の分け方で、1月2月3月が春、そして4月5月6月が夏、7月8月9月が秋、そして10月から12月が冬というふうに分かれているんですが、5月というのはちょうど夏の真ん中の月ということで、中夏というふうに読む呼び方もあるんだそうです。
0: そうですね、でももう、はい、旧暦とはいえですね、うん、気温としてはこの30度を超えるような日は確かにもう現代も夏を感じそうな気がしますね。
1: 本当にそうですよね。本来ですとこの頃というのは初夏なんて言うんですけれども、そんなこうね優しい暑さではないような暑い日が続いたりしますけれどもね、はい、まあ、そんな5月ですけれども、今日もね5月を振り返ってまいりたいと思います。はい、さあ、それではここで1曲目をお送りしましょう。今日の1曲目に用意しましたのは、ジュジュで優しさであふれ、優しさで溢れるように。

0: お送りした曲はジュジュで優しさで溢れるようにでした。ウィークエンドお得にトワイライトヒーリング、番組では皆さんからのリクエストメッセージをお待ちしています。メッセージは FM お得にのホームページからウィークエンドお得に土曜日のホームを選んで、題名かメッセージ本文にトワイライトヒーリングと記入して送信してください。そして番組放送中は X でポストも募集しています。ハッシュタグ FM お得に、 FM はアルファベットで、お得にはひらがなでポストなさってください。番組内でご紹介してまいりたいと思います。皆さんからのリクエスト、メッセージ、ポストお待ちしています。
1: お待ちしております。
0: はい、ということで今日はですね、5月についていろいろお話をしているんですが、
1: はい、
0: 5月と言いますとですね、このとてもね気持ちのいい季節ですけれども、さつき晴れですとかね、このさみだれなんていう言葉もありますけれどもね、はい、うんうんうん、これまあさつき晴れなんていうのはこのすっきりした5月の晴れ模様のように使われるんですけれども、うん、まあ、これ梅雨の晴れ間を表す言葉だったんですね、
1: うんうん、
0: でこの今この5月さつき晴れと言われるのは、まあ、こういった梅雨の晴れ間を指していたように、さみだれというのもこの旧暦の5月に長く降る長雨、つまりこの梅雨のことを指していたんですよね、
1: うん、
0: で他にもですね、5月という言葉がありますと、さつきつつじというのがありまして、
1: はい、
0: こちらはツツジ、サツキはツツジの仲間なんですけれども、うんうん、現在の5月下旬から7月頃に咲くお花サツキ、こちらもこのサツキツツジなんていう風に呼ばれるんですけれどもね、はい、
1: そうですね、はい、もうあの単純にサツキとそのままお花の名前を呼んでいたよ、呼んでいたような気がしますね。
0: そうですね、それはこの5月と、はい、旧暦の5月から来ているということなんですが、
1: はい、
0: この5月という字が文字がつくので、パッともう一つ思い出すのがうるさいという字ですね。
1: 確かに
0: 5月のハエというふうに書きまして、こういった字でね、うるさいという字が当てられることがあるんですが、うんうん、これ、まあ、今の5月あまりハエってね見ることないかなと思いますけれども、
1: はい、
0: 梅雨の頃になりますとこう次第にハエがうるさくなってくるんですね。でこれ清少納言もですね、このハエについて憎いものとか可愛げのないものなんていうふうに言ってましてこうハエというのは昔からこのうるさいとか騒がしいものの代表として捉えられていたようなんですね。でこれはですね、特にこの活動を始め出す梅雨の頃、旧暦の5月頃のハエというのはこのとてもうるさかったということで、この5月のハエと書いてうるさいという文字を当てるようになったそうなんですね、
1: は
0: い、
1: まあ、その当時は、うん、例えば現代のように車の音とか街の音とかも随分と静かだったでしょうからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、ひときわハエのこの音がね、こう際立ったんじゃないかななんて思いますけれどもね、
1: はい、
0: そんな5月という文字がついた言葉たくさんあるんですけれども、そういった梅雨のこの印象というか梅雨の時の言葉というのが多いんですね。で他にもですね、5月ですと、5月かぶとですとか、はい、5月鯉とか、あと5月人形なんて言いますよね、
1: はい、うんうん、
0: さあ今日はですね、後半では、この鯉のぼりと、兜について、はい、あのお話ししていきたいなと思います。
1: はい、それではここで次の曲お送りいたします。2004年にリリースされましたレイ・チャールズが生前最後のアルバムとして発表されたものです。レイ・チャールズ with ダイアナ・クラールで You Don't Know Me。

ガス事業から車まで暮らしのトータルサポート、小田石油グループが8時をお知らせします。

0: 時刻は午後8時を回りました。ウィークエンドお得にトワイライトヒーリング、今日のテーマは鯉のぼりと兜。ここからは押山正美さんが鯉のぼりについてお話しします。
1: 端午の節句は毎年5月5日に行われる日本の伝統行事で、男の子の健やかな成長と健康を願うお祝いの日です。現在は子どもの日として国民の祝日にもなっており、鯉のぼりや五月人形を飾り、男の子だけでなく子どもの成長を祝う象徴となっています。近年では住宅事情により大型の鯉のぼりは少なくなりましたが、室内用やインテリア性の高い小型の鯉のぼりも増えています。この鯉のぼりの起源は江戸時代に遡ります。武家社会では端午の節句にのぼりと呼ばれる旗を立てる風習がありましたが、やがて町人がこれを取り入れ、鯉の形をした鯉のぼりとして発展しました。鯉は中国の伝説登竜門に由来し、滝を登り切った鯉が竜になるという故事から、立身出世、成功の象徴とされてきました。男の子の節句に鯉のぼりを飾るのは、我が子も鯉のように困難を乗り越えて大きく成長してほしいという願いを込めたものです。鯉のぼりの先には鯉以外にも矢車や吹き流しといった飾りがついています。矢車は風を受けてくるくると回ることで邪気を払い、回転音で神様を招くと言われています。そして吹き流しの五色は中国の五行説に由来します。青は成長発展、赤は情熱生命力、黄色は安定豊穣、白は純粋清

正義、そして黒は知恵、忍耐を表し、子供の災いを払うと言われています。鯉のぼりは江戸時代中期に一般庶民の間に広まったとされ、当初は黒一色の鯉のみでした。その後明治時代に入ると黒と赤の二色になり、1964年に東京オリンピックが始まると五輪のマークにちなんで今のようにカラフルな鯉のぼりになったそうです。現代の鯉のぼりは黒の真鯉、赤の肥鯉、青または緑の子鯉で構成されます。しかし屋根より高い鯉のぼりで始まる有名な童謡鯉のぼりの歌詞では、大きい真鯉はお父さん、小さい肥鯉は子供たちとして歌われます。肥鯉とは赤い鯉のことです。今の感覚では赤い鯉をお母さん、青や緑の小さな鯉を子供と考える人も多いかもしれませんが、この歌が作られた頃は黒と赤の2色セットだったことから、この歌の中では大きな真鯉と小さな肥鯉が一緒に泳いでいる様子を親子の姿に重ね、子供たちが親のそばで安心して泳ぎ、そしていつか大きな真鯉のように立派に成長していく、そんな様子を表しているのです。昔ながらの端午の節句には男の子の成長を願う意味があり、現代の子どもの日にはすべての子どもの幸せを願う意味があります。時代によって見た目は変化した鯉のぼりですが、子どもに大きく育ってほしいというのは今も昔も変わらない願いのようです。

0: トワイライトヒーリング。今日のテーマは鯉のぼりと兜。ここからは箕面佳菜子さんが兜についてお話しします。
1: 端午の節句には空を泳ぐ鯉のぼりと並んで家の中に飾られる内飾り五月人形があります。中でもコンパクトで飾りやすいとして人気があるのが兜です。端午の節句に鎧や兜が飾られるのは武家社会の風習が起源とされています。鎌倉時代には兜や鎧を神社に奉納して身の安全を祈る風習があり、江戸時代になるとそうした文化が町人にも広まりました。武具を持たない人たちが身近な材料で作った兜や鎧を家の中に飾るようになり、心を込めて作られた飾りは子どもの身代わりとしてお守りのように扱われました。兜は本来戦場で命を守る道具の一つであり、鎧の一部です。鎧一式が飾られることもありますが、多くの場合兜のみの飾りが選ばれます。その理由は外の危険から頭を守る、つまり命や知恵を大切にするという特別な意味があり、子供が災いから守られたくましく育ってほしいという祈りが込められています。同時に兜は体を覆う鎧部分と比べて個性的なデザインが見られるのも魅力だったのかもしれません。兜は正面に取り付けられた前立てのデザインによって印象が大きく変わります。現代の飾り兜では V 字型になっているクワ型と呼ばれる前立てが使われるのが主流です。鹿の角を模して作られたのが起源とされており、武士の権威の象徴として古くからよく使われていました。しかし歴史上の武将たちはその個性や美意識を示すようにさまざまな装飾を前立てにあしらってきました。例えば伊達政宗の兜に飾られた細い三日月はシンプルながらも洗練された美しさがあります。時代を経て現代の飾り兜にはそうした武将たちの衣装を取り入れたものもあれば、さらにモダンなスタイルになったもの、コンパクトなケース入りのものなど様々なものが作られるようになりました。個性的でありながらライフスタイルに合わせて小スペースで飾ることのできる兜に人気が集まるのもうなずけます。鯉のぼりが大きく羽ばたいてほしいという外へ向かう願いだとすれば、兜はどんな困難からも守られてほしいという内へ向かう祈り、飾り兜は子どもたちのお守りとしてその健やかな成長を静かに見届けてくれているのかもしれません。

0: お送りした曲は小田和正で緑の街。こちらはですね、小田和正さんの通算17枚目のシングルで、1997年に発売された楽曲なんですが、ご自身が映画監督をされましたその作品と同じタイトルの主題歌ということなんですが、これ映画の中では主演の渡部篤郎さんが歌っていらっしゃる、そういった曲をお届けしました。
1: はい、そして先ほどお送りした曲はセリーヌ・ディオン&フランク・シナトラでオール・ザ・ウェイという曲です。こちら1999年にセリーヌ・ディオンの名義でリリースされた曲なんですけれども、あのフランク・シナトラと言いますとちょっと時代が違うと、あのよくご存知の方はね思われると思うんですが、あの少し前からですね、ナタリー・キングとかとように古い音源と本人の声をこう掛け合わせてデュエットをするような、まあ、そんなまあ加工といいますか、うん、そういった曲がいくつか出てきた90年代後半がありまして、はい、それに合わせてこのセリーヌ・ディオンがフランク・シナトラのオール・ザ・ウェイという曲にデュエットをしたという一曲です。とってもこのハーモニーが素敵で ね、
0: はい、すごいですね、技術というのはね。
1: そうですよね、まあ、だんだんと AI とかも入ってきましたけど、うん、ね、やっぱり本人同士の、ね、うん、歌声がいいなと思います。
0: そうですね、はい、ありがとうございました。さあ、ポストをいただいてますのでご紹介してまいります。
1: はい、
0: ラジオネームアスッチさんです。
1: はい、
0: まさみさん、なこちゃん、お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: 家の前が学校で、部屋が運動場のポールと向き合っているので、4月末くらいから大きな鯉のぼりが飾られ、窓から自分の家の鯉のぼりのようによく見えます。
1: あら、
0: あんな鯉のぼりを飾れる家にいつか住んでみたいものですといただきました。でもいいですよね。
1: そうです ね、
0: 季節が感じられるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。そしてもう一つ届いておりましたよ、はい、島風6号京都駅さんからもポストいただいておりました。
0: ありがとうございます。
1: 押山さん、なこちゃん、連投お疲れ様です。ありがとう。

0: ございます。ございます。
1: リスナーさん、イオンの皆さん、こんばんは。涼しい夜になりましたね。仕事終わり、帰りの列車内で放送楽しんでますよ。放送頑張ってくださいね。終わってからは明日の準備がありますね、とポストいただきました。
0: ありがとうございます。はい、おっしゃっていただいた通り明日の準備ということで、それではここでお知らせです。
1: はい、
0: アナウンススクール MNE では明日5月24日日曜日13時から京都市北区地下鉄北大路駅上にあります京都市北文化会館2階ホールにおきまして、今年で15回目を迎えます代々お話ゴーランド2026を開催いたします。はい、こちらアナウンススクール MNE のメンバーが大型スクリーンに絵本を映し出しまして、まあ、朗読劇風に皆さんで読み聞かせをするということで、うん、
1: はい、
0: もういろいろね、昔話からグリム童話、そして大人気のパン泥棒なんかも発表されます。
1: はい、
0: そして途中はですね、歌と着ぐるみのダンスパフォーマンスですとか、あと動物キャラクターと一緒に行う手遊びなんかもあります。
1: うん、
0: そして今年はですね、ジャグリングのパフォーマンスもあったり、あとは会場前にですね、ダイダイ君や他のねキャラクターたちと一緒に写真を撮る、はい、そういった撮影タイムなんかもあります。
1: あ、楽しそう、はい、本当に賑やかになりそうです ね。
0: そうです。こちらね、小さなお子様から大人の方まで楽しんでいただけるプログラムが盛りだくさんとなっています。そして入場もね無料となっていますので、ぜひお越しいただければなと思います。
1: はい、
0: 日付もう一度ご紹介しますね。はい、明日5月24日12時半開場、13時開演となっています。場所はですね、地下鉄北大路駅上にあります京都市北文化会館2階ホールとなっています。ぜひお越しください。
1: はい、もう本当に楽しい時間になると思いますので、うん、はい、ね、たくさんお集まりいただけると嬉しいです。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあ、そしてね、もう一通ポストが来ておりました。
0: ありがとうございます。
1: はい、アスッチさんから、
0: はい、
1: はい、もう一通いただきました。子供の日の兜、今はいろいろありますね、と。子供の日が近づいているときに飾り兜の売り場を通ると、うん、上杉謙信とか徳川家康と札をつけてディスプレイされていますね。自分が子供でもなければ独身で、子供もいませんが、武田信玄の兜が普通に欲しいですよ、といただきました。
0: そんな風に、あの兜って誰の兜っていう風にして今売られているんですかね。
1: そうなんですよ、
0: 知らなかったです。は
1: い、またね、その兜もいろんなオリジナリティが感じられるような、うん、あの昔のね、この武将のものじゃなくって初めて見るようなものもね、結構あったりして、
0: そうですか、
1: 眺めていると結構面白いです。
0: へえ、そうなんですね。うん、私はですね、はい、子供の頃にこう記憶があるのが、その兜と、
1: はい、
0: 鯉のぼりもそうなんですが、なんかね、虎の飾り物がね、
1: はい、
0: この兜の横に添えてありまして、それが私とってもね、まあ、たまたまうちのうちだけだったのかもしれないですけれども、はい、でそれがこの首がね、こう揺れる、バネで揺れるような虎になっていたんですけれども、とっても勇ましくてですね。
1: そうだったんですか。はい、我が家ではちょっと見たことがないですね。押山家の
0: 足だけだったのかもしれないですけれどもね。はいはいはい、でもなんかそういったね、子供の頃の思い出なんかがね、はいはい、ありますけれどもね。皆さんもやっぱりこういったね、こう日本の行事というのをね、感じますと、こう日本というのを改めて感じられていいんじゃないかなと思いますけれどもね。
1: そうですね。私はですね、はい、あのもう鯉のぼりを飾ってもいましたけれども、ちょっと大変だったので、うん、焼き物にですね、大きな皿に鯉のぼりが描かれているものを室内に飾るという非常にね、はい、簡単な打ち飾りをしています。
0: へえ、すごい、はい、それはそれでおしゃれですね。
1: あ、そうですね、年に1回だけ、はい、数日だけ出してまた戻すというような飾りですね。
0: は
1: い、
0: でもやっぱりそうやってね、いろんな形を変えてでもね、季節のこうね、はい、こう伝統行事楽しめるというのはいいかなと思います。うんうん、はい、さあ、あっという間にエンディングなんですけれども、今日の最後には私持ってきた曲はですね、
1: はい、
0: 今日はサザンオールスターズの墓場という曲を持ってきたんですが、
1: はい、
0: こちらはですね、世に万葉の花が咲くなりというサザンオールスターズの11作目のオリジナルアルバムなんですが、うん、これタイトルからもわかるように、タイトルや歌詞にもこの古くから伝わる日本語や日本文化へのこういった敬意が込められている、そういったアルバムになっていまして、
1: はい、
0: この曲もしっとりとしたいい曲ですのでね、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。さあ、そして番組からお知らせなんですけれども、明日のイブニングサンデー、
1: はい、
0: そしてその後の、サンデーシアターの方はお休みとなっていますので、はい、また次回をお楽しみになさってください。はい、

0: FM 音国に
1: FM 音国に。
2: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエ住処。
3: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来をつくる山下建設株式会社。
4: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
5: 都市ガスプロパン、給湯器のこと。
6: それやったら小田さんやわ。
5: ガソリン、カーレンタルから中古車の買取販売、
6: それも小田さんやわ。
5: 美味しいパウンドケーキも探してて。
6: だから小田さん。
4: お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。

0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
2: し
1: ゃ、思わず最小のガッツポーズ。たった 0.数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
3: 京都府向市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
4: FM オトク2862。

0: 君のおかげで今僕はここにいます。
1: たくさんの笑顔、
0: たくさんの優しさに
1: 心からありがとう。

桜見てるとめっちゃ切ななんねん。おとん、おかん、俺もいつかはしっかり花咲かしたるからな、見といてや。

0: どうした、こんなとこ座り込んで。
1: いや、指定席が取られへんかってここに座ってるしかないね。
0: そうか、子供たちだけでどうした、家出でもしたんか。
1: いや、仕事の帰りです。
0: 仕事、若いのに何の仕事してんの。
1: いや、まあ。
0: そうか、まあいろいろ大変やろうけど頑張りや。
1: 兄ちゃん？
0: ん？どうした？

0: 車に乗って何してる？
1: まあ寝たり本読んだりかな。
0: なんかもったいないな。
1: 何がもったいないの？
0: だってここやったらみんなで自由に話しとけんのに。
1: 何をそんな話すことあんの？
0: これからの未来とか夢のことやったら何ぼでも話せるよ。大阪なんてあっという間やで。

0: 大切な君へ。
1: 元気にしていますか？
0: あの頃はいろいろあったけど、君のおかげで今僕はここにいます。
2: たくさんの笑顔、
1: たくさんの優しさに、
2: 心からありがとう。

くて、チャチのたこ焼き。もうええ

0: 太陽さんさ、炭酸、グルタミンさん。
1: お前はもう、コッパミシンコ。
0: 君、たこ焼きか、ハガチ焼きか。

0: ほんまはフロム京都やねんけどな。
1: あ、俺兵庫。
0: あ、
2: いやいやいやいや、いいな、よそはよそ、うちはうち、はよれ、
3: ワン、ツー。

0: そうやわ、
1: 私もその色違い持ってる。
0: ねえいくらしたん？
1: なんぼや思う、当ててみ。
0: 49%、4980円。
1: ほんでなんぼやさ。490

なんでやろうな、桜見てるとめっちゃ切ななんねん。おとん、おかん、俺もいつかはしっかり花咲かしたるからな、見といてや。

0: 着いたてでええやん。
1: じゃあ着きましたよ。
0: はい、ここがね、大阪名物田中さんちです。
1: 田中さんって誰やねん。
0: 今日なんとですね、休日やのに田中さんが来てくれてます。
1: そんなん来てへんやろ。
2: あ、どうも田中です。

0: ついてきましたよ。
1: アホお前、そんなはずないやん。
2: あ、どうも田中です。あの、鉄柱持てます？
3: え、量持ってる？
4: いや、持ってないわ。
3: 丸は？
5: いや、持ってませんよ。
3: 大倉は？
6: ない。
7: やっぱみんな持ってないですわ。
2: 僕持てます。
3: 持ってんのかい？

やいやいや、ちょい待てちょい待て、人見知りはお前や。下ネタもピーヨンでファンには届いてなく、ゲームをトイレに落としてなく、あと食えへんくせに陽気頼むな。俺が残りもん食うたってんね、初対面の人の前じゃ静かにしは

0: おとくに862
1: FM おとくに
2: 862
3: おはようございます。今日も体操をして一日元気に頑張りましょう。それでは向こう市頑張り体操在バージョンから始めます。頑張り体操在バージョンは座ったままで行う体操です。足を軽く開いて椅子に座り、背筋を伸ばしてください。では最初に深呼吸をします。腕を上に上げながら大きく息を吸ってください。

ましょう。次は両手を胸の前で組んで息を吐きながらゆっくり前に突き出していく体操です。はい、両手をゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。もう一度腰から上、肩甲骨から前に伸ばしましょう。ゆっくり戻ります。もう一度背中を伸ばしたまま曲げないでください。ゆっくり戻ります。はい、ラスト、もう一度ゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。次は体をひねる体操です。両手を胸の前で組み、まっすぐ前に伸ばします。腕と一緒に顔も左にひねります。はい、腰から上を痛くないところまでひねってゆっくり戻ります。次は右です。顔も一緒に右にひねってゆっくり戻ります。もう一度左にひねって息を吐きながらゆっくり戻ります。はい、ラスト、ゆっくり右にひねってゆっくり戻りましょう。次はつま先の上げ下げです。左右交互になるべく高くつま先を上げます。3、はい、1、2、1、2。足のどの筋肉が収縮しているのか意識しましょう。力を入れてしっかりとつま先を上げましょう。余裕のある人は両足を同時に上げ下げしましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。呼吸を止めないように。はい、ラストです。1、2、1、2。次は両足のかかとを左右同時にゆっくり上げ下げします。足を少し手前に引き、力を入れてしっかりと上げてゆっくり下げる、しっかり上げてゆっくり下げる、力を入れてしっかりと上げ下げします。上げて下げて、ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。上げて下げて、はい、ラスト、上げて下げて。次は膝から下を上げ下げする太もものトレーニングです。左足からいきます。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立ててゆっくり下ろします。もう一度ゆっくり上げて、余裕のある人は床に足をつけずに頑張ってみましょう。さっきより高く上げてゆっくり下ろします。最後にうんと高く上げてゆっくり下ろしましょう。次は右足を同じように上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり立てましょう。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立ててゆっくり下ろします。下半身の筋力アップで活動量の低下を防ぎましょう。さっきより高く上げてゆっくり下ろします。最後にうーんと高く上げてゆっくり下ろしましょう。両足を揃え椅子の座面を持ちます。両膝を上げて左前右

下ろしていきます。3、はい、上げて左に下ろす、上げて前に下ろす、上げて右に下ろす、上げて前に下ろす、上げて左、上げて前、上げて右、上げて前、あと2回繰り返します。腹筋を使い、膝をなるべく高く上げて胸に引き寄せます。上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。次は座ったままでウォーキングです。左右交互にしっかり腕を振りながら足踏みします。はい、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、膝をなるべく高く上げて腕をしっかり振りましょう。上半身はまっすぐ、のけぞったり前かがみにならないようにしましょう。1、2、1、2、1、2。それでは深呼吸、大きく息を吸って吐きながら

きましょう。はい、ラスト、大きく吸って最後まで吐き切りましょう。これで座ったままの体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。続いて頑張り体操立位バージョンです。頑張り体操立位バージョンは立って行う体操です。最初は座った状態から始めます。胸の前で両手を組みます。体をくの字に曲げ、両手を前に突き出しながらゆっくり立ち上がります。両手を前に突き出しながら立ち上がって、お尻を突き出しながらゆっくり座ります。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座ります。ゆっくり座ることで太ももの筋肉が鍛えられます。太ももの筋肉を鍛えることで圧迫骨折を予防します。はい、ラスト、ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座りましょう。ここから先は椅子の後ろに回り立って行います。ふらつくときは椅子の背もたれを持ちましょう。かかとの上げ下げ、はい、上げて、下ろす、しっかり上げて、ゆっくり下ろします。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。力を入れてしっかり上げ下げします。しっかり上げて、ゆっくり下ろします。上げて、下ろす、次ラスト、次はつま先の上げ下げ、1、2、1、2、左右交互に上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり上げましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。なるべく上半身を動かさないようにつま先をしっかり上げていきましょう。1、2、1、2、はい、ラスト、1、2、次はスクワットを行います。椅子に腰をかけるときのようにお尻を後ろに突き出しながら腰を下ろしていきます。ゆっくり腰を下ろして痛みが出ないところで止めて、ゆっくり戻ります。下ろします。ふらつくときは椅子の背もたれを持ってください。ゆっくり戻ります。膝がつま先より前に出ないようにゆっくり下ろしましょう。戻ります。余裕のある人はなるべく深く腰を下ろします。そうでない人は無理のないところで止めましょう。下ろします。戻ります。あと3回頑張りましょう。ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、次ラスト、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、次は深呼吸。大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きましょう。大きく吸ってゆっくり息を吐きます。ラスト、大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。

は足を伸ばしたまま真横に上げる運動です。つま先は前に向けたままお尻の筋肉を意識し、左足から真横にゆっくり上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。ラスト、ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は右足、右足をゆっくり真横に上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は左足を後ろに上げます。左足を後ろに上げて、膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように、上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は右足、右足を後ろに上げます。膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように、上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は体重移動の運動です。体のバランス力を高めましょう。まず左足から前、横、後ろの順番に踏み出します。はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。体重をかけながら前、横、後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回。はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。次は右足で行います。体のバランス力を高め転倒を予防しましょう。3、はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。体重をかけながら前、横、後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回です。はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きます。大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。はい、ラストです。大きく吸ってゆっくり息を吐き切りましょう。これで立って行う体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。この体操を分かりやすく説明した解説書をご用意しています。解説書は向こう市役所本館、阪急東向こう駅前の東向こう別館、 FM おとくにの各スタジオ、株式会社リブ本社並びに長岡教師店にて配布しております。ご希望の方はお申し出ください。頑張り体操に関するお問い合わせは電話 075-931-1111 向こう市高齢介護課まで。この番組は向こう市の提供、 FM おとくに株式会社リブの協力でお送りいたしました。

お得に地域の皆さん、おはようございます。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。一日の始まりは朝の体操から。大山崎町社会福祉協議会、大山

右手を肩に前から後ろ伸ばして、左伸ばして、次は後ろから前に、左手を前から後ろに、足をタッチ、反対タッチ、後ろから前に膝タッチ、反対、首を回します、反対回し、足を開いて胸から大

上に伸びましょう。下ろして首を右に倒します。戻して右を見る。はい、左。

0: 今日も元気に頑張りましょう。それでは素敵な一日を。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。

0: リブ、
1: 都市ガスプロパン、給湯器のこと。
2: それやったら小田さんやわ。
1: ガソリン、カーレンタルから中古車の買い取り販売、
2: それも小田さんやわ。
1: 美味しいパウンドケーキも探してて。
2: だから小田さん、お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
3: 市民の生活環境を支える土木工事、皆様の安全を守り住みやすい街づくりを目指しています。地域に貢献する田原建設が朝7時をお知らせいたします。

0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエ住みか。
2: 村田の彼は

0: ある電子部品を世界最小レベルまで小型化。
1: しゃ。
0: 思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 点数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
2: 京都府向こう市にある長森